Kapina kaol ka fiwa kwa venesa vali mulena ndate mi kalfitsa kwa mafelo a programu ya pina sa sumeli vates vaiso angeng fam kateza kwa kutazo mi alboneka samla a kutazo kukala tela programu ya tabaza msebezi kufitani mi vali ya makandeka na kale ya 8 o'clock.

tabi Moses Kambo. Tulu sika zora pili bine mseli pata lapere. Na kulapera mulimu ya li lato wane mulimu ya musa. Nifema nzimu ngabu pilo mulimu waka nika kuna kubulera kwa bana bahawu. Tumu ya Jesu ge ya lulumira malifasi kuluza mahalu ya. Kono na lunzifera hakuna ni abalimu ngui ya zama ya. Chalusa zama ya kibuma ngibalu kaya za balu katisa kuwe na kingi selu kato kubiha kuwe na selu kwe zerize. Mwena Jesu lufemata. Tulera mwaya ni vule le manzu ya ni haba makana kwa tenia ni fere lezi mwena mulimu waka. Ni vule le manzu ya tumu ya Jesu ya ni mbata kubulera faa. Nikaya kubulera kapu kuswa ni unachualu kuli. Mutu ya utu waka ufera akone kuweza sapu lezi Jesu. Luye, Jesu nasika toi na fero na malifasi mo. Hakala fera musebezu wa hakolo berize, hakala musebezu wa hae, musebezu wa hae, neri wakuzama na sina mota. Na sila manto makamere ya kuli mandi uzama kuwa na kapa madonki ya kuzama kuwa na. Kwa hile nazama kama utu wa hae mle na Jesu, ya zwa kwali halimu mwana mulimu ya fabo piro. Nazama kama utu wa hae. Kulu bataluna, kulu kutazaluna, kulu beranzila kuli. Lifasi le hamu libona hali na nimuvu, kuna kuli, kuna fumu zisizwe. Wanafaa hali ibona chwana, libata kumimiza. Liche fateni. Kuna ndika zengata, zeka kutisa kuli mushwe, mpumbe kiwa malifasi mo. Zena zi mkala teraka wa frazi kami hapeleza chwalo. Miasi mkazi wa mwali bituwa na mo, hapi kuna mkaya mwali mkwalifu chwai kwa muliro, walifu, lifu le maferelezo. Umanzuma utu wa shwale, zimi fabu susu zeo, zemu mizize, zeo zemu severisa, hamu utu kuli mwende mweza chwani. Aliniyo yasu hiriku pulera, fukibu hata bobo asu hiriku pulera. Hasa ipiri siki. Hasa itoni, siki inga hasa toni. Likazika afra msiriku zipulera, kuliheba ni wamu limu, kinga nisa toni. Nikatotona Jesu wa Galata. Neni tona, chwale, hanika manzua, kubulera manzua, metu waka atimile. Kuna nisani waboni mulimu sasa latikuli ni kasi yeza. Kakulizele ni kabuona zikizengata. Eniri masi njonjo wane nisi yeza chwana. Na kwenye ni hile mazambia ni ufumane mbulo mboso yiku vina. Na zipina zana opera ni mubi nero wakaye. Na alimawe kambi kona mwani binera chwana nina unafani. Basi zani wana chwana kambi na apina nibona. Chwale kanti kima nyando. Kima nyando ntulo baramani kutimotea. 1 Timothy 5, matimani ya 6. Ali mutu ya pira maminyaka. Ushire ni hamu mwona hazama ushire. Nza pira. Kakuli hazibi zaso ilikuya za zeo, suwana ngea pulumukire. Kiona kushako mutua. Kakuli, usafurari ya fira mulimu peto, kulizona zeo, ibebo na pupilo wa hao, likazeo kama fira zika kutaza butata. Kwa likambe kintu ikona hale, mi ikona hale wanafahani suri kupulele, ikona hale mchinshe. Ni kupulele za mwere wa Jesu. Jesu kala fita fama ferele suwa khaya chwale. Na sika siyafera batanga pa mutimu na sika siyafera Jesu. Bani bazama nye na kawa ufera na kiri haba kopa nyani kuwa bea fakonji manasinye hukena na siyo fateni ushwire. Usa utisa kakula talipa asira chwale. Jesu hasa zuhire kwa bafu. Mulaezo wa mulena, Mateo 28, matimane ya 18, na ulezi manzu ya. Jesu asutera halikuwa balutu wa bakae. Nifirebule na kao ufera, mweli halimu ni mweli fasi. Hakusa na mulena yumu hape, ya mkabiza mulena mulena. Mulimu hape zibikuli mulena batiki, munga abupiro. Na kina mulena wali halimu ni fasi. Mulimu hakia na mule na ali halimu nilifasi. Uni firezo landate. Kamusebezi, uoni ya zize, ui tumezi. Mia tumezi, angakuli, kantiri kakafra nizisia mama zoho wa mwana hake. Kia nina nizisia mama zoho wa mina, mina baluti wa baka, na msio nafa. Nifirebule na kawa fera. Muye, mubule elebu machaba kawa fera evangeli. Manu uta sili mpa, matuka fera mbabule evangeli. Mbapu na kule kusana usiri ya busa ki Jesu. Hamukupa mkupe kali bizo la Jesu kwa mulimu wa kamifa. Baba lumera kulipeto, baba kivoti ya kuli mulimu unifirifasi kafera. Baba kala lumera kuli, Jesu kene asa zama isali halimu nilifasi kafera bwana bawa mbako lobeze. Fasi kebali kutifasi kira bwana batiri, kiraga.
lihalimu ahapatike bali babanze mwali halimu kulikira bona batiri kiraka mumbabulele chwaloma basalumela fero na chwalo mumbakolobeze mateza manzu ya mumbakolobeze kali bizo landate nilamwana nilamoya wokenire batu bani kwasi muluho kona bakalele fasi kwasi muluho nekuna nilinzwi milinzwi nali kumulimu milinzwi nali mulimu hakuna kuzeye zize kao fera kwasi kaya za linzwi ni moyo wokenire chwale likaloze fachwale nena miruma chwalo mweze chwalo na Jesu mlaezo mwe mwalifatika mwe mwalifatika fera mbabulelele chwale basalu lume la fero na fukuli hakuna mwle na usi mwalifasi mokina mbakoloveze kolobezo heba bakire basi irebu loyi, basi irebu hule. Kakuli zeo, kisi tata liso, sesu tuna luli, sesu kwa lambu, sikuwa lo sakuli mutumani asikai wana mulimu. Hafiti, yana ni zeo, kisi kwa lo sesu nzi maha labona. Kili mwota leli tuna leo. Mwiyo mbabu lelele chwalo. Mbaba lumera mbako lopese. Ya vakire, kubaka, kikutuhera zono heza kaufera. Kiku hupula kuzipakuli, kini itu liyo, sese nisweli faa mwazo hola kale. Hakibu hata, wena mungu yukulele chwalo, kuyali ya nabetamu mirimo. Wipuze wena mungu, hakibu hata wapo nisweli, kini itikimu limu yo, kotaye nisweli kubeta. Kini itikimu limu yo, likapalele deni firefa. Kini itikimu limu luli, wena tuwa elunagalo, mulu wo, wena kula wala famu kata wakangamba. Mwosika peka wafakipetu kutikuwa nifumu lobala. Malikubwa wanakuli hamu sinata asishu kapile kutipetu niwe nao nafosa elimu liani usoka inakuwa nakuli niwe nao. Nibaka kuyaza chwangi haushi. Bakai, bani bako fazo lanzeo. Habayo. Mumbalu teku mamera zeni mila ezi. Mumbalu teku mamera zeni mila ezi. Hane nizama animina kama utulipotulo hileri fasi lega ufera. Chwale kambe kintu ye kona hala, mi kona hale, kachenu fanu seriku mipulera chwana, useriku milaera Jesu, ubulera manzu ya mwye mwari fasi mulutema chaba kaofera. Mbako lobeze kari vizo landa tenila mwana la mwaya oke ndi baba lumera kaofera. Ona manzu ya asa susuru swa mwari zepesami na kuli muute, mwziwe kuli Jesu kari. Kambe kintu ye kona hala, kambe manzu ya nakaba, amina ane akamane mga tereza. Mumbalu teko mamera zeni mila ezi, zene nyeza kao fera mbalu zibisezo wana kulikona zani lula ezi Jesu ze. Nilu nekona halu mula terezi, nimi na mula terezi Jesu. Asi lukazi wakote nimi na munga msebezi uo, muzibi seba tukuli Jesu ya kiene ya busa. Kiene ya zama zani bupiro kiene ya safa bupiro, hakuna usiri ya fafupiro. Mumbalu ya dita bazi chualo zeo, na zisi ya kubalutu wa bakaye. Mibalutu wa bakaye ni basika asia. Nibazi sueli zona zeo kao fera. Likalo zeo kao fera hazi yeza halabatanga mamulimu. Kambi kinto ye kona halaka chenu, kona halaka chenu na lapera. Kulimuni uutwe. Mula

bana baluna kafera habakeni kingi sababu na kuluna bai tutai nkuluna bai tutari kakafera babangata ne bayani bana babona ne bayani bana babona kingi luna habana baluna habasayi luna luna nu hamala balwa basia mateni kibaba hulu banyezi banyezi sabana ni bana ni bona bai kulu baluna lu basia konulu ya zachwangi haiba kicholo lu basie bona habalati luliye kwa batu lubulele batu linzi la mudi mudle bakone kuli amuhera bapirisiwe bakolo beza haba bakire kinna kwa kuza machole bazama mure na mudi mna kalu tusa batanga ba mudi moyo wa mudi mna okamitala ka chenu aze okatala kumina kikambe kintoe kona hala ikona hale ka chenu na kupa kuli moyo wa mudi mna okaba kumina Hakuna ya koloverizwe ya Luana, hakuna ya koloverizwe ya Zexa, hakuna ya koloverizwe ya Nata, hakuna ya koloverizwe ya Hanamu sana hae, hakuna ya koloverizwe ya Hanamu na hae. Kile kina mairi mchwale, munga kawana chwangi. Saka kwa panyoze mundimu mutu, hasika kawanya, kwa siyeza chwangi. Solisi hole, kulibazi sari soho kuwe na kapta, mera fanto fapari hetafa, ugabizo sikamayo. Kini soka gaeza. Liga zeli tabaza mulimu batanga ba mulimu luzi sebeze kakuya. Kamuani latera mulimu mazibezi kuluna. Mazibezi kuluna Jesu. Lomera na itumera hulu ku Jesu kundu. Ku Petrosi. Jesu asina umbura kuli. Petrosi kana wanilata. Simone kana wanilata. Alimule na waziba kuna kulata. Alirisari ngunyana zaka. Amubuza la buberi hape. Kana wanilata kufita bao. Aliyeni mule na wazipa kuli na kulata, alirishali nguzaka. Amubulera la bulalo, Simoni ahupula mikwa ya haya na ezuze kaofera, hana alatu la Jesu. Amubulera litaba kaofera. Akomoka, alimule na mule na uzibali nitu kaofera, uzibali mapiru yaka, uzipa kuli na kulata, alirishali nguzaka. Bona Simone, hana usali mwanana. Hano usali mwana na Simone. Nwe kamera mola tera. Nweza mola tera. Chwale fahau kaa hula. Nlumera kwele ukautola mazoha hao. Watolele mazoha hao yomu wakutamelu kanda mateka. Watolele mazoha hao yomu wakuise mosa alati. Jesu na ule rali fulaka lumbakalo na mwidimu Joseph nito Petrosi. Na mbulele lifula kaya kulikila kukokotero nienu kakokotero wa. Ikulumba Jesu wanafo ikulumba mulimu kakulipupilo buka kaya wapila. Kini halusa zie zarusa laterita bazeka tanga ba mulimu. Kimangi oso tisize mwekereke ya hao mwahae mumo yina. Kiwabaka ibaso koloberize mwahae ya hao mumo yina. Kiwa na checheruda, kiwa na dikoni. Kiwabaka i. Muzifera. Hebanze mwina fera batanga ba mulimu hamulimi hamuna kukutula. Hebanze mwina fera batanga ba mulimu mwalifasi mwo. Nilulumera kuli hakule ni wabasirisi mwuse mkaya uviha ku Jesu se mkaya umufa. Mihamu sina mkaya uvira kuli hauzwa kuna. Na mutanga ya masu ya buzwa ya parizuku ya za msebesu wa hau. Liobi ha Jesu. Liobi ha Jesu kuli. Kusani ya zize na kise. Ni hapa kanana huka kasikulu la kakutsa ku Jesu. Kusaya waka filisa ku Jesu. Kwenye fuu ni palerezi ni mtuwa kietu na malifasi. Ni palerezi huka nana kanana kakuna kani zo hapa kukutsa za wala Jesu. Uka utwali nzireli kihande mtanga yomunte. Weni yako ni kusepala malikazeni nyani. Kena matabu ya mule na hawa. Luka yo kena mahae. Isi ingifera kuli uyo kena mahae. Ya Jesu mamu nzwa Jesu hawa naku kena. Ubulezi kuli kwa ndoka saralinja. Nibalo hii. Ni mahule, ni waba lapela mirimu, ni babu lai, ni balishano. Bakasi ya lakwande. Babu ikawo ferabuwa na siyemba sabuwa na kiku ya mali saletu tokala mulilo. Hema musabaku shwa. Hamusabi musabezu wa mulimu kulimpisa. Chwari, munga pira kani? Hema hamulimi. Hamukutuli. Mbana bami na nimi na munga pira kani? Bupiro bwa kutulwa, bupiro bwa itutiwa, walimiwa. Kulima bupiro kikuli, manzibwani. Kopa nyaba na bakao, nimabasi ya hao mlapere. Kakusasani. Nyehubiwa na kereke niwe na hapi kwa mabasi ya hao.
ntwe ya kia butoka batali.

nga ba mulimu luyeza chalo kono mane mane mane kuldi bala hakuna kuti konjela sabata kono kono sala so tutula bibera kuti peto nyakwa kutaza so kusewa kutaza ba tukisika mane usika bale kula vanga ta habayo bakula habusika ufita kubona lita baze batanga ba mulimu luyi kutwe kuli luli mulimu walulata mialu katoshwa haki kuli mwendi kuna nisesingu sabutata babu kilu nabangi haki mutu haki Jesu ya lukhanisa kono kilu nabangi kuhana ani latu kusebeleza kupaka wena Jesu fapila batu hani lati nika itulera fero na chwana kono kina cheche luda lukabona ya kani tusta fapu cheche luda fa mayu amena mutapira mkereke kiri kazi mbona zamu suri kuyeza kuli mwendi kono kuli mwine refero na chwana hazina kwa mtusta fapila Jesu ni hapa kumubona mbengenge hakuna kumuka uchara kikuwa huli hakuni ya kabona fumu hakuni ya gati mamuli ya famu biri wame na kuli mwendi usika watuka kwa namuka wati chunga samuliro kama kala kuli hakuna simu tobi hafa pila Jesu lindu halifufa mzaziriteni nibu hata bu kama nkafu mzaziriteni chwa lika zewa batanga pamudimu ni amu pula kuli hanikaweza chwalo nikakuta nilapere nika kolobezwa hape hanika kolobezwa peto zani ziferile mulikanaga paulus zazi hanile zeo nabule zikuli mogu mahevelu 10 matimane ya 26 ali haluweza sibi kama vomo ivo usalua muhezi zivo ya kuziva niti for he hakusana shitabelo sesi ngisalibi koni kusia zitali melo yesu sabisa ya katulo ni ya muliro obu hali wakati saba hanyezi solimu hanyezi hauna kubona Jesu hauna kuya ku Jesu ligazeba tanga ba mulimu alulata mushena sika lusia fera kuponisa bana ba Israeli kwenji kubaponisa mulimu basi leri wate lifuberu Jesu na kukosazi fasi papano musika mwa sabati tolongo musika mwa sabaku natiwa musika mwa sabaku sehiwa musika mwa sabaku kuli hapa mireka hapi beto balu mireka mama hawa bwona bahana habalati za mulimu babangata tuli hapa salati namba kuleleka usiku wa zinda mena wana fomu limu kato michisa wakiwe ni hapa atula siya kwa salati na ulezi ye na mungi mto mareka kumareka 16 mwati mani ya 15 nina nala yalizo mla yalizo wa mlena mwye mwali fasi mwbule yali bupi wa evangeli mutu ufika mba ufimwa 16 mo, ya kolobezwa, ya alumera miya kolobezwa, uka piliswa. Kono baba hana mbatu here, habana kupiliswa, baka bewa mlatu. Habana kupiliswa, baka piliswa chwangi. Kingi seba utule, sisi kawa pilisa. Baya kumangi, yaba utule kuyena, yaba biza kimangi. Tualezeo kawa fera, hakiza mina, hakimulatu wa mina. Bamileleke, bashape kumina. Nibulele manzu ya kaka paka ba maferezwa ni manzu ya nikabulele fao. Likezo 12. Matimane ya wani. Lubo na Jacobo haba muswala. Baswala Petro se hape nesimone. Kali baba swala. Milika tulo zabo na zaachinchana. Balika chenu le mpume Jacobo toho. Seba nezi mo Jerusalema unambo. Kikuli, pona batu baba anzi mo peto. Basika basipereza mbuso. Seribona basi batereza kipeto. Batereza bona. Nekuna ni tempere ya mulimu mateni. Neribona baza masiba tempere yao. Petros ni Jacobo. Kakuli, kono baka leku biza Jesu. Kono bazi vire, kono balika ni bahaye. Kono bani bali bama kunutuwa haye. Malika kawafera. Baso la Jacobo ba mpumatoho. Baso la Petro sabali vigi eta hape kibwa na malu kato weza hape kene luka tobla yu wa maferezo. Bayo mkenya matolongo. Banga masole. Mwinyako ni kuye mafo. Kapahane babe ya masole kukuli. Ringwe halikata hakuli toba weza. Ona baba basole ringwe kapuweze chonyi. Mamu yusa bayo mkenya mandu. Hawa yo kena mwandu kakumutuwa kuli mutu yo maanali faka wafini mulimu. Yomu nga yeme kwa tohoko. Hepata nyanga nyafero na fopeto myete. Yomu nga kuma utuwa na kwanu. Famu nyako kushara bababiri. Kwale minyako kwa wafere kwa ndeba tuba. Masole ba 4-4-4-4. Makuwa nile kwa teni. Chwale batanga ba mulimu. Mulimu wa milata.
Jacobo kali bampu matoho. King sana fosa.

ubolile Heroda batwa mulimu aba papalebi ubolile Heroda hasa bolio hazibi seba gaya za chwale ushire happy king happy king kona manzu akakulina sika lombeka mulimu ubulaire batwa basina mulatu kalashwa ifoli ferezi nilibizo la Heroda hape kufitra mani nako ye hakuna Heroda yana alite ni wateni seriba sirimali na basi basuri kubusa chwaleka mina maikutwa mina batanga ba mulimu mwaise kumulimu kachenu mwaise kumulimu kachenu litabaze mushe nini Jesu batromi zibisa mulimu kakulibonane babonane ni mulimu ni bangambola ni mulimu manzo ba mbulera kima manzo wa mulimu mulimu hali mupire wa mbulera kuli mupire kanze ye chwana ni chwana chwale hapa mwali angana kufere kumina mulirota hako kutoko hapi ni katulo yenge katulo kwa teni hapi hakuna katulo yika shalira kuli mwende mbulera nisa boni nisa chwana ni chwana hakuna kwa mboli sana kikatulo fera babalu kile magatoba angara hamuna kubona vamasombakatimera baba lukira abana kubona manyantu abona twale batanga ba mulimu moyo wa mulimu utale kumina kachenu muikatere manzia mina bangi mulata kupirizwa mushe wikatirizi kunyanda nisichabasa mulimu asika iketera bufumu asika iketera kuyaza chwani batiri kuiketa nza nzifero na chwalo bantu babona anze banyanda chwana akureli inzura na babulerezi kono manimani kono wizofumana mulimu wa Aburahama mulimu wa mushe mulimu mulimu wa Aburahama, mulimu wa Isaka, mulimu wa Jakobo. Wizo mfumana, wizo mulumu chwali alizama, kwenye gene kaba mulumu waka kwa batu. Nani wakaba mulumu wa hao, nivulele niwena, wene ubule, uosebeza mulumu waka kwa siyabasa hao. Yuba bulera, ba izo za mwai gepeta kama tata, bazure mateni katabo, mwene banyanda. Kachelu nerikuli, wana baba luso nerikupulera, nipo nete wazo malifasi mwazi batabile, ni uteri nzweli chwana, kuli Jesu wani bata, Jesu bata kuli nyeze chwana, nerikuli uweze chwalo, mwubulero uweze chwalo. Isi nkui nefere wali kukoloveza, teni yezi nzweli tule, nefere kwa toko ni haba, limuni haba wakutisa unu utisiza makereke. Wanafu uchecheru da, wanafu udikoni, kii nisemu yeza, mzuelu zamae, Inabani pita ko kina yo mutoninga Inabani pita ko kina yo mutoninga Muye kwa conference mbabule lukuli nubata kambo nikataha kina yo Nyansa konchwane nikataha Paulus na zama za toza na zama na formula mu Kipa kama mabote kuna ayo za stroke Lakuni nati wakulu kuna nati wakulu Kuti habo nalifuha ngataina na habo nilifuha ngataina Nza omerera mamusia ushwile Kono hazu wafatini, waya, uziba kulina pira, Jesu sali pira kuna, nisako na kunyanganya. Mulimu hasa aliteni kuwe na wanyanganya, yeza kalo ya kubulera kuli, bulera kamulo mwakayo, wena ubuleri se, kamulo mwakao kono wabuleri sa waba, taku buleri sa kwa batwani. Yeza cholo, mlena mulimu, uni ute tate, manzwe ni bulera, nikupa mwe wakao keni kuli, yomu nikupa wane ya kaa utwa, wanamali bigi ze perizora ze talu ze, Yomu nga iketra mate manzi. Aka utwa mateni. Ibe ni aka kona kuiketra kuifakanti. Ni kutakumu limu. Nizwa kwa buloyi. Nizwe kwa lirumba. Hazina sisi kona kunitusa. Mulu ule lirumba ze ngata magisha mangata. Kono hami. Hami tu sinamuka kula. Ni haba kumitambeka menzi ya kunwa. Hakuna sisi msia kona kweza. Abata usakucha kumina. Abata usakucha. Chwale kambe kinto ye kona hala. Ikona hale kumina balikanibaga. Mwe waka nerikuli. Mule na mulimu, amitusi, amiswalele, mutiseri kazeo, kama ruti bami na baba tune, baba hulu, mumu, bami la pirele chwale, bami koloveze, baka fezaku mikoloveze, niku mifamu sebezi chwale, muiseri nzi muyopaka, onani msebezi wami na wabulo iwo, iyo bayo na kutazo ya mina, imuka warutaba tuwali, nama nipona mwani nezi, nani nisi fanu na, kono, niponi kulia, hazina tuso, nitireku mulimu waka ya nani tuso, kulia nipirise, mulimu alto nufaze, vina mseri pato la pere. Nwa itumera mulimu waka. Na itumera munga wupilo nzibakuli na fokola. Na fokola mulimu waka, mwalika kaofera. Nitiise munga wupilo kensa mulimu waka chwale. Kuzeli kaofera kaofera mulena mulimu waka, zwana kusatela batukwena. Mulena, uya mata unyezize.
ane nitona nensa kuni kumulali nzu nensa kuzibi kona nishile meto nunuzi bisize kuli uteni kwa lihalimu nisanze nipila banyani baka nibani mboma nkafila bani sile baha bona kona mulimu waka usani pabupilo nisapila kakuli uunzi kuna meto waka nisile hakuna seni bona kona mulimu waka usika nisia ninosi usanzi nina nisabulela mrena mulimu netuse manzwe nisweli kumulela kwa bana bakao tate wa merise malifuba za bona na malipilo za bona kulikawa na niwona. Vamos estar no bacana, mas não vai ficar com ela, Jesus.

sinyelo sesika liverewa litifoza skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo wabu ya zahala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa zeo veve nize chipire kalito kwa zeo utuala kusina litifoze patirwe mukolota semto kwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilika na isi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081 95 333 01. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala 7:30 neka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfikse kupofa online kwa applications and calls.

0: Bazule, bazule, batelezi, mwana kwa chole, NBC, mwaja FM, seba nimi na maprogramo, ya tavaze ya mani msilezi. Mboka mita, luiko panyangani, vaite va tutengo tote, mina mabiliki, mwa script mancho, niliko lelivona za msilezi. Mie mluksu wa programs na kanta, ivanga na luto wa vita, mika cholo, mwadu zilaka chenu. Lokazo api, nivo onga ungi, vaka tengo ka na fao. Kuzoya maskwiti bona boregen mikiti ilika tengo kaka zivala kana mibi ya Food and Allied Workers Union kika tengo kaka emela babereki baba seveza mwari ntolo ini kaba kuli kima loji katengo kao kana nikolo kapa kando andukezi kubona kwe emela babereki bao kariswa nyoza wana fami sevezi Mika cholo, maaliza zilaka chenu, lukava ni kutale mafaa kalo yemi, kapanga mburelu na aliza zilaka chenu. Nivorige ni mikiti, ili vani ni kuzisa mvele kifaa msevezi, asika iteke, kapa isi kamla kakalo yo. Vive cholo, ki kuzisa mvele kifaa msevezi, isi kamla. Mi Nitukusawa kawa felazo na huko nilekuli hatiseza kuzwela kwa maofisi ya wana ama tunakuzwa matolopo ya katimamrilo. Mie niko nilekuwa first waka mga kabazu hile mkune kuzusaba telesi.
1: Bazu hile kiborigia ni mikiti senamu utwile hawa anizi vesalize. Kacholo nivata kubulera hainya ni kwa manani itaba ya kuzwi sabato isika kuiteke rakapa. Masikuwa eba viza kuliki unfair dismissal. Anife dismisa wakikuzwisa mtu asika iteke la kare kuliwakazwa msevezi. Kacholo yokamula walu na yalu tama ni kuli hauko ni kuzwisa mtu asika iteke la kuliwazwa msevezi. Kuna nilikoto ze fio wafate nona 4. Haba kulikelo kuzwisa mtu. Kuna ni watu waga eza kuli kuyozwa fera kwa hae hato fita kuto mfafera shire ni hae ni kuli uzwilefa msevezi. Kacholo zeo ulina ni kalolo ze peli ze kiteni fateni ze lifiwa. Muka fumana kuli haba mubele kisikie ene azu size mutu fa msevezi. Ukafiwa penauti kapa mukoto ya kuzusa mutu yani fa msevezi. Inga sika iteke na hiba vizu kuliki notice pay. Notice pay yeo yelika na ni salary ya hae. Yasu anako hola kusava ni severance pay hiba konako mulifa. Lakini sakuli uzusize fa msevezi. Haba kuli mtu yo na kona kukutisa famu sevezi wako na kukutisa famu sevezi. Haba lutari mani kunya kisisa kubona kuli mwazo zi msevezi hakiwa na hande. Wako na kukutisa famu sevezi. Kono tavaruli kiyo nona yo. Na not spay yo yinzi haveli. Mkaifumana kuli niba vele ki nivona. Vai ilifanga tarwa yo. Kona tava yo habasika ele muhakare. Haba kuli wenamu vele ki hausika vea noti. Ya kuli nikasiha msevezi kana kwechwa na mwa 30 days kamutara. Kana kweli. Kuli mwa kweli etaha na siha msevezi. Wena uyo siha fera msevezi ingo uyoya. Maferele uzo kwa fumana kuli hakuna shereni bakufa. Denu kana kufulera kuli no hape kinga basika nilifa shereni yaka. Kino tispei ya na kwenye nusika vea. Nusika vea nako kapa kubavulele la kubale musa kuli nikasiha msevezi. Chweli kio na yuru kusoliku no kandeka hati ni wanafokuli. Kusiha msevezi. Haisi kufa noti. Nivu wanaku siisa mtu msevezi, haisi kutalimera mtu. Ki unfair dismissal mungu iviziza kulihoka siisa mtu ingo usika itaikira. Ki unfair dismissal.
0: Ki itaba ente ya utwala bo rigen mikiti. Mi mungatawa hava beleki. Mabanga ni kuvira ila kari tagazeo kuli. Kwa kampani kwa niseveza ba nisize msevezi. Mi kazi vo ya mina ham nyaksa. Sisi sanga kule babeleki. Vaske wa utwisa litavaze kapa mangosa achualo. Kili kipiza zeti sachualo.
1: Zeti sachualo. Zee mwini kapule rakuli. Zee wa zwisa nga famu sevezi. Ki misconduct. Kakuli famu sevezi kuna ni
0: misconduct vo kutoka wiswalo.
1: Kutoka wiswalo. Masulozi. Kutoka wiswalo famu sevezi. Mutubayo mfamu sevezi kuli aseveze hande fateni. Mwaka

0: mwaseveza kuna ni mola oba tama kuna ni mola oba severisa hapa mola oba vulera kuli hako uzui fa msevezi luna wabanga ni advantage ya kulikuwa na phone for manezi chance ya kuuzwa mukafumana kuli mwali tolo ze mwasikuwa fa msevezi kuna ni makamera hapa kuviza uyo ina fate ni uyo mbona ni uyo nyaso liku na uzwa poroni kapa uzwa toma uitali mezi
1: natuwa
0: tuwa tuto nyanya
1: hao natuwa
0: tuto nyanya maana kwa kuzisi sa msevezi kakuli ki misconduct kona mwa ivolera wana yeo ikona kutesa za ma problems kakuli hava itali babu wana ni hava runa haru utaha kwa nukuruna ikarufu manesa kuli no kiti itata Lako na kuyema mo ni mo kuli muiva tse kuli no mwendi kukuli. Ekonomi kwa topo na hara kuli. Evidence iteni. Wako zusa famu sevezi. Hakuna mo kana kuibula kuli yoki unfair. Solu ba kuli ki fair dismissal. Kakuli ba ki misconduct.
1: Vana ni bupaki.
0: Vana ni bupaki. Wavona. Kono kubanga nita bazani za kufa pereza. Kono ze vanga kuli hai suku waza investigate. Luka ivatisa yukaba ni pati soeka vateni. Kufatisa kuli kiniti tava yeo iba mfapele za mutu yo. Kiavu hataka pakia niti. Tava yeo waka ivatisa shop steward. Waka ivatisa semane yofita. Kumaneja manu yofu manakuli haa. Tava yeo haina upaki. Kia kuponda fela. Chono tava yeo nani upaki yeo. Hakuna mumu konaku yemena ki misconduct. Wako na ukuzusa. Kwa hii tingire fela kwa manager ya mizama isa, kapa manager wako shwela makikikuli yako siye fela, kapa wako feoni. Kono misconduct vatiri vazu isa famu sebeze.
1: Kela lutu hata vayo bo again. Me famu sebeze kamita, kana valikane wako na kutisa kuli moto akone kuzuswa famu sebeze?
0: Valikane bahaye hava taha famu sebeze.
1: Hava baha moho. Mi mwendi foku mwe baba ni mai kutuwa kuli mwende havasa otuwa na hande ni wewa bere kaniena kaas kuata mikana wako na kumpangira tuwa wakana tuwa yo yako na kuingu wako ba tuwa ye ya mtuwa kwa kumubere kisi
0: maani baba nguwa bere kisi kone tuwa yewa shimbanga wa nazeo kone hakuna ni tatuwa ya kubatisa tuwa ingi wasika usa mtu yaani kukaha batisa kufana kulikana kuna ni mupake wabuli teni Hava kuni kumata wana phone kumuzu safa kuseveza kwenye sakuli wao tuire mtu ama mbono ane zene livulero watiri haruli kumeli zeo za kuutwa lubata kubona evidence ni bupaki bwana ni bona bakuli neni mboni ni kuutwa ni kuzimani kutupake kivo kubuli teni fa paper jero na upaki kivo kora boroka shimba ni kubona kuli a mtu yoki ni tu forces kono hava kuli hakuna upaki kubuli teni watiri waivuza kuli ke unfair dismissal iba muzusa kayona kono hapa kuli kupaka buteni ubona hezi hamu yo izeka kwani disciplinary hearing iyo kena mani muyo feza ukafumana kuli kupaka kwa yofa kivo hakusa na moroko na kubara kia wana vibe za kuli kifed smisa
1: kids life yetali mambwa fa chaba yo ya unfed smisa haizwa ku muzama isikafari kapa ina mubelexi nongeo iya kai vai shetu mukisa kwa arne kuli fira kapa kwa vai saka na iyo fitan kwa leba kwa mla ochwalo kona vai o vani tatu ya kuli fira vamu zisa
0: mani anifed dismissal ya fitanga mani iyo fitanga kwa kwa leba kaku litaba yeo hai haruf aba kuli kire mui bona kuli mui inezi mina hakuna kuli hai ya kwa leba kwa ni sawa zeka mui ozeka ni mvereksi mui omuzeksa Nuye na uyo ikalavera kuli ayo fama baka haya tisize kuli ni bazwise. Kakuli kuna ni procedure kapanzira yengu ya naswa na kuli alaterele. Kumbulele kamutara haba kuli kuna ni company yese bata kukwala. Retrenchment. Niyo na hindi pati ya kuzu safamu sevezi. Chula haba kuli kuna ni plan kapa kimbulele wakuli no company yaka yese bata kukwala. Saswa na kuli yezakisi kamai. Kamu lao ma section 34 ya luvulele ni kuli uswa na kuviha. Kofa labor inspector kapa labor commission na kumubulela kuli nikaba nina nimu lelo wa kuweza retrench mu company yaka lingolo leli mulea kwa trade union yena ni recognition ni company yao kuli nina nimu lelo wa kuweza retrench kapa kuzisa babereki kama vaka okafa faten wana mabaka haa ni kona vaka otalima ni wana ba munso kwa nwa yocheka ni wana kuli haa haza maelela mwende hafumani hande kahaba takupuma kwa batu bahaye then yo haba yo itali bakwa na wife manakuli ki fed simisa fera haba asika ngamu hato yo kawa fera ina uyo inga fera nikuto uzusa ni uzusa teni mwa teni mwa nikuiturera inga ana manu mavaka hawa ba kensa kune na asika ngolari ngolo lakungo lale ba commissioner ni ba trade union likamu Kenya mwa kutati

0: Oui, ngakoliki anfe dismissa.
1: Moto alhanto ika mvulelo wa mina vo swa vwe for the game. Mikiti. Alvan el kote hanyane fa tsaveng mwenti kamta ko ne ko fa mutala o zivala. Kapo bakola ko tsa hande ba ya hi basketi. Mutala ne okire wa batengi kasintolo sa spa. Wa kwala sintolo sa ni bavangata te batavela kuri bo gavana ni bona batova ma kalo ya makutatula misirengo yale mahala babereki ni ba mubereki si sala sintolo sa spa me kana kwe kana mzamaisi wa script unani kolo ya kuva ma litava zetwalo za mubereki ni mubereki si kufita kuvea matene likolo la ilivona za msebeze
0: ikona kuba teni bakona kubanga bateni bona kakurika zengwe mu batovera mateni seri seiswana inge ki politics kapa pro, politics I say iken mateni ni tribalism ni ona iteni kona kuba tokenera ba ba holo ba balikiri tukena mateni mukafumana kuli fokin company yengwe to bateni kwano ifumana hani kuli ka fera ba vereka mateni bazwa kusiri kona ba yahi ba mina ba inzi mo hakuna ya vereka mateni una bayinyo na alikuwa folo kwa nako kenera foko leo volera zeo seliza za baba hulu bali unako libavone kuli king hava ken sava to bavo zange basi aba na bavona baba hizi fatira kuli mambo la wao na hakuna foi mozi kuli usiko wa kenya mtu yao za kwa ngweze usiko wa kenya mtu yao za kwa vango haio kono vuona bakai yema ni kuibo yako no how to invest more lobata kuli bana balo na bake bafumane msevezi kono foba keneranga fatene baba hulu bali na bali kireti
1: bi na kwa nongekele yofita ko leba commissioner kafare kapako arbitrator inga na kwa kumakae vo rege kuli yana mubereke ako ne kufumana kala wa handa ako na kutusa kala wa hae kuzera ko arbitrator kapa leba commissioner mani ikava kuli kuma magistrate
0: mani sisele harakisa kuli lusawa fitisa kuna ni formu yelu tazere zanga kuya kata kamufuta wa wa dispute rivole kuri ke dispute gini gam kam futa wa dispute yo ze kwa kwana kona muri mwe iva parela hamu isa mbona bayo mifadeti bakame vorela kuri luka mifadeti akuri hamu isa kwanu kwa ngweze kwanu kwa ngweze kuna kwanu kwa na kwanu kufumana ni kuri kuna ni vutata kwa ma labor inspector vasai ezari fe ku isa kwa vinduku va vinduku na bakava fadeti na deti yao baba wafakona iba lozivisa ni kuli no tabaye kato inero ka deti echwana. Then arbitrator haka fita, kena hato fawadi, mumkawo inera nivani, vemu zeki sana nivona. Ma applicant ni ma respondent kafera, hamu to ina chole mutozeka. Ona fofera, kona fumu yofu manela karabu ya mina kuli no, baba winile kivafi, baba lozize kivafi. Haba kuli kuna ni mula hatu, ona fawo habe ya mula hatu kuli kampani musana kuli fabatuba. Kama utwezita wa mweza maezi, kona mweza yeza hara.
1: Hey. Me haiva munga kampani hasika otwisa kapa hana ni uvona kulifa mwendita tolo haisikava hande pateni. Kana usako na kuikupe la kuitire la kuli mzeko ukone ukutapo, ukone ukukalasi, ukone ukutalima kanzira ye mwape.
0: Mani wa sana ni mata kupule leo tuwalo kuli hasa ifelile tava vami fat na kwa kumi vula kuli haba usika ikolusisa mweza maezi tava ye usana ni mazazi a7 kapumazazi kafira makona kuzwisa kuweza appeal taba ya hao kuli nao mwone ba yeye atulezi hanisika ya uto hande kama ni ba yeze chwana kama vaka oso uvoni niwe na kuli ahari faa wazoro putele la kafani fani fani faa zeni wakona kuyeza appeal niye na kuli taba yo izwele pili hape mani wakona kuichincha yazwa mo hii ya ma high court iyo ya mani mayo fita kwa high court inge mwizeka mani kufita hawa kwa ikorusu za kuli kantikini iti ni forceze mwanu tama na kwa fela mwanu, wazama wafama awadi, wami lifisa.
1: Mi timu beriki wa masi ntolo vorigen nikiti, mi hana masheni mwendi akuisa tava ya hae kwa mlao. Mwendi se inzi kafale kwa kuta ya mlao. Mi baba mulifera li sinye hao zeo, kiwa mani?
0: Kuhiti ngile kataba. Litaba daba beriki kamutara, litaba daba beriki lizama kama inyoni. baba isata bayo baba yo sa umu na tabayo kapa kwe za pilu ki union haba kuri na ingo lisize kwa union i member wa union ba union kwa na baba kana bayo zeka tabayo mani yo fita kwa mafrelezo kakuli ma union kwa sana ingi kima lawyers wabona kona baba emera unless we have a tabayo wana haiyo malaini ya baveleki milao ya ni evo na kuri ya criminal ya ezize sei zama niona sina nima lawyers wate ni baba izama isa kono hapa kuli kilita baza fela za mwasi ntolo za vele kizani kizama union kona hapa izama isa mani vayo fela kwa ni mashire nona hane hapa lifa kona hapa hapa tuso ona hane kuli vayo vayo emirata vayo vona
1: hey. Onama $5
0: onama $5 ona hane hapa lifa anga wana hane kona hapa tisa kuli hasa vile mwabu tata ni unalo tukufale zukuli hasa kona furufu mana ya luka tukufale wa ulu kuli tapa hae iyo fela hapa kwa kona halamani iyo fela ilo onafo aiko lisusiku likiniti chile ni yaka haiza mayangi fela mahala
1: hey. Mi mtali me ba siku iti ni kere lu ya kuli haka fomu baba beleki haba vingi hante ni kutu salta vazeri mi kana ma lipatiso za mina ma katego kaka na fao kana baba beleki se vao tusisa milawe
0: baba beleki vao tusisa kono haba sika otusisa ahuru kuli bazibe kuli baziba fara kuli kuna ni bayinyoni kono haba zibe kuli kanti mulero wa inyoni kiofi mahopra kuli mwe nikifika saka kuipangira fara niko bya fana inyoni kinto ye izi nwa mutomo puso ma mutomo puso ba vere trade union ne haba na hao na ye kampesi trade union kono hayo lokuruhire kima trade union a kopani kona atse kuli mani tukuhoi tova ten trade union ki avutokwa kabule trade union hamu itali mama trade union bona vafewa power kwa government nife kama mtara akuli vavea mulao wa government ba labor minister vavea mulao kuli silimose kukaba ni minimum wage sina mulu vezifa minimum wage ki $18 va fedha ku vavea mulao wa va ni kusia fera bona baba toeza enforce mulao wa kuli mulao wa seveza kapa usevezi mama company kwa mai kima trade unions mama trade unions kwa na baba zama minista na kuozwa kwa kutaha kwa lojie kapa kutaha kwa masuntorose kuli atovo na kuli kana kere mulatera mula wa $18 simko na kuba lifa ba vatiri habazivi sasa yeza kwa kuli ba union bona bakaba batisa ni kufuma na kuli king sasa yeza ha ndio bora kuli minimum wage mweze comply ni minimum wage yezo kwa government yana ngozi minista haba size then kuna ruba fa form una ni mafomu au unaniona LC21 LC10 vafaina zeni rwa rumera chale kwa labor court kwa labor commissioner yoba vuza kuli king hamsa ezi comply lunakini ro ba shimba chale ba isa kwa ni kuli lunakini ro za enforce mola wa ni kuli ubereke
1: Okay. Tengo acá la pausa.

Ye, kingwanyi afam na koke etoklaok. Makande avali wake mtalipola matalan. Ndometu wa jemeni mwana mipia ubleska sepo ya kuli tumuso ya makopane wa yalipula o mwala na mipia njemeni ikafeleleza kama feleleza asilimo same. Thorsten hata uzibisize kana kwa kuitaeza matekulo kumwete ene tumbo na andi ndaitua kwa ndu ya mvusom. Anavle ya kwa makande wa NBC kasamula wa mkopano. Tumeta hata uize na ikopanize nisichava sene isifose lizwe kwa matumuso ya makopane lo kana kwa lili moza haize talo mwana mipia. Mwalinga mboloza haika ufela na abulela kabuita mwabutile wana mipia wakuhatela kwa pata nkutisa swalisano nchemeni na kuna nchoko wala kufeleza linga mboloza tumuse wa mako panelo ya mariplao za 1904 kisa 1908 za manaman maherero. Linga mbolo ni mwieteli sika mezi falikalo za vutoko waza litaka uzeswa na kungela green hydrogen matanja falizwe nkuzela pilikuweka za swalisano ya sfumu. Mwete na andi nda ito witumeza kalo ya Jemen mamkopano walipisini za Europe na Namibia osazo ofela ni kulumba sirikan sestile seso la pili mahala Namibia ni Jemen. Lisevelezo za neulo ya mari mwana Namibia za Nambits litavela lizazila kuneula mari mwalifasi mwata sa mtomo lilotoli.

lingwe la bontši o mo fe mali mpolose bophelo kopuso e supetsa botsoko wa go itombola go neola mali ne kobokeletsa moka wa makete mwana mabosa wa makete ni baemele ba nambits ba gateletse koli kuze la pili koba ni mali ne liberekiso la mali kwakonala ka kuitombola ku neola muneuli mavelas nafuka sa neuzi mali kufitela halalo uize ku neola mali kumufalivaka la kuvavalela makete ahae ni kupulusa bophelo yana mwezi mali kalistas mahindi wate sikuli wapi la kachenu kava kalavu ndume wa mtio mungwi kuneola mali mwafisa ya mwola na mbits israel chipare wize na kenge na mibia ina nipalo inyani yaba yae tundamu yaba neuli vayo na iwe ile naha mahala alina mwakuna nsilezo ya mali mwalifasim kuitumia la kwiri ya kuneola mali na mbits ikungulezi kwa tukola savata ni mazazi ya mahala viki kuba akole kamari mana kapala sawa lili chwalo kakuba kalo ya mikiti mipuzo ya witu melo mwafenduk kibu itu melo kwa vane uli wa mali vakamita ni maluko kwa kalo ya ona koleka mali mana mipuzo ya shetana ya maluko ni ya vatu itambe kule kuitu mela kubao vazo ya pili kuunge karikeza uzalipatala nyana za koleka mali ni kuluane la maketa asichava programu ya NBC Namibia Connects ifumani mpuzo wa mitendo wa gauda wa nambit kakuviha kuike mezi ni kemelo sikolo sabasiza nasa iros ifumani mpuzo ya miveli kabuita mwentundamo kuna nulani kuluta kubewa mali mwala valikani nisichava liza za alifasila neulo ya mali litabio la kala 14 mbuwa na sirimo nisirimo so mali la hindi ina nitukelo ya kuiketela sirikani sayona mimi kwa ya kusundi wa kibeijing ni Mogadishu haisika avereka kufelisa sirikani Taipei ndumetu wa yona wama imu apami wa Taiwani ubulezi labutano hano kwa wala ofisi encha yefumane ya maruna kalo Afrika somali lendi kozi wipuso uvereka hande kubea kozo ni wiketo kuzo 1991 hana ikawani Somalia kana kweo na hayani haike na mandwa ya mkowa Somalia ni Taiwan yo China ili kisipa kasayo na ikunguzi kwa sirikani na hivu pielu ofisa vayi meli mwamili ni nkao fela mwasiri mwosa 2020. Hana avulea kwa viva makande hana ukwalwa mwemili wa Somalia ni Taiwan Mahmoud Adam Jama Galalo uize siwoli na ilimulikani wabutokwa. Hana wabuza kiwa ka Beijing Mogadishu zeva ata Somalia ni kufesa sirikani seo. Gala Louise likopano zetu na zalitawaza na aliswalisa ni kusakomiwa kusundiwa kalitawaza na likolatawaza kwa ndi mwa China halisika alavi la kapili kwa kupo ya maikuto. Mwalungu silimo sesferile Somalia ni hanezu kena kwa wavana ni mapasporta Taiwani kusupeza kunyemela sirikani. Mwofisa ya mwolo wa 8 mwakapano ya machava ukalimezi la buta anukuli kufukuza kavunga tali tuso lalifasi kupe hile mwaputata mihato ya kwa lavela kwa HIV senalipio zencha alipatulizi kufukuza hulu kwa mihato ya kutivela HIV. Silimosesifele kama iso encha ya mwete wa US Donald Trump katuso ya navanga mwelezi kana kwa yo Elon Musk ni msize mutayo mtuna mwalifansi walituso wa United States Agency for International Development you said ni kufukuza lituso za lifasi linaze chalika UK, France ni Germany na lilo atelezi mutala kufukuza lituso kusia tutengo talituso tuziere hile ni kuzieza ulumi hatu elwani samatuko wa chalika HIV sihulu kuzieza bato wa shevila ulumi lifasi na masaipu maneli moza maisi ya mulu wa UNAIDS Winnie Bianyina utaoseze wa AFP kuli kwa kikuye miso kukutuna kwa kwa lavela kwa HIV kuzalifasi ya liko pana kuluansa butuku wizo lizulopize tunazezu ikilifasi kuluansa HIV nilikutezu mamulao nikale konofa selili mwabutata kabaka alakufu kuzalitu so makande afilile atatama kika 11 o'clock.

A minute past 9 batezi kona na kwa ilukile kwa nukwa mastudio za Ngwanyi FM na kwa chweni miamu ya la malipina nilizi viso. Kilipina nilizi viso 25308 kwa nombole mulizeza ki 25308. Kwa pakulumela zifiso ya mina kwa nombole 6228. Zifiso ya mina mkona kuilumela kwa nombole 6228. Luma lizi viso batezi viso kwa ande mkale ka 066. Miha usingina kolo akala kwa teni. Lokala kamkoloko walituwelo za wasopari. Lokala kamkoloko walituwelo za wasopari. Wakalire kala 11. Mi la muvulo. Kala 15. Mbowana 2026. Sikuwa tisapiri sikava kwa Masida Makanga, Mazano, Sibinda ni Makusi. Saveli sikava kwa Kaliangire, Milestone, Nampengu, Skubi. Sima mbulwa njanga janga kaenda. Chikali ni saa chinga. Mapirelo bito na vulongwe ni kasheshe. Sikuwa tasavula aluskava kwa Malundu Old Mazova, Lusu T Junction, Lusu Mazova. Mazinyala Old Masokotwani ni Masokotwani. Kapolota Makolonga zilitene ikoma kwena ni Machita. Kila muvulo kala 15 mbuwa na 2026. Aluzi la pili, la uveli, 16 mbuwana 2026 kwa tasa pili, sikava kwa Gunkwe, Kalumba, Kahuni, kwa Imasan Camp, Mpacha, Liselo, ni Mumeka. Mi sikwata sa veli, sikwata sa uveli, sikava kwa Lohonono, Malindi, Sfua, Kalundu, Isize, Kalimbeza, Livula, Lisikiri, Mumbone, ni Mponje. Sikuwa tasavula luskava kwa Iseke Tololi, Silumbi Ntonda, Kabe Lusese ni Kapen, Kapin. Lavulalu kala 17 mbuwana 2026. Sikuwa tasapili skava kwa Kasuma, Luguva, Kasika, Nsuali Saimparila, Iliva Kazetiva. Sikuwa tasavula skava kwa nakavulira Masikili, Skoma, Izimwe, 34 Miles, Ikumwe Niseme. Misikuwa tisavula aluskava kwa miyako Ngala, Mahundu, Ibum, Tiktila, Iwoma, Isuso, Marazbek, Ngoma, Nilimai. Lavune 18, mbuwana 2026, kwa tasa pili skava kwa mviza mpiu na maluvi mfoma, imu kusishuvu, mafuta, mangongo, nispatila. Misikuwa tisavili skava kwa mandombe, matowa, simove ni nami yundum. Mokoloko, batezi vaisu walituwelo za wasupari makwirie ya mbuwana. Mi lukakutela nako hainzeia. Lukakutela nako hainzeia. Mulusu wale 25308 batezi vaisu kuna nombolo ya kulizeza ki 25308. Ofeza kapinakao ka Rakeli ali having a baby.

0: rogone na zibiso izwa kubona wa rekta nawa kwampola iya mwalira loze chwale kampola mpiyo mu bizakalumba mwambezi chefu zeliselo chantu sikuzwe bukaluma ni milaka enzi kwa spani mfoma mumbone msanga ni liva kazi skazi biswa fa kuli vanguli bazibiso ibalatezu ikimapulu a ketalzo kamalalo 8 amaveri fateni atamilwe milango kya mangulwe mi vala kunani omusuni buswewo mwamba yenwe kiyefu velo ya manaka yensu ya manaka haima yetagi havaso ali handeka kuli asali amancha mamulaka kakupe alivakaze vulezu ifa kuli abaka abona mapulu ao havaso alifa 081-436-2548 Vazivisali vakaze chole kampola mpiyo mubiza kalumba mwambezi chefu zeliselo chantu sikuzwe vokaluma ni milaka kwa spani mfoma mumbone musanga nili vakaze kazi biswafa kulivala tehesu ikimapulu a ketazo kamalalo ama vile fateni ana ni milangu kia mangulwe yensu ni busu yomwamba yungiefu velu ya manaka yensu ya manaka hairima yeta gavaso liandika kuli asali ya mancha mamlaka kukupi walivakaze vulezu ifa wabaka wavone ama pulu wao wabatusika kubasola fa 081-436-2548 nombolo 081-436-2548 atondahezi la vune kusazi pisa chalo nisilumbi ni miyako kakulikona kwa nazwa ona ama pulu wao lwamo watezi vaisu kilipina nilizi pisa kwa no kwa mwanyu FM milwazo la pili alvone na kwa chwale longe wabaliza Vazuire sha.
1: Ensha vazuire bomse.

0: Kuyile.
1: Ngishaya. Ngikubafisa kwathen kwazili sobathi.
0: Mweza chwalo.
1: Itumeza ulo. Ziliso hizo kuna beti sivuko. Mama Soweto. Iya ku Johnny Mutumba kwa inzi kaofera. Ziliso kiakuli. Akone kukutsa liviana za ali sivuko. Zana angire kama fosa before manse ndiye iskafita. Akone kuni swala fa 081-21-67-267. Kakulifoni ya hayo lusuriku noirika. Kuponara kulimutuwa ulu blokile. Neni kupatela ziliso hape.
0: Mwezo chualo?
1: Nitumezi. Ziliso beti suvu kumuwa maso weto. Nizivisa vojo ni Mutumba. Kaufera kwa fumane ya mo machoto. Kuliba kone kutisaliviana za ali sivuku. Zene baizo inga kwa orandis kama fosisa. Kwerie nge skafera kale. Neni kupakuli bakone kuniswala fa 081-21-67-267. Neni kupali pamutumba kaofera eva tereza ziso eva kwenye kumuluma zeve ni tumezi.
0: Ukandelezi.
1: Shangwe.
0: Kilipina niliziviso, hiyo nasibisoweza kuwindu na mutumusuwa na kwa kanono. Ia kwa vana baka nono kaofera. Vava luile likomu kulikukava. Lwone, hiyo na kweo naifeli le kare. Luongezi viso, yesu wa kubo sergeant Sambi. Kwa ofisi ya gender-based violence, kalo ya silelezo makati mamuli romo, ya kwa batu wa tatama, kulibawe pia kwa ofisi ya GBV, kwa supata assist na sakati mamuli romo. Ila muvulo, kala 15 Mbuana 2026, mwali wala za msebezi, kukala kana kwa 8 o'clock. Miwaba kupia kwa ipia, kwa wala tela, kwa Bridget Chongo, vo Steve Masaka, ni vo Bernardo Kapoko Kusumala. Nombule mkona kulisa za 081-331-8778. Kiziviso, yezwa kwa Sergeant Sambi kwa ofisi ya ebona za vuvangoki ni kalo ya selelezo ya vuvangoki homala pa makati mamuli romo yona gender-based violence. Mi vazivisa watu wabatata makuwe pia kwa ofisi ya GBV kwa supata assist na sakati mamuli rola mvulo kala 15 Mbuana 2026 mwale za msebezi ukala kana kuya 8 o'clock. Wakupua kuwe pia hakimina vo Bridget Chongo, vo Steve Masaka, ni vo Bernardo Kapoko Kasumala. Nombulo ya mwriza taki 081-331-8778. Nombulo ki 081-331-8778. 7-8. Kwa mwa watezi wa Yesu, kilipina ni lizi biso milu wazwe la pili. Wazwile sha?
2: Eni wazwile wa kwenye kwe?
0: Luzwile mzwile chwangi.
2: Mzwile ande.
0: Eni sha?
2: Kupaku fitazi biso.
0: Mzwile pili mungaka?
2: Eni, ziso yuza kuna nyambe. Neni latezi kwa mama avani kaputa sani. Ane nizwa mwa 28 kuya kwa msewezi marodi ya mafuta mo. Mwende kuna niya nino pezisi kwa ma sisi mwazi neti kantoka kama chwa na kani neti bengi chwa na mwakuna ni makadi. Chwa la yazo wakuna nilizwa wakuna ku asika yumba sikuwa ma sio asiste kwa kwa NBC. Mwakuna ni ma ID kafra ni kakafra zei nzi mateni. Ani sezeso na kwa nitusea hulu. Ainge mateni zako na kuunga mateni kwa numa ID ani seze kwa NBC. Asepa ziliso ya kaifelile.
0: Mkandelezi.
2: Tumezi.
0: Yeyo na azibiso iswa kwa kuta ya salalo saliselo. Zibiso kia kuli kuzibiswa manduna wa minzi ya mocho alo nisichava. Kuli kukaba ni muko panofa kuta ya salalo kacho sichava skupi wa kuputa ya kavu ngatari za zikala 14. Mbuwana 2026 ka 9 o'clock. Kizibiso yezwa kwa kuta ya silalo saliselo kuzibiswa manduna wa minzi ni watu wawona. Kuli kukaba ni mukopa nofa kuta ya silalo kacholo sichava skupi wa kuputa kavungata. Rizazi kikamso la sunda kala 14 mbwa na 2026 kanako ya 9 o'clock. Lwa mwa batezwa Yesu kiripina nilizi biso mi lwazo la pili.

0: kwisakala 26 mbwana 2026 kizibsezo kwa kwa lanji mubu ya ambimezi ni mubu kuli kukaba ni munge nengi wa kupima masimu ni mahae kupiwa batu kafila wana fitzili kupoza kungwa tisa masimu ni mahae wana kuli baitu kiseza kukopenya ni kutaya slalo walikolo wakapo tayari kriti kama zaza ya tatama mi mukupiwa kungazi bisoe kwa abuto kwa nukuta usada wabamu gunkwe kila mvulo kala 15 kisa la butano kila 19 mbuwa na 2026 mi masokotwa ni ikaba kala 22 kisa kala 26 mbuwa na 2026 kutuwa taba kaputungi mwaswale 0662531 kapa 0816956672 ki 0662531 kapa 0816956672 lazo la pili ya nazi pseza kwa ofisi ya Angle Lens kuzibisova na vango la kaofela kulikukava nilingo lisa la mvulo kala 15 mbuwa na 2026 kwa ofisi Angola vava na nima kaji asafelile mazaze haona va zwele kwa teni mi kutuweta wakabutungi muswale 0812526829 kapa 0818764052 kizibiso yezu wako ofisi ya maangolens miwa zibisawa na wa maangole ni nkafela kulikava ni lingoli sala mvulo kala 15 mbuwa na 2026 kwa ofisi ya Angola vavana ni makadi ya wana safiri ni mazazi vakupiwa kupitia kavu ngata mi kutuweta wakavutungi mswaliri no mbolo ki 0812526829 kapa 0818764052 Linombolo 0812526829 kapa 0818764052. Alwane longe babaliza manako ya chwale. Mzuhile sha?
1: Ande la zuhile ima.
0: Mzuhile mzuhile chwangi.
1: Mzuhile ande.
0: Encha.
1: Zidu seza kujoisi. Machoto. Zidu sabore jina na hupe. Mwamuli kana kako baanzi kawafila na mbaba ya mchali kuna yulika fa. Ayo mamoya, bani baba utwa kapa baba waziva. Bani suwale fa nambaya, si 081-780-7-117. Kizi li teja kujoi suma choto. Izi li sabore jina mahupe. Kwa enzi kaofira kapa baba wavoni kapa baba utwa zivisto e. Wani sole fa namba e. Ki 081-780-7-117. Mitumezi.
0: Kukandelezi. Lazo la pili vatezi wa salubone. Yo nazi viso izwa kwa para kinyambe kwa ngoma. Ia kwa mila kaifu mani ya kwa masalao sa ngoma kaofira. Ya izi mwili mai mungweze marazibeku sivula munda. Izumba ni mwandwe manechualo ni silalo sana kavolewa. Kulibangoli vazibiswe walatezwi kinkomani ya Brahman yeseta ye dintilwe 5579 kwa lizo lanzo tofasilupi dintilwe E3140C. Babu niko mweo baba solifa 081-27-16563. Kizi pseza kwa paraki nyambe kwa ngoma ya kwa mila kifumane ya mwasala usa ngoma. Ili ya izimwe limai mungweze marazibek sivula munda. Izumba mwande manecho aloni salalo sana kavolewa. Kulibangoli vazibiso ya walote ezu inkomani ya Brahman yeseta. Ye dintule 5579 kwa lizo lanzoto mifasulupi dintule E3140C. Baba Ivoni, baba swalifa 0812716563 ki 0812716563. Iyo na ziviso ya kwa sichaba kuli mwendi. Kuna ni baba no pezi sikuwa masabu na mkuna ni ID na kadi ya wizi vazo. Kadi ya kubotisa ni makadi ya kwa pankam. Kulivaswale vo na wa Regen Simbotwe fa 081-226290 kapa 081-70-0-0-0-0 double

0: Albane kwa mala kupatele. Vazu ile mungaka?
1: Alo, vazu ile.
0: Vazu ile sha. Eni.
1: Mata rizibiso.
0: Eni kiri zibiso sha.
1: Zibiso ezo kwa nuku unapumulo madeili. Unopira ki idea msiza niyo ya vizwa. Munali mungweta. Kaofira kwa inzi, heva wanteleza. Kwa nuku tonga idea kwa nuku wa deili. Kapani sore sana namba yaka. Namba ki 081 663 6615. Nakona kutera namba
0: Kani?
1: 081 663 6615. Ki aidi ya munali muweta. Atae kwa nukwa daily ya vokali makapani fuwa ningile fa namba unayeo. Ato onga idea hai.
0: Mutumezi?
1: Sangwe.
0: Azula pili watu ya zwa solvone kibubeni mwana mwari zonse nevazi valikale.

0: Ongabaliza ape bazwile sha
1: bazwile bome
0: luzwile ande ule kulabona
1: asilikiru nava
0: nisha
1: olukupa kufitisa zidiso
0: baeza chualo
1: zidiso hizo kwa kutalu honono vo induna Pedrus Matengu bazivisa sitaba kwa fera salu honono kukarela kubamandi kamani siku yofita kubato omu uli kari 15 la mandi kukava ni mukopano kutuwa sitaba kwa fera mitangana likarive kutoba kwa mukopano oo asepa ziviso utuwa li rene itumezi ime ima
0: ule itumezi ni una
1: yangwe
0: bye bye
1: bye bye.

0: Nizivi saizu wakuna nyambe, mwendi kuna na yana nino pezi kakwama kakakagiri nituwa na kuzwa mwa expense 80 tofita mwa rodi ya mafuta ye kutahamani mana faha kwanto faha kwanto faha kaka munu village, mwendi kuna na yana nino pezi kakwama kao kaka ngozi net bank tuwa na kakagiri ni wakuna nima ID nili kakao fela, please na kupamutuyo ya ya kano pili kule, ya kati tiko kwa NBC kapa anifereka namba ye 081 74 50 741. Please nakupa mutu ya inzi ya na nilizu wa wanyezi kwa wako na kuunga mati na ya anga kono zio hako na kone kunitise za zona kwa kwa NBC ya nitu se chualo na sepa zibiso ya kaisho hivide
1: natumezi
2: vome vokuku vosukulu Richeko zeku tezi fafasi fahari muazeva paliswa kivanana. Zevu lelo kimangi ni mangi. Kizee kwa sintolo sa ShopRite. Mumbaka liseva na vamina, nizakuva palisa. Zechu aleka tunamtendele, limota, lipapari, nizakuva palisa za tuto. Fali teko zeo lubas ni lubas ulukona kuleka. Mulekeli mpoza mikiti ya spepo ona fa. Nikukala kuburuke la mkiti wangirisi mose hape. Muita anele kwa sintolo sa mina sa ShopRite, sisi livu kaufi. Pili Richeko zeku tabisa, zazeva paliswa kivanana, liskavale hakale. ShopRite, Richeko zeku tezi fafasi, zemu kona kusepa nako kaufela. Muziveze, sintolo sa ShopRite kati mamliro, sifumane ya mwangu eze shopping mall. Lihola za kuleksa, la mvulo kuisa la butanu, kikuzwa ka 7 o'clock ya kakusasana kuisa 7 o'clock ya manziwani. La sabaza kikuzwa ka 7 o'clock ya kakusasana kuisa 5 o'clock ya manziwana. La sunda ni mazazi alipumolo, kikuzwa ka 8 o'clock kuisa ka 4 o'clock ya manziwana.
1: Vazuire. Muzuire.
3: Hello?
1: En shamzuira chwangi?
3: Shamzuire.
1: Muzuire.
3: Ida kuyarize biso?
1: En kirize biso.
3: Nikupa kufitsa biso.
1: Muzere piri.
3: Biso izwa akora shanga kwano kwa nova.
1: Mm.
3: Nikupa ena wesize ID. Ida mbao mundia Christine kuri answer the phone number eh. Kapa haiwa kwa nia mtu akona kumu. Rera. Nombolo kizora 81 21 60 297. Asepa ziviso iserize
1: mwakutela nombolo
3: 081 21 60 297.
1: Itumezi
3: ensha.

0: Bazuire.
1: Shangwe bazuire chani.
0: Luzuire ande ule kula mina.
1: Luzuire.
0: Eni.
1: Ah ndiye wapakina kwa zibiso.
0: Kiona.
1: Itumezi. Zibiso hizo kwa lana simasi kwa na kavoyo. Zibisa silalo sa ukalo. Lusese mane nikabe. Kulinla tezu kiriko mze 39. Mi brand mark ya zona liko muki E1146C ye talimezi fafasi. Hai bakuna ne baba nibone ziri ko muzeo. Alige ku tusfala fa nombolo ye 08129177758. Nika kota nombolo.
0: Eni.
1: 08129177758. Na kupauli hai wakuna nwewa nivone ziri kwa mzeo. Mwali lalo zeni vulezi zeo. Walige kwa nusara fano mbo yeo. Itumezisha.
0: Itumezi nona.
1: Bye-bye.
0: Lugane lukutele mkoloko. Walituwelo za basupali. Kamulo afezu ike vana mpost. Mwa skitsa zambezi. Mwa kweri ya mbuwa na 2026. Bakariye la vune. Mifwa sebakaza maila kula muvulo. Kala 12 mbuwana 2026 kosu kwa tisapiri skava kwa Masida Makanga Mazanos Binda ni Makusim. Sikwata Salveri skava wakari yangile milestone na mpengu sikubi smayumbulu anjanga kaenda chikali sachinga mapirelo bito na vlongwe ni kasheshe. Sikwata Savlalu skava kwa Malundu Old Mazova Lusu T Junction Lusu Mazova Mazinyala Old Masokotwani, Masokotwani, Kapolta, Makolongazi litene ikoma kwena ni machita. Lavu Veli, 16 mbuwa na 2026 kwa tisapili skava kwa Gunkwe, Kalumba, Kahuni kwa Himasani, Kemp, Mpacha, Liselo, Numeka. Misu kwa tasaveli skava kwa Luhonono, Marindi, Sifua, Kalundu, Isize, Kalimbeza, Alivula, Alisikiri, Mumbone, Nimponje. Kwa tasavlalu skava kwa Iseke, Tololi, Silumbi, Ntonda, Kabe. Lusese ni kapin. Lavulalu, 17 mbuwana 2026. Sikuwa tisapisika wa kwa isuma.

luguba kasika nsuoli sa mpalila misikuwa tasa oveli sikava kwa nakavolelwa masikili sikoma izimwe 34 miles ikumwe ni seme sikuwa tisavula sikava kwa muyako ngala mahundu ibu mtiktila iwoma isuswa marazbek ngoma nilimai lavune 18 mbuwana 2026 kwa tisapili sikava kwa mviza mpiu na maluvi mfoma imukusi shuvu mafuta mangongo ni spatela sangweze. Misikwata, saveli sikava kwa mandombei matoa smove ni na miundu. Okona mukoloko walituwelo za vasu pali vateles makwiri ya mbuwana maskiti sa Zambezi. Mi halubone wazo la pili kutafisa mwati pina mwanako ya chwali halubone kapina kala tela kawaka Black Mamba. Atas na chwalo. Meluka fiwa ki Young Bed featuring grandson hali katima hands up.

0: Ngeva Valiza, Vazuilesha.
1: And Vazuilesha.
0: Rosuila and De.
1: Okupoku was a Pagina Vari Viso.
0: Kirizi Visosha.
1: And Sha. Viviso is upon Kwamachita. Mayakatongo. Kuzi somu tukao fera ya pira machita kapa mwendu kuna ni ala tehizu kiki komo zedi nzi siksi zosali kufitera mwa haya vamo nyandi kimba wani wiki kuna ni ya mula mkupate ni ya stole kuna kupiwa mtukao fera hivyo kuna ni baba tondiri komo watozi tali makuadu kwa haya vamo nyandi bagazi fumana zefu veo atawazo na nzi siksi
0: Mofi nombolo ya mina.
1: Nombolo ni 70 081 770 826.
0: Yale muri kirela. Hello.

0: Bazwile.
1: Bazwile.
0: Eni shami namzwile chwangi.
1: Uzwile ande.
0: Eni.
1: Ikwanu kwa ikumwe. Nalwa wabi akataba. Kwa ziki sonye zile yale waliko mwabale. Nakuwa tunakuwa niliko mwabale. Zene nzi seki na nzenze. Zivasi. Zivasi tondire.
0: Eni.
1: Tumeshangwe.
0: Kusepe kuli ne muteleza mina valiko mzee 79. Kuli mofite mkwa kuhuli vangoma. Mwendi mkalifuma na zizo fita kwa teni kwa masaidiko kwa ikumwe. Enjangwe lazo la pili vatelezo yesu mina kweo. Yuzama ilushwe la muna inyani.

kosa kopema kufa kasi orji originali gangi didi tuti ya bra kati ya mie nao ni mawingo.

0: Banelonge wa mafelelezo bazuile shangwe
1: shangwe bazuile
0: uzuile shangwe
1: eh ntsha
0: mm
1: nokuba kufitsa ziviso
0: uzuile piri
1: eh ziviso izo kuba mkena Lawrence Kovkalo eh kuziviswa mushima nikapa mchaha ya vizwa matali eh kaofera kwa litenize kaika pakai iri nene mutokwa haeva ingatereza ziviso eh kamso kapa lizazi kafera lako na kuva free na mungu halo
0: eh ni mkutele
1: eh ziviso hizo kwa Lawrence Mukena ya kumucha ya vizwa maswavi kafera kwa aliteni ni kuri mswala fa namba e 81 77 58 451 sapa litumezi
0: litumezi
1: ngwe bye
0: Anjanga bachezwa isu lipina nilizibiso halifita fa za forma mimi mkabe mtelize kwa lina naweza ikatatama ili program alizopima kwa matakanyani ka tatama ki program ya kibombanyi kutani bale ya makande 11 o'clock mindi kasama waze mkabe mkeneleze mwa kwinano ya komoki ya lifasi na mbola mautu.

handicap SARL.

0: Facile, Vatelezi, Mana Quatore, NBC, 1FM, 7 minute program. Yeah, this is Mabqua, ne Matakanyan. Ne key program Yokanta, Lipopanyanga, Nivite, Valeranta, Ibona Macansa Mancho, Niva VDC, who to us a little piece of second of batting, Mas Vaca Savona. Mancho, we copanya, Niva Katengo, Cascriti, Yona Regional Council, who to us a little piece of second lay, Quatsua, Key Katengo, Cascriti. Mimluksi wa programs na kamta ibanga na livutuwa alvita. Mimaliza zilaka chenu, luka ikopanya ni babazuela kwa skwiti sa Zambezi. Ilibona vo Kletius Muvita, ili kuzuela kwa line kulelibona za milero ya lizo opili ya skwiti. Bivoluka ikambota nivona, ni kukoteku tuwa lizo opili, zese kuneku batengu, kuzuela skwiti sa Zambezi. Mili tukisoka mkana zona ni huko nilikuli hatiseza kuzua kwa maofisi ya vona matuna kuzua matolopo ya katima mlilo. Mikana kwa chulo sika zua pihiku kubuisa na nivu kleti usimuvita mwendeva kune kumizusa matelezi. Mungaka.
1: Wazu hile matelezi kaofera sina haa vanizi wa hatiseze kina kleti usimuvita deputy director wa regional planning kwa Zambezi regional council.
0: Ine na sepa batelezi kile motu wa huli mweluka vani mbona me ya losi singina kwa mwana kwa chwe kone kukala kakutalima likaulo za tolopo eze sebo nala kuli elisuwe kuna olu kiswa kapali mwamlelo ya kuli kone kuhatisezu wa handenze ke skwiti mancho nini mvuso wa na Namibia mwaskwiti se sa Zambezi me kone kala kari tolopo bo kletus mwita kone kutuwa za lizo pizi se kone kubatengi mungaka.
1: Lui tumezi ni ka vulela fa kalulo yene vona hala kuvali tolopo kapene suda kuvali tolopo ki tolopo zetal ni ka vulela fa tolopo ya Lusese ni ka vulela fa tolopo ya Ngoma ni ka vulela fa tolopo ya Vukalo mendi kakukala ni vulele chua nakuli haselufu manitukuluho ka 1990 ni kuna ni cabinet directive yene vulela kuli ma security ni security mokuna ni tolopo ilimu milikiriti zao zikone kufani ni tolopo ze peri kuekeza kwa tolopo yale kanako yale cabinet directive nevole lakuli tolopo ye kava makati mamulilo ne kava kuli ne kuna ni kati mamulilo sekuba ni Vukalo sekuba ni Nyanti milu talimefa Vukalo kanako yeo. Kanako yale Vukalo setoe zwa plan, setoe zwa survey, mika shekufa Vukalo mane seiri village council. Mika ulo ye ya Vukalo ikonele kufiwa kwa Vukalo kona vase vaiza maisa milizo lopili za teni. Zenzi mahala Vukalo, Vukalo wakona kuzitoloka. Kono luna kalulo yaani uifeile kwa Vukalo. Kuzofate nini kuna ni kalulo ya Lusese. Lusese ni kile ya supi wa kuva kalulo ye mye kona kuonga ongo wakuli ikone kuva settlement area. Liva kala Lusese na ilikuli vatu vani vende vatuweva tivanga vani. Na kwa nina kwa muso waba nanula kuva zwisa makalulo ye tiva ni kuva tisa kwa li kalulo zenzi kuva famutunda.
0: Zenzi wana ala kulizipata.
1: Zenzi famutunda. Mi tawayani hasi ifi wachualo seluka la kueza plani Lusese. Nimi superize ma plan si a Lusese mwana zamaira. Mi faka ulo ya kuli kele kuwa ni mulero o kele kuyezu wa plani seri kuli batuvani vayoweza vayonya kisa ona tolopo ya ni mwe vwanaarela. Kwa fumane hamusha wa kuli vahale vapila masifi lalo sa Lusese vangu ala mangolo kuli kalulo yeo ya zuelo pili hivona hala kusava hande nivona. Mi kalulo ye hase hivile chualo Luaisa kwa kuta yei nyani ni kusuiza kusichaba sa Lusese. Kutoka ndeka fama ngolo hao ana kila afiwa. Mi ni valubasi, kapavale, vene vangozi, ni wana nevalite nifateni. Vafake melo ya vona kuli ya kona hawa nakulumela zero peri yechu alo kuli ikone kuzwela pini. Mi itabae Luaisi ya mazoho a sabu kuta ya Lusese kuli ikone kukandeka ni vana wavona. Kikambota hevyo kuli inge kukona hala wakone kufitafa tumerana. Migamani itiba kikambota wafitafa tumerana kuli ona development yaani haishwa nani kuwa teni fakalo ya Lusese. Hasa lukutire kwa teni lufa mangolo apaka chwalo kuli vona havana kulumele la zoro pirie chwalo falsese. Mi mangolo wa hase valfire ona lwa isa kwa kuta yetu na ya wakalo kuyo wavulela kuli kalulo yelfu mani kwa lusese kie. Liwa kahene lukire lwa isa kwa kuta yetu na wikiwa kala kuli mubuwani hene ufilwe sapiri na ufilwe ki kuta ye nyanyani ya lusese. Mi seitoa yezu wa afem ki kuta ye tuna ya wukalo. So hase lufu mani lingolo leli chwalo. Wali inga lingolo lani kuliisa kwa kuta. Kuta ya eto yeza agri. Kuli nutu kweza agri bati vae reza kuli. Kandita vae ikute kwa kuta kwani. Wakone kuyo I kambota. Nivana mavona. Ya kuta vae kambota. Kwa numa ferelezo kia kuli. Wafumana kuli aa, kanti kalulo ye haina kona hala. Wafumana lingolo lezuele la kwa kuta yetuna, kuli aa, kalulo ye kiniti, wana walu sese vai hanile, mi hasa lufumani mangolo hao. Mangolo hao paka chwalo, watu hao isa kwa regional council, mwa council chwale. Mwa council, seito yezu wa deliberate, niwana, kufesti mwa management, kuwavulela kulikona talo kalulo ye tenye, kanti project yelu ikwale. Nelubata council resolution. Wa management vaisa kwa council. Council ya yonga resolution ya kulikanti. Zolo pili yao sese yaani. Isike ya vateni. Hasel fumani council resolution. Luanga kalo yaani. Kui sendinge la kwa ministry. Ya Eben and Rural Development. Kwa town. Kwa planning site. Kwa wifumana. Ili huli kusike kwa va. Nishiri niye kave iwa. Fa kalo yao sese. Kutahaka shekule. Hamukata imama development budget. Project ya usese haisabu na halamateni kapa haina mashere ni kiva kalakuli ni hanelwe mise wiku ngule la kwa tuko.
0: Mi ya teleza kana kwa chole ikona kwa kuli kikalo ya pili kutuwa kuli silalo saa usese ne sihanezi zero pili sina kupona la kuli baba nicha hava na msevezi mwoni mwani mi kaku ya kalabu ene mkile mwafu manamina baka tengo ka street kikuli yonal sese haina muvu wako na kufa muvu so kuliva kone kubane kuzisiza pili tolo po ya wana ki muvu wako nono otese utata
1: ivona hala chalo kakuti kubona hala kuliva tuwa wa inzi fa kalo ya sese fa hau sese fa nwa ya hile pateni kwa wangata mi puzu ya wana nili kuli hevide kuli inge wa fa muvu wo kuli uve ufiwe kwa kalo ya kuzisiza pili taon wana watu vao wakafi wakaka yuko wakayo ino mikalo ye nevana ni kemelo ye chwalo mutu ni mutu mana mibia una ni sanda sa ku lukuluha ni ku fumana kuli ni kona kuyo pira kakai nevai fumani kuli muhendi kwa kaya ko havana kuyo fumana kalo ya mbu oso na kuva kuli ukona kuva pili sa mba pili sa za kasheku ni mutu faa pepezi foku inkuna ni attachment yeri teni fateni kuli anusa ala tuku za foni pepezi kwa na foku na nuavita ulna kwa na foku na nilika mainka afera nilika ulo ye wana hala kuli ni kuta ni kile ya ofisi saba na bayo na mani bayo ya rika wazo.
0: Mi na kone yu kone kutali mafa siba kasa ngoma. Ngoma kiengwi hiye fumane amwa katima rural. Mi faka lo yu vo mubita.
1: Ngoma ni kile ya planua. Livakala ngoma ni hili kulikuwa na makenelo kapa mazuero. Wapoti baba kena ni kusiana ha. Mi kuna ni border, kuna ni police station, kuna ni mandua wa customs, kuna ni kolo, kuna ni maclinics, ili kama nkafela. Niri kulitawayani liyo wanga onge kwa nukuye mahande. Mi kulimutu ha kena, hata lima kuli ukeni fela fa border ni kukuta uwana kulikante na mibia iya hilo hande. Sene liyeze fangoma lukalile ni ishu ya, ya sua. Kakuli kivona la uliki town kapakisi kima ino ainzi fatuko nilinuka. Ainzi fatuko nilinuka cholo hevi yoku lihamuyezi hande likalulo za sua. Likazani zikona kuwa mamezi kapa kusuluhela mamezi alinuka. Mi watu waba pira ama vapa ni wana kiliti sana kapa silalo sana. Wapira hulu kakuna mezi mwa manokana kapa linokana za hizi kwani. Kifo hende lukilwa vea effluent treatment plant. Yevo nhala kuli inzi fa Sanjo Senior Secondary School. Yemu nelukilwa vea fa police station. Kuli kone kwa na kusebeza fakunga masirani. Kana kwa ye, siri mwansesu fe, nelukile wa konekta Sanjo, nelukile wa konekta Boda, nelukile wa konekta Nemanduale, yaba vele kiwa wa inzi kwa nika ufea unu. Siri mwase, kusu yoku no konekta mandua wa RFA, mi ni kliniki ikave konekturi kwa teni, mane ni community library, yani ikave kwa teni. Sabulela chwala ni ngoma primary, mandua maluti, mane ni tutolo to twins bahali mfani, ni macheche se aliteni kwa teni. Kona zezika konekta kwa teni.
0: Me fake lutwa ni ke skolo sale sa Mafwira, wa suale wa telezi, a ke Sanjo, kono ke Mafwira. Me kacholo vo mubita, me fa kika lofera ya kuli muveremu ya hoza maisaze masira, kona ze mule lilefera minava katengo kaskriti kakuva zoro pili ya ngoma kapa. Kuna nize ngwe, ze mule lile kuli ngoma ye ivona hale kakusona inge kivu kalo.
1: Kuna nizemu, kuna ni project yeti sa mezi kuzuelewa kwa vukalo, pipeline yani, yesu tisa kuzuelewa kwa vukalo. Hakuna tusofa kwa hivyo kono kubea zemu, chualo hevi ya kuzani project yeta, project yani haikata, ikafumana kulise, kuna ni sua. Kana kwa ye, kuna ni mezi, maboholu za maveri ya inzi mateni mwani, kuna maboholu za mezi yani ya kuna hala kuwa mezi ana ni sauti.
0: Ana
1: nilizwai. Mia, kuna hapo nala kuli likaza utera, hazisevezi hande kuna ni maripeza, mangata ngata aswa nara pateni. Kono mutawani, project yani haika tofitsa meze, hakena azwele la waza mbezi. Nisepa nukolo kuli ma facilities yalupe hile yani, haka seveza hande luli luli luli luli hande ndende.
0: Mi nakonye lukone kutali mafa kaulo hiya ni kwa kwa, mwa katima rural, amocho ni kabe north, amocho ni kabe south. Ilukone kutali mafa kaulo hiya ni kwa kwa, kana katengo ka street, kuna ni mikuwa kwa ye kabo nikuli, ye konesu na kulu kiswa kaku itahana ya mwaka.
1: Nekuta ni mkwa kwa wane wa na maluvi Shukman Spectrot, yoluzi wa kafela una, uneoferile mkwa kwa wane. Na kwa ye seku talimezua hulu ufa mkwa kwa wani uozwe la mwokosti wala kasika kutahana kavole wa mani kuto konekta fa MR1, not MR but B8 road ye ya kwa ngoma. Kuna ni kalulo yesu yalikuwa zahala wa terizi wakale mwakuli na kuna ni groundbreaking ene kile yae zahala kwa ale kwa mbala sinte.

0: ma issues ya kuri mo fita mkwa kwa baba mni ne basikai tumelela mona ne kuna ni issue ya kuri wa kone kuri fiwa kwa kuti mainza ulu kwa tuko ni marodi kapo wa kone kujusa mkwa kwa wani kuweza daiveti kuri wafite la kusini mika ulo yani nese lumelani kona halu wana kuri se kuna ni progress hainyani fahamu kwa kwa wa bukalo miyako rodi kono kimu kwa kosu yoku no ya hiwa lalumela no kila wafi wana kwa ye kwa mlahu mi hausika amfiswa mono sona hako amfiswa kwa hono kuna nize niza nize ni statali sabuli watu bani kwa kono kuzula pi kona mi kwa kwa ye bona hala kuli ne ili priority ye inzipateni baba mne wakawa buza kuli hava yoku kalera kukasika kini hava sakaleri fana kwa volelo henelu ya hamu kwa kwa wa na wa na malovi shopman speak na kubona sakuli na wakalezi kwa nuka na malovi inge bayo ya kwa shopman speak lunava ma drivers kapo ma tisi vali mota ne lumata mateni hawa isama ma material ne bona ne mata mateni hawa yo feza mko kwa ne so bona la kwa nuka kalezi ushire hape hesu kosera mateni mika chwalo mko kwa wano kile wa bona la kuba kuli na kile wa wa po kwa kuya hano tuli lako pero kukutsa fafasi liteko zaicho alo na ilikuli wa yoka lela kwa kasika inge wa yota hakwano ilikuli haba kato fitza wana kabole wa kiku kwa ula fela batu wakono kuno matamate
1: mi kere lutu wa ki lizo lopilizente zese kune kubatengi ni kamu kwa kwa kuyo zwa kafale kwa kasika kutaha na kabole wa ili mi kinya kubonara kuli lutu efaka mubule wa mina vuo mubita kuli mkwa kwa ubonara kuyahiwa kavunya kinya kubonala kalwecho kikuli kipola eselite ni kapakiri sebele so kapakoba unga yona greve ona cheve cheve kikwahole kapachwani kinya kubonala kuli kuna nitieho heva fase kufeza lili mozeta alo heva kisiri mosa 2023
0: nerika ulo ya kuli vene bafiru nivona nevasika kala kakuitanela nekuna nikaulo ya kula hase nerile batu hawa kwa nukuseveza hande nekuna nikaulo ya monda uno matire siri mosesu fere na siri mosale nuwa nane nikaulo ya mene tisa tieho nili severi sonzo na nisi zenga taa hulu ku mtu ya fiwe kuna kontrakti ya kwa na kuli kiri kazenga tazeti ze kuli kuzame ya wekavunya nishiri ni wana nivu nara kuli inzi kwa tasi mana kwa yani ekonomi yao na nisa hizi perform hande ndende so likaze kwa fera kiri kaze tse kuri kube ni bunya hainya kono na ziba tabaye watu bali bato kwa holu kuri kube ni progress kwa mko kwa wani ni rosho yoku no vulela kwa temi la Roads Authority
1: Mena kone yoku kone kutali mafa kavero ya mliro mwa rivaka kapa mwa ma constituency mane ili katima rural katima eben Kabe North, Mancho ni Kabe South. Luko na yukutali mafakalo ya mliru wa magesi. Vuo mbita.
0: Mula huli teni fakalo ya cholo kia kuli mliru wa magesi. Uko na kuisi wa ahulu ufoku na nilikolo. Kapari severezo za muso. Pili lusikave ya kale mliru kwa mandu awatu. Vava pira masula la ndaseo. Kachwalo mkale mhakuli nekuna nilikolo. Zeko na kufita fa 5 kapa 6. Dennis na ama laiti makalo ya katima rural, katima urban, kabe north ni kabe south. Skolo sinis na mulilo mwa katima rural na ili skolo sa old masokotwan, halu lea ni minafa, skolo sa nis na ni malait. Skolo sinis wana ala kuli hasi na ama laiti mwa katima urban, ki skolo sa alfea sampofu. Mi tabayani uifitseze, uteni, hansa fosi kumarika ulo zemu. Neri kuli kwa siri mose staha. Sisi kafera kale siri mose. Se ukawa ni kontrakta yaka konekta ona skolo sana sa alfea sa pofu. Ni wakansela nisepa ni kulima ya kuli kere la vule la watu wabono. Waka iza chualo kiwa namota, nampawa. Ni Ministry of Mines and Energy. Nekuna ni skolo sisi inya nisinesikile sa fita sa malalankanga. Skolo sana ni nikona skonekwe ya malait malanka nga inzima vapani size ni skolo sa risikili kona sinzo mahali wanana bande babona ala kuzama se ili mazeterere avere fatenika primary kakari tenifani kona skolo sa skolo kufuma na malait halo vulera fa kontrakta usuyo kuno ya ha

0: line yezwa ivirivinzi kuya itomba kuyo connecta sikolo sa itomba nyaluka zwa fa itomba yo connecta sikolo sa sundwa nekona nikalo yene kile yavate number 1 yakuli malaiti ani akonoki ozwela fan na kontwe kuli akonekta hafa ifa akonekta hafa sundwa kakuli kupandala kupani minzi ya mingata kwa kalo kwa ili kuli atofita fa itomba kono hene wakile vaya kwa assessment wa regional council wa mines and energy wa noredi mane ni wana mpawa na kile kwa fumani hakuli line ya ni kuizwisa za fa na mkuntwe kuitisa fa nsundwa ikava ni mtata wabunga taho wake msakuli wabaziva kwa sana kwa nini ya vulela tawae wake msakuli mwendi wa kone kutusa kuna ni mulapo wana nguena heze mtahafani kwa kutula wanara na ukasa tatari saluri kuna ni mulapo wa vukuzu nuwa na mulapo wanu wanara wa mulapo wa mtu na kwa kutula wanara wa tataluri hape ni kalua yani akuli munda hau mata area yani iwa wanara kwa enzi ya holfafasi mima ma polo ya severiswa ni kima 11 ni ma 13 meters alitengwa tena so hapo hizo twalo
1: hapo na kuona hala kuna mamezi
0: hapo na kuona hala mamezi kwa hiyo hani rufumani kulino malaiti ya haso ni kuzuela kwa na kontwe kanti azuele kwa kuona hala kuli kwa ngambamu kwa zuela fa vili vinzi kutaha ikawa sisi msewa kwa wana vaterezi za kuli kaulo ya ni kuna nima nilikota this kaifera so luko nile kuweza avoid kulilusikelwa le marikota ma area ya itomba mwani kakuti hakuna likota already haluka zilema kukanga nako yeterele kune kusabi nilikota likota za utusa kachwalo hawa kago na line yani ibona hala kusia likota ni kukuta hainyani kwa mavala kuliluko na kuyo connecta likola za
2: Mekele lotu hafa kalo kizoro pili enda hafa kalo ya mriro wa magesi, mi mriro wa magesi wo ya marikolo. Mi salifa kalo ye, ya lizoro pili mwabu kuwa ni mataka nyani watezi, ni luko nekutali mafa kalo ya rikolo. Zevo nala kulinese ili supezi ahulu, mwa skwiti sa zambezi, ili mwa ma constituency malalo. Mi mukatali ma constituency ya katima rural kabe north manjo ni kabe south luko neku utoku likante skwiti sa zambezi fa kama iso ya kulu kisahande likolo ki likolo lipi zeo lipo nile zivo na hizi kuli liko nile kulu kisahande kwa kuwa ni maro na vishinzi mungaka
0: likolo zini usweli mazambezi mwolu na nilikolo zefo na wizi 111 hansa fosi kujusa pate ni ma private schools mi zemu kwa likolo zemu na nizo na kilikolo zemu nizo na wulise nese zia hilo ese rima zazi zemu ziyo zwelela kwa pilu kwa uskafuma na kare tukuluwa mimi yao ye chualo nese vona hala kuli nese supezi luli kono hakuli chualo kuna nilikolo zene kile zwaezu wa renovations wokasika ne kuna ni kalo yani ya kuzwisa masenke yani na kila zwisa ki moya kalo yani so yoku za tendu kwa tukateni ne kuna ni sundu a hostel yani banana vana vana hala kupakela pa moku zwela kwa hule hainyani ne kuna ni community hostels fa halo vlela kuna ni hostel mo mo vainzi yo so yoku za kuna ni maklasi aso yoku ya hiwa falu sese kuna ni honono hostel yani kile ya hiwa mi kalo ye watu kwa fela vai ziva kuli wanana vane wendo wapira fa home sales fa hono no fa se wana nima ino ambu isha fezi luli awa nala kuli wana ni mbeta wana ni ma dining hall wa lituto za wana wakona kuli seveza kuli wa hande kuna ni ma classroom sena kile aya hiwa kwa imparila kuna ni ma classroom sasu yoku ya hiwa kana kagore wa kuna ni ma classroom sa pa school se singa ni sana sa malala kamba senu vlezi ni haikenge ma classroom sa amalala kanga aba sabo na hala ku kia kui kahela kuna se vile wate ni ma light fasa anjo sundano ni vukalo kuna ni ma renovation za aso yoku ya za alfaten fa isize kuna ni ma renovation ya za hezi faten fa sema yoma combined school kuna ni ma renovation ya za hezi faten fa mafira vokalo ni mafuta kuna ni ma renovation ya za hizi fateni kwa zile tene kuna ni ma renovation za hizi fa 10 imwe harimo mwa katima eben kuna ni skolo sa choto se si yahiro se si chasan se si ten kwa ten kuna ni maklas numus ana kile aye eke za fa sampo fa fa sampo fu ana kile aya hiwa fa ten so ze ki ama ngui maklas ana kile aye hiwa chalo kwa ibu kuna ni ma classrooms si aso yo kuno ya hiyo kateni ni community hostel ya ma community hostel wana ya hiyo kateni na sepa kwa education kwa ama kwa alikolo zeye za hezi kizemu ya alikolo zeye kile za fumana kapa kunchafazwa mwani mwani na ziva fana kakore wanifona kuna ni ma classrooms aso yo kuno ya hiyo kateni ya hulu
2: Me alvane ka kufereza kalo kapa yonapo isano yauna vo muvita. Lokone kutali mafa lisebezo za makete ili lipatela nyana mwa ma constituency a malalo kabe north ya mamtulo manchone kabe ya mwamboela kabe south. Manchone katimarura kalipatela nyana kuna ni lipatela zevo na izikulu kiswa kapa kufiwalito soki katengo ka script
0: kuna ni patraze nyana ze peri ze bona hala kuli ki miako ne kuna ni kalo ya ni akweza renovate spatra nyana sa sa miako sana ne kuna ni kalo ya muzi e kuona hala kuli kalo kuzwa kwa muzi kuya kwa lohonono kapa kuzwa kwa muzi kuya kwa ikava kapa kuzwa kwa muzi kuya kwa mbala sinte kapa kuzwa kwa mzi kuya kwa patela sisi nyan sisi nzima mpalila kili bi mahanyan mi moso kwa nile kufumana kuli kanti wa bie ka patela kanyan kwa mzi kwa nukulume ya kuli mavani ne kuna ni timu yene kire ya ya kwa mzi kuyo eza kuli kalo ya ni wakole kui ya mi kalo ye eza halafaki kuli munda usika feza kusika matakale batu wani mwendi wakako na kuisa mameteria usika ufela ili kuli ba na kwa hai nzu kwati ya munda wazwela pili ni kuya hanto ya ni hiyo fela munda aso feli le watu wakona kwe kwa ula sumbuso
2: ni ona fovo mvita mwize kuli kusika vakale ni munda wakone kuisa mi seven soka fale kinzira ifi yeva itosa hava ya kwa mzi meilu ziva kuli hamu ya haa spatra ki msebezu wa mtu na huru kwe yale ya sazivi hande kwa muzi kuyanza ateleza ngambolo yaka ni minafaa kinzira ifi eva itusa
0: kwa sako na kuitusa nzira ya lohonono kuzofa lohonono kuya kwa muzi kula haisikani ala kale limota sako na kuyofita vasako na kuitusa kaolo ya maize hevi ya kulimunda kero fita luli kuna ni kapelo kwa jani boti yani ya iliteni yeko na kulonga matina na kuyofeka watuko ni muzi na kuzwisa mameteria oroseani kwa isa kwa zwisa mazambezi kwa isa kwa kwa muzi luli sako na kufita kwa hevi ya kuli kalo ya rodi kapa ya nzira ya mautu ingebo na hala kuli haisa kona hala waka nisapula isu ya kuno nela nerafa kalo ya yewe chualo ikahutua kuli kapelo waka wajani huwa kapa ona botiani lukone kuisevelisa kuisa mameteri ya usi hauko
2: Mi halvo nengi nakoni sina halu ize kuli nakoni ona kia utokwa ni kone kufita pa kalo yengwi ya ma network ni hava MTC ili kalo ya lingamboro ukone kutua kuli skriti sa zambezi sikonile kufa liva kalifi mokufumane ma network mwa skriti mungaka
0: hainya ni fela mtu ukavule kuli percentage ya coverage ma kabe south kabe north katima rural ni katima urban iko na kuba kuli inzi fa 90% coverage mgale ma kuli kuna na network kwa Impalila kuna ni network fa Mbalasinte kusana ni yemu yeri ten fa ten fa na kavolelo kusana ni inzi fa isize izimwe sana ni inzi kwa ngoma, sana ni inzi kwa ibu, sana ni inzi kwa mtiktira, haibu ya kulea nifosi, en ni ngoma chwalo, kwa tololi, kuna niemu, kwa vukalo, kuna niemu, kwa kabe, kuna niemu, kwa isize, kuna niemu, kwa luhonono, kuna niemu, ni kwa kwena, kwa kona, kwa ni kwa kwena, kuna niemu. manet

0: kya ham ka ko panya ngule mbone coverage yaten magale mhakuri e ni kuna ni moku moku wana ala kuri hakuna handle network sul fagunkwe amka ta fagunkwe amka driver fan ko zwa kwa gatwa mo lenga mio yakwa gunkwe mkale mhakuri kuna ni pok area ye bonala kuri kuna hakuna handle network amka yakwa mzi ni wana amka fumana kuri kuna ni dark spot yenzi yenzi kwa ten kono likaze se fitsizwe kuri watu wakone ku severe za paten ili kuli bakone ku kufumana total coverage ya network kuli watu wakona ku severe za mafoni ya bona mutikitira izimwe ni nakabolewa yona ibonana kuli ma network yali tufate ni kia MTN ma network yali telefan kono wa MTC ni bona na kuhanza iya bakawe wa wakangunge kandi sebe za bona kazi tufate ni kwa na bona chwa
1: ene eka kutali maana kwa batala iziki ya utuwa kwa haisaluna ya kulukone kizwa pi mwa programu ya Rizoro pi mwa bukuwa ni mataka nyane mo nului kambota nivo kleti usimuvita kuzwela kwa liluko lelibona za milero ya Rizoro pi ya skwiti za zambezi mi kacholo heba mutabezi tukisogaliza zila kachinu mfitse witu mevutuna kubo kleti usimuvita mi kufitra hape lutoba nivo na vikieta moru katozo la pili kutali ma constituency ama mkapali la landa zengwi zefu mane ha mwa skwiti za zambezi kutu wa zalizo lopi zese kone kubateng kapa zese makone kutisa ba katengo ka skwiti kuli kilifi mancho ni lizo lopi zaba toko kuli likone kubateng mi batelezi rumeme makuli ene vikieta mwosi vikuwa hule mkonekto babu kaofi nukutu wakuli lizo lopi zese kone kubateng na skwiti za zambezi kilifi.

0: 28 minutes to Engelbrecht.
1: Sezwa kina shundwa sunyoli kando. Ili mwa program mwuzo la pili kuituta manetualo ni kukona kubanizibo wana msipili ya bupilo wabayahi babasiani. Milo utwe kana konye kuli mwa program ya vikie lozi nivomanyi.
2: Nitumezi mwa linaneo za vikie mwuzi nivo siri lomviana.
1: Mitiseza vo siri lomviana mi lokave luko nile kuituta kwa msipili wabona wabupilo. Lokale kakutwa kuli kanti nevapepezu kai vashemi wabona kivo manyi nivene wabatu size mwaka ulo ya kubauta.
2: Nitumezi enipepilwe ili moze mashumi asile zize felile. Vashemi waka wabana kivo Simeon kabakarapo muviana shita. Bome kivo keha mwezi kabakarapo. Kaofera wana batuwa wazwele la kwa district za Sangwali. Sina halu ziba mabupiro walu na wakale ni walina koze kubaba mwi. Mutu hauti wifera ki vomahe ni vondatahe. Kono sauti wanivoku kwa hae, nivosukulu wa hae, nivomalu mahe. Kere kuna ni watu wapalire likalolo ze tuna mawupiro waka. Zeni kona kubapanya ni likalolo ze wapalire wa shemi waka. Kuna ni vanyani wa wondate baba sapira nina kwe vo Josephine samwaka. Kiwa na vene ni karire kuina kubona hani yoka la skolo. Kuna ni vanyani wabona baba vizwa vo Dominic Wino Shita. Nivona waizo ni angula na hane nisanzi nivome nivonda te mwaha ilingwi hapa pomola kwa likolo kuzwa kwa kizito hapa ya wayon tutisa niyo ina niyo lovala famu beta kuzwa famu semifone ni lovala nako hanze iya kere nizwa kwa primary kibu na veni maniti size hape senito ina nivona mwa katimamu nilo kwa ndu ya vona tuona kuli wapapalile kalulo yetu na wavula alu kwa watu vaa kim vana baba huru ni babome baba bizwa bo Jeremiah Frederick Matota watu baba ngwe bazi ba huru kali bizwa la Jimmy ni bona baba palire kalulo yetu na mapiro bwaka kuzwa kwa ili moza bo 1981 nani toba ningana kutofita mani ni kachenufa au fela bona watu baba balalu basaba palire kalulo zetu na mapiro bwaka wavune nitoekeza hata nivo Jobet Mutani kushwa Changa baba palile kalulo yetu na ki bahulu anivaka bomba bona kiona bahulu kubome nizo ina kubona hane ni ezali tuto kwa University ya Namibia kiona fene ni nafandu ya bona haisahani ozo fate ni hani kalaku iponela na mungi nge nisika feza kere kibona batu baba palile likalulo zetu na huu mawupiro waka. Baba mwivene lupira nivo na mwahae, na una nivo sukulu, vatimezi, nivo kuku nivo na latimezi, mwaya wako na upumo leka kozo. Na lupirile hande nivo na kiwa na baba nilupire vupiro, kuekeza. Kuzeva ezize mawupiro waka, vondate nivome.
1: Mi sina hamkonile kwa makuli mkonile kutuwa kibatu waba siani. Kantine ba mihulisa mwanzi laifi yani.
2: Nikale kaba shemi waka. Suhulu uvondate. Neli mutu ya na avere kakatata. Ya na asala chukubwana mwana hae. Inga anyandaka pa mwana hae. Inga ezavuzwa. Inga saikoneri. Nebasala chukubwana banyani babona. Inge vanyanda mwama street kapa inge vanyanda mwama hae konone babatakuli mutu kao fela yali associated ni wana kao fela wa mwama hae ya wana mwane bapira ne babatakuli mutu yo ave mutu ya ipereka ena mungi ya na ni mata ya ezakuli ni haba kachimera ni haka toka musevezi usako na kuipirisa ena mungi vupiro vo kio na goba lutire kwa batu babe ni vulezi vali kwa mulaho nina ni vanyani vaka ni wapiri kapa ni wamweri kuhome kono kubonda te ni wa uveri kukalaba hulu anivaka vo Dorin Shita amu ochoro ni vanyani vaka kaofera wabali teni hakuna yeni kona kubulela sahalaro nakuli ni hasi na msebezi wako na kuinafera inga ashwata hakukona halikakuli vashemi valuna valo fire foundation yakuli unani mazoho unani mauto amaveri unani meto hao wakona kuzama kachalo unazeo za kufire mulimu kio nazo kona kusevelisa kubona kuli muvu oriteni mwai tusakaona isingi kubu hafela isingi kuza maenge mkupa kwa watu kachalo ni vave nitiro ina niwona ukala kwa wawa kwa wanyani wawanda kwa Josephine Samagavene nizo ina niwona kwa primary nevanyi lutakuli nisonera kwa mtu yari hard working nelui na wawave refera niwona kono kina yana ya kwa kulu wale kota ina yana ya kwa mezi mwari na kwa zale mani kutofita hani tozo afandu ya wana kono nevanyi lutali nzira zende za vupiro nilinzila za kweza kuli mtu wai tusa ina mungi ni mkuli batu baba mwivale wakako nafera kumutusa haiva kuli nge wawo na kuli unani chiseo ya kuli kuna nisaba ta kufumana maupiro kuna nifako na kuipiri seza kono haiva kuli batu inge wako wana kuli onataba ni batu baba mwi onataba ni msevezi onataba ni kuli tuse ina mungi nivona wakapu tamazoho nukukubu hafela mani kutongeze ya choro ni wanyani wabwa na wendu ntiro ina niwona kiona upiro oba ni uhuli size nisike na kupalizwai nisike na kupa shuga kapasi kama kumuti yomu kono ni kono kuhipeleka na mungi ni kunu lutakuli ni hani eza choro watu wabangu ni wana waka toka tuso yaka hapa toka tuso yaka ni watu semoni kona laka ufera ni wakule akuli mwana hao tiwifera kimutu wali mungu kono haka ina mwala paraboma he kuna nizai tuta bituini ye wanda tae mahala siva kasani niwe nyane wa hae niwa huwa niwa hae haka ya kwani kukukwa hae niwa suku wa hae kuna nizai yoi tuta kwa tena haka ya kukumaru mahe kuna nizai yoi tuta kwa tena haka ya kukukwa hae baba nivali ma extended members wa maru mahe woman kaufela kuna nizai yoi tuta kwa tena hata ulikopa nya kaufela kio nazeko na kumuvupa kumweza mutu ya kondire kalu kata lima mwama zaze achuare watu walu na vashutana kapa walu na walu na vashutana halu wavapanya.

0: vale vahulile kwa mulaho vavakala kuli vahulisa fela imushemi vomavona nivondatavona uhulisa mwanana inge kumokiani yepwacha yeza kuli mwende hokaisia fa aikapwacha sakona kuikutisa mone inezi tachalo vashemi vaka ni vaka ofera vali vene vapalile kalulo mwakunihulisa vanihulisize nikunivulela kuli nive nililato kwa vatu nikone kutusa vatu nikone kuweza lika za lilato nikone kuziva kuli mulimu waka kimanyi nisikenapila fera upilo waka ninosi inge nilapila ninosi kono vanilutile kuli nisonera kuya out nikopanye ni vatu vavangwi mwali kereke takuli hamukopana ni vatu vavangwi mwali kereke kuna nizeng'ata zemwituta hamoho kufitela hoka ena fera wena mwi ingoka ndeka ni mulimu wa hao kize inya nizoka ituta kono haiva kuli uyo ikopanya ni vatu wavangu mwali kerekeza shutana shutana nize ngata ze kono mitusa ze kami hulisa kukopanya famu pilo wava kulu tira shemi wa hao ni vahali kaofera mabasi ali ukaofini wena
1: Voje mihalusi ya ona kauloye lukone kukuta kwa kaulo ya musipili wa mina watuto za maile chwangi ni fomu za maile kana koni
0: ni tumezi musipiri watuto sihulu kwa lina kuzakuwa kwa mlaho neli otata haiva faka cheno hani ulela ki musipiri otata musipiri waka watuto ne ukarize kasi limosa 1974 kwa sporo selesivizwa Southwell Community School kiwana sili mosane sikwaluzi sikolo seo kwana nikone nikanezi primary yaka kwa Southwell nende hanizwa kwa Southwell kaguli kwa Southwell na ifedera feda mwa grade 6 fa hadi pasa standard 4 senia kwa Sangwali kiwana kone nizo kenera kenzi kwa teni standard 5 hanizwa kwa standard 5 kiwana fone niezi kwangweze musipiri waka wakwaka timamulilo kwa secondary 1983 kiyo nafone nikalezi secondary yaka mwaka timamulilo faka privy secondary school mwali nakozale kiwe na mungi yayo ingolisa kiwe na mungi yae zari kakao fela hakuswane nilina kozeze za kuli kuya kwa skolo haisi wa shepi wa haku kusindeketa haisi wanda taho wa malo maho kuyo kungolisa na hupula kasiri mwasa 1973 hane ni vataku ya kwa skolo kuna ni vomalume vavizwa vo Charles Tembwe neni ile nivona kwa skolo kwa sangu alikuli niyokena maluti vanivulela kuli ni viseli zola kafahali mwatoho ni swale kwa zeve yaka yengu neni limutu yomukuswa ni ana sahuli kasi yemo sestuna chale ni kupalile kutuwa swale kwa zeve sebaba vulele za vo Charles walikuli wena kabelo yo ya izo tahaniwe na kimwanana chale mukene haisi fabriki hamkaya kwa breki wako na kumukutisa kwa hayo na yoku tagamso ukayo kuta silimo sestaha kiyo na guli silimo sestaha sewa hape hani ya kwa skolo kiyo na vene ni vapani ni wana 1974 hani yokala skolo kiyo na vene ni hile ni wana guli neli vahuluwa ni valona haniziwa pani wazi mwa standard B fani kapa neli mwa standard 1 na seni yokala kiyo na wo semu Charles Tembwe wakabele kona vene ni hile ni wana kwa skolo hali yokala neli kuhina mwamuvu kwa sauzo naliku ina mwamuvu ingeru itaterezi nekusina ripola wo principal kwa skolo seo neli wo nyandi wo Dominic Sanandwa wo muluti waka neli wafumahali wabwa na wo Mary Sanandwa seo ya kwa break alu ya kwa break nubuza kwa Charles guli alu ya kwa haiva nubuza kuli alonzi kwa break tenu wabuza kuli break kiyo nasikamai alu ya kuli break ilu topu mwala fela hainyani hapi wakuta kuli onwa mezini kuya kwa ale kuyo koto wala kuyo mame nukukuta kwa klasa kwa secondary kintu ezo na nintiro ingoli safera na mwine kenu kika previous ni ya secondary school kuno kaba kala kukula kula mwa hali hali mo ne kuna ni matuku hane nili yomu inyani ne nili mtu wa matuku ne nisa kwa niku feza 2 weeks inge nizi kwa skolo ne nili musipiri wa muterere mane hani to feza kwa kika previous secondary school hani to feza grade 12 kasili mosa 1989 ne nili kuzeza misevezi 1994 seni ya kwa university ya Namibia neni ile ni watu wa wangu veni sako na kulemuha kuna ni wo nyandi wo Ben Sasele wo Shedrick Moa wo Lawrence Menda kuna veni walibali kanivaka wa veni ni ile ni wana kaofera wana neli maluti ni wani mama study leave na neni eze resign kakuli neni li temporal teacher and then later hasi limoa nze siya halto stama April ubona kuti a ane kusakona hali kuti machere ngene ni veisize neri ama inyani kukupa zeza bazari unakaufela una magrupi yalo na mwana luezi wosasere womo wani wosmenda nina neluyo eza BA Bachelor of Administration sebalu kulela kuti mina haluko ni kumifa bazari lukona fela kumifa bazari amuka eza HED chare baba kune vana ni advantage sebazura piri bati nafangala selimose ni okuta nentiro kuta hape kwa skolo sento kuta kasilimosa 2003 kone niyo eza media studies ni industrial psychology media studies kiyo na first major yaka second major ki industrial psychology kiyo na kudine ngeze graduate kwa skolo ko kasilimosa 2007 washo nje
1: mi ke kusupeza kuli tunda moki abutokwa mi kona kutsiza mutu kutova iyo munwi yazwe zipili mwabupilo mi halu mikutsa hainyani kwa linakoza kwa mlaho lutwe kuli kimsebezi yechwangi yani ene mweza inge msahula ni kuli yenwi ya msazwa la pili niwa nakutoli na koye kifiani
0: netu misebezi ene nieza inge nili mwanana kapa misebezi ene zwe zipili pitaptu kakana kwa yaka chenu neli misebezi ya kulima misebezi ya kuyaha nenikalire kuchaera inge nina nilili moze inya inge nisika kare skolo inge rusai na kwa sifaka sisi vizwasi gao kwa rusu nikalizi kuchaera kwa tenge nchaera likomu from there neni vile ni interest kuzwa na kweo ya kuipereka ni haiva kana kwe kulima kinto yenzi kwa piru yaka kimusebezi one nieza wanda te vupiro wabona nevaiza kuri vaizizeri kakaufera kuna nimone vainezishera nevalutire kulima kuveta misokwani nevanilutire sihuru na kuri kana kwayo neli na mwana wabona wa muna 11 12 years kiona batoba niyo mwana wa mshiman kona rauru ya kulima kuri salikomu kimusebezi omunde zeza kuyaha neni kataranga manduna munyi ani okala fera skolo mwene ni nzifere mwene ki around 2 years seni kala kui kahela kanduka kana mwenye na ye hopula ni ahire mandu ama ngata ngata mwa hae ni ahira nina ni hiri moze ze inyani ni zure mwateni hani ya kwa secondary ni ahire ye mwindu before inge nisika feza secondary seni ya ye mwindu akui kahela na mwenye na ye afera nukui ole malikota nukui ole inga nukuto ye pela nukui eza msebezi kwa ufera eza msebezi orite ni kwa piru ya kana kwe kono kuli ma kinto ya pili kuna ni yemi msebezi yeza kuli ye ni ye wa kona kuyeza hii endede kono yemi tunahulu msebezi yene ni yene ni yeza ki kulima ni kana kwe lusaeza mwali na kozengwi ni niyanga ni oyamba ni vomdala mikinto yenu ulisize kutofita kana kuyachwale sahanu ulezi kuli wanda tene vaezanga likakao fela wakutula kapagiki tipa lilumo likamangi kao fela zona na baeza ni haiva kukaya mshisi kukatuputula tolu na wana wabona kueza woma vanda hamo ocholo nukutututa nukukuni lutaguli kanyandi kawongi wachwana isini kuli hoi saisi hoi oleka kono wena mungi wako na kukaeza kanyandi ingo onga ingo eza chwana uyoleka fela wando uchwana kao fela zona kili kazene wanilu tire wandate zeza kuli ni haiva kana kwa yachwale nisa kona kulieza kwanda kuli likazengu lichinchize ma restriction siseli amangata sirelezo ya lifolofolo ni sirelezo ya limbole za mwamezi za kwanuka seli yengata kona kulizengu selukute na mwamulao kono misebezi ya kulima kinto eliteni kwa piru yaka misebezi ya kubona kuli mtu hanzi mwahae vatu vanzi kakozo nukweza kuli onzi mwahae hama niviza batutoru tusafo kuchwana kinto yeni saeza nina kwa chwale
1: mi kana koni lutali me kwa kaulo ya alipapari zene mwapapari inge muli kwa skolo kuli kilifizani
0: ane nili kwa skolo neni vapa mbola mautina kwa za kwa mlao haru yoka la skolo nikuna ni papari yene vizwa gemu nyahai kebende rui vapa langadivona teliva tu vapa hulu faa veni kwa nako upula faten Iwo Dorothy Masule kuna ni papali yenu yene lwapara kweza kuti mwaya fali zulutswana mwaveta kantoka kaswana inge mukolo fomu kona kuina tswana inge muterera fali zulumano kuyofita fafasi.

0: papali zene lubapala ili mbola isikatoke nacho nendiro vapala mbola tofita high school secondary inge ni vapala mbola tiro vapala papali yemwi yebizwa karate kuna ni vana vene vabizwa vo sensei Snyman ne vatiro luluta kukala mwali mboza vo 1984 85 86 87 kutaya kwano haiva kuti hanezi mafosa neruri magrupu ya makarelo mone kuna ni vahulwani valuna vene vabizwa vo Joseph Sambi anizivi kwa banzi at the moment haluvulela fa yona vene nizi vahulu vojoni mwirima vasaliteni neri kalulo ya vatu vene ruzi vakuli ikiona vahulwani valuna vene valiteni mwapapali yeo kasamulaho ayeo karati neni vapalile papali evizwa volleyball hane nili kwa skolo niyo kala msevezi kwa skolo kone nisevereza neniyo vapala volleyball kauli neni zofumana vatu wabaiza kuli vana ni interest teacher vene nizo vene nizofumana vene rubereka nivona nekana kwa ya chwale kwali papali zeza kumata mata hainya neza kuikoto lakona zese heza hala zitirova ze inya ni ahulu halu heza kompeni kwali nakoza kwa mulaho hana uliwa pali papali ze ombola ya mautu volleyball hamo ocho ni karate
1: mhm melukute kana koni elukone kutwa kuli kanti ve mkona kubulela kuli kima role model mwabupilo wamina kubaba konile kutusa kumibupa kiwo manyivani
0: vini kona kubulela kuli kima role model usivaluna mtu wapiri iki vondate ki role model waka isingi nasera ono ni womalume ni vahulwa ni waka ni vanyani waka mtu yomungu wabubeli role model waka ki Josephin Samwaka from then vanyani wabona wa Dominic Shita wa Dominic Shita wabapalirepa kalu e tuna mwapiro waka kivuona watu wakuni lotakuli pijama kisikamani inge nisanzi kwa primary mwa standard one wayo nilekera pijama hava pumula vanu vrela kuli haru ya kwa kulova yona lituno zo tina haru pumula chale ni babuza kuli chale hazitini umuse hali vanu wakuli aha hazitini umuse hali ya utina fera usuhu netahu pulana kwa emwi ingeni na kwa ba kwa Josephin Samwakaba huluwa ni babuona kwa sauzuo na pakira kakusasane kutapani feza kutapani kutina pijama antina pijama ya unu kuhia kwa skolo kuli vasike vanu wana tene ni nivuoni sara mtu kira yoni yemele na pire assembly inga iskara kwa wako uli levani vuha vana kwa skola vani talima nitinire pijama kia blue kapalo kaka ndende vansori kuno ni vuha vabangu that was 1976 sivayoni kutanu vangu ii litino ze hazitini hui kwanu we na wakatsei sabato litino wa sera na kwa yale ya kulovara kwanda chualo kuna batiro ni supe za kuli skolo sivuto kwa chwani nelui nanga sera nivuona ni wawi niponiso vate ni wo chief wa Namra kiona wene lwina ni wana mani vatunai wangakuli na ni wawi niponiso Luma Twins kakuli zene lweza kaofera ni liri kaze swana wana wawo vodomu nikishita nevalu luta mwanzira ee za kuli luwe independent jimi sevezi ye mingata na ni wawi niponiso mwari na kozaluna neluvire mahala vatu kwenye wangire ma driver's license ingeruna niliri moze 19 kava karakuli wa malu malu na hawa yole kamota sebali aa niko niku sebali samota no sebalu luta nelwezize hande seweza catch up and then within a short period wana kusanselonga ma driver's license so kiwa nwewe waluweza motivate na hili vao vene vala terezi vato baba mwene vatirole kari mota mwali li moza vo 1983 limota inge zisale kira kwa privi Toyota ni huyo olifa kwa na kwa muyo olifa kwa ale neva sinalu kato neva saa ezikuli vanyani vanavaka kwa veniruta nisike na valuma kakai neva luluma mota neni kona kuya kao fera kone ni kona kuya wawi lipo niso nivu nana ili nito yesu ana kwa na venu wale kerali uniform wakuni isa kwa skolo na haiva hani ya kwa university number one ka 1994 mariaka ane nivere mwa 32 na hili ama inyan seneva vulela kuli mariaka anzu mantu wa uli nivu wana kana kwa yeo nevanzu kwa huyoweza kuyozwera pili ni tuto za vwana kwa university ya Namibia kwa na venu wanifire mari ene nilifire and then ene nitro rifaleta kwa roli na kukao ofera vaku susuweza vaku vulela kuli skolo kisikama nyivatu wavu vwona va kao fela sisi wati sisi fale rufafu vanzi kisikolo na hili mtu ya na izakuli nevana ni hili lato nevali strict kuruna I remember there is a kushapi waze mwendiki two or three occasions mwendi mwakafira zene lonze nivona kakusa uto kwa banana mazwa banana baba shimane konone bali strict kilu na vene wa soka kilu na vene batapisa kubo kutapisa ya palo na kusena msizani haisele tako kyo na kutolu joe na msizani alimu konone lweza msevezi kakuswana ni haikuli yeo ki msizani luna lwakimane lweza msevezi yesu wana kafira kono baluweze encourage kuya kwa skolo balubule wanane baile kwa skolo kyo na halu vona zanze baeza kyo na halu vona limota kimutu yaeza kuli vapirile vupiro kwa silumeri uziwa kuli kari na kozeo suhulu na kwa tenese ni kolobelizo hanitokala kwa kwangweze hanito ina nivalika nivaka valulu tire kukena kereke la sabata ni sabata neluyanga nivona kwa kereke nevasa supezi kulivaki ikiva nana kapavaki lika mekono nevalu luta manzira ya kunga mutu kaofera fama yemu aswana kapakiwa havo wena kapakiwa havo wena kio na vene valu lutire mimani seluto kena mwali na kozeza za kuza kuopera kwa chechi nende niluopera mama kotet niluopera anga nivatu waswana nge vomuzuki vuyalo Evo Godfrey Kaliungu, Nebatimezi Mwavona Ukumule Kakozo, and many others. Kaba kalabona, nebasa alati, hakuna na kwenye kona kubula yakuli, hane lozi nivona, no kona kufumana na kwenye yakuli, fa niskena ya kwa kereke. Kapa excuse yakuli, niskena ya kwa kereke. Neluyanga kwa likegali na wakafera, haisa kwa hae. Guna nivana wabangu, veru viza fakuli kivo, Friedrich Matota, vona kupiro wana neli wa ami. Kivana baba ulwa ni wabome. Nibwana bani kusuti selize au hulu muka ufika ufi nibwana. So ni hane ni hulu hane ni batabuli. Hane sahibi mtu ya swana inge vo Dominic Shita. Nive mtu ya swana inge vo Friedrich Matota. Baba ulwa ni waka. Bana baba ulwa ni wabome. Kaofera wana ni bali successful. Kwa misewezi ya mazoho kaofera wana batuba. Nebasa itinji kwa batuba wangu. Nebai keze za misewezi. Ni kwa pilu, kwa pilu zende, za kweza likazelu kire, nevaswa na, mwami severezo ya wona, mwali kezo za wona, mine walulu tanto yeswa na. Konone usa zivili baka kuli, vatuwa kini hawa lusuti safaka ufichwana, kini hawa batakuli lubeni wona. So, kio na haluli ki imaro modelu, so walu nande, luba tali mingi lubo na kuli, kivona batuwa, they have succeeded mwavu pilu. Ho batali maba, driver, limota, among other people, kakuli nevana nilituto za wana zene baizize kwa misebezi ya wana nevana nima profession za wana ane baizize mine kubwa na hala kuli misebezi ya wana ane baizize na hivyo na hala aniko nukuli walafate niwa wawuluwa niwa wana wajoswin shita wawulu tire kuli mane haiva edi wakufa halu vurela chwana kiva chembele wabaizize kuli habasa aswanaraku ya kwa kulima kono hamu ya kwa simu ya wana ne haiva kachenufa huko niku utuisa guli vasari watu wana wasulikunu weza likaze chwa na kaofela neni huplanga guli niswa nara kuwa inge wana watu wa kuzukoli na kuzabu wanana kutofita halu yofita kwa university
1: mekana koni yelo kone kutuwa kulikanti matichele vamusa hupola hene mwole kwa skolo kiba seba konile kumiezi la kumisusuweza maupilo kisikamani
0: ni tumeza hulu maluti waka weni kona kuhupola ni haike ungata wawona vatimezi nivapiri sana nivulezi nilivo Dominic Sanandwa mkupaguli nilivo principal mahali wabu wanakewa na vene vali wabu class teacher waka mwa grade 1 wameri Sanandwa nika chenu faa vasari 10 vasari wane wana nipiruyende matichere wabu vene luna nivuona nivashapa mwari na kozale za kwa mulaho kusapu mafela wabu wameri Sanandwa nilimu tuyana ana nipiruyelu kire linzwi lavona li soft ni hawa kubulele sika wakona kapiripiri kuu za catch up sana sebaeza kakuli nebaeza lika za wana kao fera zona tali lato isi ngili lato lala kuhapeleza fera Raymond Mutabani ni batimezi kuna nivo nilivo principal kwa skolo kuna inane kuna nivo Lawrence Inambao nivo na itingi batimezi kuna nivo nyandi wa Robert Mazazi wagi kimuluti ya naeza kuli nevana nivo hali mwa klasi kwa na follow wa hupule ranga wana fofabu hali semu ya kwana kwa yale ya kuchaisa kwa skolo vami famu sevezi o tata vakareku mishapela fatende hamu saezi hande mwana kwa yo vakami siya mwakilatumi vuraguli hamu itukseze na taha vaya kwa lunch kwa na vayo kuta neva luvea vilitoza luna kulirieze kusebeza katata lukone kufumana nelika pressure yezwa kubona nesaupula vomuluti vavangu vaga vari 10 venisaupula nakuema standard 1 vovaluvitaneli makansela nilivezili vizo ravo nrelimwe

Kingwanyi of farm anako ki 11 o'clock. Makande avaliwa kim talipula matalan. Katengo ka alikereke mwana mibia CCN ka mwezi mwatu wa mubuso kutumsama andu nilimbuzi kwa wino vaputako ni kozi mwana mwastat mende katengo ka ize mwato ospeza butuna wabutata wabutalimaya nilikitikiti zawa ya iva na mibia wabasa na mandu sakata meze ake nile nilisevelezo za limbuzi likereke lize tumuso kanakwe iso na akula teo laki mwato lituso za mashiringi ni kutazelezo wakavu nako kukutuala katengo ape kakupile mubuso kwa nkufisa mula wa mandu mana ni mungende ngewaliemba za mufu za mahala kwa paya yoyeva mwe alituelozo kwa tasi ni wavale kama ndu wa pili kumbwesha faza kufumane hakwa mufu mungoli wa mula katengo kasise ni Reverend James Fredericks weize tioka ofela yeke za masonyo wa batu kuekeza kuli kufumane hakwa mandu sakatani limbuzi kitompo kwa buntu silelezo nto kwa alas chava. International University of Management in Katengo Kanamibia Nature Foundation NNF banyate tumela no kutisa swalisano malipati sopo kele zotu tu asalalanda nilizolo pilisa kata tumela no yalili mozeke talizo kimakalo asirika nisasimu vuso sapili mwala malu kwa maveli musamaisu wa center IUM Dr. Victoria Erasmus weze swalisano hape ingezirike zao zalizolo pili lipati soni kupotela suchava tumelano hape ifama suba kuitu tamisevesi kwa bai tuti kuikavela miyaho niswali sano ya likupo za lituso za mashiringi. Muza maizu wakatenga NNF ya avona za lipati so Morgan Help Flesh. Wize swali sano ikatusa kwa lali suba mwala lipati so za tuto nilitatulo kwa butata kwa salalanda. Maluko kafela akutezi kulitumelano ikata zerezo akuvupa masuba bai tuti valipati so nililu kwa zana henka kutala. Liloko latiwa za mwala na mwa South Africa lini tifalize kuliva ya iwa malayo vasa na mapampila hava paka wafitia miandake talizo kaemine wafumani kuliva pila mwana isika mlao neva kutisizwe kuzusiwa mwana lavune busiu. Zeli latila kutiswa kava ya iwa malayo ni Mozambique wafitia mwanda kwa makalo avikie kuzwa mwa Western Cape. Kukutso kwa wuna kutile kulatela sabu ya ubangoki kutata maliponi soze nye za mazwa uleva batile isi kamula homa na kavupala. Sibu wabu atewa za mwala na atulani mabuso wize siku atasa labune neli sesituna saba ya eva mala wivas na mpampiri ava paka kukutiswa. Ya itezi katengo kambola mautu mwa Palestine Jibril Rachub uize usalitezi visa ya hai kukena mwa United States amo on baba huru wava angui vakatengo baba alikuwa komoki alifasi ya 2026. Anafuza kiwa kwa Associated Press Rachub uize halu melikuli kulukile kubele kisa kapa kuitu isabu maswe ni kuhane lava laiva mbola mautu kaofela mwa alifasi lote kubateni. Kiyo mungwi wa wabangwe walu melezi kuipapata mwakinano kono basali tezi kulumelewa kukena mwa United States.

Papa bahanezi kukena lavune rachop na ile kwa papa ya kwala mara Mexico ni South Africa ine ungekezi mamlene wa Mexico katenga mbola ya mauti ma Iran kaize US Yohannes Vavuhi papa za mwana ya ma Muslim hai ili memba la zengza linu mwana za na Iran bahanezi ma visa komo kia alifasi ya 2026 FIFA kia apiri kubanili kwata za nina haze 48 ni kunge kila mwana haze talo ili Canada, Mexico ni United States. Ikarire kala 11 buwana kuisa kala 19 sikulu. Namibian Broadcasting Corporation izo apiri kutaweali moze mashumi ya malalu kazeke talizo zalipata lazo MTC Dome wa soko pumondia mwezikalo ya lipapali ya NBC kakutusa kuzusapili kezalo za lipapali kwa vavuhi mwanaani lifasi Shahid Abram muzamaisi wa lipapali za MTC Dome uize kampani ya lipatalazo ivapali ya kalo ya utokwa kunanula lipapali mwanamipia uize valipapali za NBC nevaliteni kwa likezalo za MTC Dome hangatangata kali limolimo kungela matournament alifasi nilikinano za skiriti. Moza maisu alipapali ulumba kuziba hazwa mwama kande ya NBC kuli. Kiko kuekeze kuzivara kwa domu ni kuhapa masoba kuzela mseto ya Namibia. Abraham wize swalisano ya NBC ni makampana ama mwalipata razo. Iti isize kuzivara kwa alipapali za Namibia ni kutusa kufapa za MTC domu kwa alifasi. Ulumena kuli sirikani sana kuyetele, sikona kuula, kasuali sana imbo isha fezi, fakale ndali papali, ni kuzela pili kubiali keza alo zetu na ze ungekewa mwadomu. Makande, ferile, atatama, kika 1 o'clock.

go karela kwa licho zisizo fezo kwa pehiwa kya kwa licho zechwa hulu libekso za mali mbuzi miriani mane chone buchwala Shoprite ilu ileze kamkana fayeteko ze mkwana kukwanisa kikaba kale Shoprite aenge yaku basi ntula sabuto kwa mwana mibia mwaleke 4KG kuhuye hazezi ya mfuta wa real gold le mbazo za kani $409.99 5KG marathon swikiri yeswe $496.99 mvulu kse $14 ne 10KG ya bupi wambonye champion $509.99 mvulu kse kufitirela $10 mwaleke kaswanelo mwaleke kabutali kwa Shoprite katamulilo ngweze shopping mall lihola za kule kisam. La mbloki ya labutano hikuzwa ka 7 o'clock kuisa 7 o'clock ya manzibwana. La sabata hikuzwa ka 7 o'clock kuisa nako ya 5 o'clock. Mila sabata nilinako zaripu mulo kikuzwa 8 o'clock ya funako ya 4 o'clock ya manzibwana.

12:11 vatelezi kona nako yelukile kwanu kwa ma studios a Ngwanyi FM ke 12:11 mina kwa chale ni miamwele ma programu ya mopeli wakacheno ni miamwele ma programu ya mopeli wakacheno mimo mopeli lokavania na vatelezi mwalisa za kacheno lokateza kwa lipina za mopeli ya zivala ka shabela loteleze kwa lipina za opezi kimo mopeli ya zivala ka shabela ukalfa pina haya pili hali nzilani tini wupilo mi ikatata maikali ba litonolo baba shwela kumulena.

Kawe kapina katwili lato, mikakata tamwa kifali lundu, mwa programa ya kachena mwapiru wa kachenu, mwalusu ya kuno telwa mwapiru ya zivala kashabela.

programu ya mwopeli wakache nubateza ifitafa ya fwamami hanyang fwa mkateleza kwa makande amwalivuka akatatama kwa makande amwavivele kufutaya nubale ya makande kana kwele ya 1 o'clock.

0: Nee, tu mera bis ke basa iso kom zemu lutwa mali patras ma fela viki za NBC. Mwanyo fem, mwamiro wa kina ya paswa, ya tuma kuzetuna, The Perfect DJ na Mumba Matali. Mwa hapura kama kamitaz, maka ndaftuka mwa alibuka. Mwesi ke basa iso zwa pili nikalula ya veli, ya likande la simulho ya bulozin.
1: Ni batu baba ngwe, bakana bali, kiwa na ota visa ahuru, libaka kikuli, na mungoli wakomboka, ni mulozi. Mukiti wo ni iponezo na hangata hangata. Mane ni keni mwami koro ya komboka. Kono ni akulichualo anita rosikuli. Nizibaa huru za mukiti wo. Vungata wazeni ngozi mwavukai. Kaza komboka. Nilifumani kwa watu. Waba zibile hande za tengu. Kavu maya kunalita wazeni ngozi fa mukiti wo. Kiyo nakuli. Vungata walita wazeni mwavuka mo. Kiza kubuza. Komboka. Kintu yetu na mwavulozi. Mi ya mwavule na wavulozi. Nakasi vili hanta vili kungolali kaze tuna, kononi lataa hulu likaze ya mabatu nisizo sabona sinakomboka. Nitavela hulu kuzibisabatu za sizo sabona kapa babali kulintu yesu wana sinakomboka. Kingi haitumile. Nilakaza kutuisa liwaka kuli, kingi kuzwa koo kwa kale, komboka ibile mkitu otumile, woti lofita nika jenule. Kingi sisi uweza chualo, kantiba tukapana haya, ifumana sikama ngi famu kitu wa komboka. Ze, kili puzo ze ni katalize kuzwa kwa banana. Ni haike kulikomboka kimu kitu wa mabulozi. Zate nkaofela li ama Zambia kaofela. Sina mkanda owezwa kimalunda. Ni marubale hawezwa mwaliba kaze inga taza Zambia. Kuomboka kimu tala ulimu mfela wasizo sabatu. Sese amana haka ufela. Le kilo nalibaka. Le litise kuli ni bati seza mkitu wa kuomboka. Takazo yaka ya mkitu o. Ikalire nisa liyo mwinyani. Kono mafupiro waka ase nikala kungola kaza mkiti, nese fela kuli nitaleleze takazo yaka ya kwa wanana. Neni bata kuli nezelika zepeli hape. Sapili nelikuli, neni bata kuzuse sapili mkiti wakomboka. Sabube likikuli, neni bata kuli batu bani baba saziviza mkiti wo, bazibe za tengu. Neni la kaza kuli batu ba misho woe mingwi, ni batu baba zuwakoma na asili, bazibe za tengu. Buona kasibiri, isi nkubulelelwa, baipa lele za komboka. Nitatava hulu, nikui kutuwa kuli, nezento yende, hae wa mubali, hafeza kubalabuka ye, hae kutuwa kuli, niputuruzili kaze nguiza mkiti, wakomboka za nasazibi, kapa kuli, likaze nguizene muli anganisa, nilitaturuzi kamu kwa utwisisa. Anita usiku libuka ye, ya labali puzo kao fela zana nizo na mtu, famu kiti wa komboka, kapa, fami kwa emi ngui ya vupiro wa malozi. Batili, nilikile fela kuboni sambali wabuka ye, likaze ngiza buto kwa ze eza halanga. Kapa, ze eza, nikubu famu kiti wa komboka sina moru bonelanga kasilimo. Batele zibaye subuka ki simulo ya komboka ye ngozwi kivoli kando kalaluka. Simulo ho ya komboka. Komboka ki linzwi la silozi le litalusa kuzwa mamezi. Kusilamu lapo kapa kutatua famu lapo. Linzwi le litaluseza mutu ukweza sika omboka. Zwa mamezi tatuha. Kali nakoza munda linzwi la komboka litalusa batu haba zwa kami kuhuru mwaminzi ya wona, yeti vile kuya kwa mkuro. Musipiri uo kiuo na uo vizua, kali nzwi la komboka. Mutafumana kuhili nzwi le, lingolo waka kufapana fapana, sinachwana. Komboka, kuomboka, kapa, ku-o-mboka. Bulalu wawo na manzu ya, atalu santu eilingu. Kono mingolewe mibeli ya pili, ifumane ya huru ni haike kuli, ni wabulalu. Hauna mulatu. Mwabuka ye, ni ngozi komboka, chwalo. Hanze nibuza kasi simu.

ya kuomboka kubona aline fokuso yokulika nti mung'ata walitabaza atenge lili bezwi malozi bali bezi ni haye bakone baombokera male na abona seba hupula bana bahulu ba malozi kikuli munda notanga mi nenze kuomboki wanga mung'ata wa bana bahulu bahupula hande za kuomboka kwa mule na mulambwa santulu bahupula kui nasa yangi kwa mukulu kana kwa yakomboka baze bakuli na tatu heranga mama zulu alumbile anasativi haili kaza kuzwa mabulozi kuya kwa mukulu malozi bakale bakakanya fatengi mibali malozi bakwa ikale ne basalati kuyaha kwa mshitu kutu mikolo yene baseverisa habazwa maminzi yabona kuyafa mazulu ao nena nikozi kakuli nelie minya na huru mine sika betwa hande mane bali hangata ne simikolo ya kubeta ne basebeli samataka sihuru mafalingi kapa mangele mulene ngwa mulambwa ne lina muso mabapa ni munzi wana mayula famu nanga wali ambaye kali nakozeo mirene ngi yali alui limulunga ninalolo ne sikabaten kana kwa munda mulambwa nazwa mwana muso kuombokera mwali zuru mwana aize mafulo ahaye isali mwavulozi mulenengi umungi wa mule na mulambwa neli nembo. Faka ofi nilisa monja hae nelu mirwe kinoha. Santuru na ana nimire nengie mingata mina sinahande munzi woti ili. Kulume lwa kulikiwa pili kwa male na babulozi kueza mkiti wa kuomboka kone kuputezi batu wa bangata. Kono akutaru sikuli mkiti wa kuomboka usimulu wa kumulambwa santuru. Libizo la mulambwa nelili lumbati na fela. Libizo la hae tenyene, kilu tangu. Batu batoloka kuli libizo lele mulambwa, na alifirwe kisi chaba kakulata kwa hae linja. Kono wewa mibali, libizo la na alifirwe kakuhanisa mambali kuleka batu. Bali na abule langa batu, bamushobu wa mambali kapuwa ya suru ya nakuli. Mule ambwa, mule sekuranu, taruso kikuli, muleke fela linja, mutuwele kuleka batu. Kali nakoza puso ya makololo mabulozi. Mukiti wakuomboka ne uli bezu kufitela sipopa ni malozi haba fetuela makololo kasilimosa 1864. Sipopa hali fabule na azusa mukiti uo. Mule na sipopa na ana ni mire nengie minga atasi na mulambwa. Uomu nguwayona. Kina liele wono uli famu nanga waza mbezi. Silimosa singi sipopa ayotoma mafuruwa hae kwa mabili. Mwasibaka sangoma kwa muturo wa mungu. Kasiri mosesi tatama, munda hau kena, au mbokela mwa imungalanda, isari mwangoma. Nekufumane ile kuli imungalanda, nilisi baka sesi nde sene sina mezi, mune ukona kuzama ya mikolo ya hae. Kamunda wasiri mosesi tatama, sipopa au mbokela kwa mulundumano, ili mwama kuku kavumai, mkua ya nabizwa Eris, yona alimutu wali pisinisi, atoshura tengi hatole kula mulena. Kasesi tata masipopa ombokela kwa kama, ili mwawiko wali ambaye. Kezela hae sipopa ya nabizwa kandundu, ayotimele laona koo kandundu na ilie na mule na mkwae wanalolo, malozi bali mshitu wa kama, neuna nino hazenga taa huru, nekuna nizene sabisa huru, ze chuale kalimbumbe, nizene ibizwa line. Malozi nebao polaku ilifule la sipundu mkela la mkwae, la mule na mkwae, mwendiki kulumiwa kiyengu yali noha. Ze. Kaliba kale, manduna ba kufela kuyola ula sesi tiseli fula kandundu. Bala uli bali. Bayo la ula kulilifu le la mule na mkwae. Neliti sizo kikulibalimu nebasarati kulimulena. Aombo kere mwawiko. Mulonga hawi mwawiko moku ya ze maswe. Kamu kwa ochualo, balimu banye mile. Lifu la mule na mkwae kandundu. Nilino haze ngata ngata nilite muso kumule na sipopa kule asike ya ombokela mwaka ama nikamuta. Ni hakuli chualo sipopa, apa wakutuisa bala uliba miyazwe la piliku ina mwaka ama. Hapu sababu mwimule na sipopa haba ni tolo ye maswe, yene esa bisa hulu. Hapu saa tausa manduna bahaye kaza tolo ye, mibamu eleza kuli, bafuru ereka ubebe balimu mbasa halifile. Malozi bakuta mabulozi. Kuzwa maha wo malozi, abasika ombokera kwa kama hape. Anza ali mwali bala mule na sipopa, upola kuikeze za mule nengoti ili osa tivi. Afumanali zuru, lene nina nilikota zengata, ala era kulilikota za tengi lilemwe.
lona lizulule layumbe lwa kulilumbe lizulule kiwa na foku ya hilwe mulenengi wali aluyi kama maize popasi kapira fali zulufa kapa kuyafa tengi mandu munda hafita malozi baombokera kwa mkulu kwa upa wali bala la bulozi kama maimule na sipopa na sika ina kufitira na koya kufuruhela kwa zuwa mififini kuto kwa buiketo mwasichava. Mule na asabela kule na mia aliba kwa sisheke. Sinase lubulezi, libita la haya alizibwi. Mi, baba mwibali, na atimelezi mwa mshitu, misu tupusa haye, si chezwi kilibatana, nilinyuanza na henga. Malozi babanga tabali sipopa, na ashwile kamu kwa oma swechwana iliko otoezwa kwa balimu. Kaku hanyeza, tayelo, ya kusaisa mule nengi mawiko. Sipopa na ayo liru kimwa na wina, yo avusa kuhisaka silimosa 1878. Hamula wa mwa na wina, kwa yola lubosi, ye na yati lozi wa ahulu kala liwanika. Liwanika upepile ka 1842 kwa nyengu, na ilo yolela kwa na manye, na maemenenwa, kasilimosa 1878. Asa ayo lile, liwanika ayahama ongo malizuru lana keni sipopa. Maongo asa ya hile liwanika azwa mwana maemenenwa kutaha mwa mulenengi wa mucha. Mulenengi wo bau viza lialui. Lialui kili nzwi la silu ya na leli talusa kuli batu. Liwanika na talusa kali vizo lekuli na haya bulozi. Kia malozi hakia mutu alimumwi. Litunga lialui na haya batu alui. Kuzwa yonana kwa yeo kufitela kajenule mulenengi omu tuna walitunga wale alui. Umali bala la bulozi, niye naliwanika. Na ombo kasina male na kapapili kuye na kali na koza munda. Batu wabangata nebataha kutomu ombo kisa. Na ombo kila kwa lubachi kwa na ezize mafuru wa hae. Lubachi, kisi baka sasifumane alivima zelika nalishumi kwa mutulo wale alui. Liwanika na ombo kila kwa lubachi silimo nsilimo. Kavumai, Mande seitube akayowa 4, 1916. Bali mule naliwanika na avula ilwe kibutuku wali pio. Kasiri moseo nekusina kuomboka, mkolo wana azama akaona ne utibisizwe hawa mano kuburuka mulena. Ntoe mkikuli siri mose ne elise endabanji. Babanga tabali se endabanji se ne elisa mitolo mi ne sitisize marozi umaiwa utuna. Kwa yola yeta 3, munda haufita haka 1917, haumbokela kwa lubachi sina mle naliwanika. Yana asika sebelisa mukolo ono osuana ni wanda taheli wanika. Kana kwa yewa sebelisa sifunga. Sifunga ne liwa mikolo ye mibeli yene itamiru ye kamihala ye mitelele. Yenana azama ya kuhulimungi, mirupa ya hae ne ilo ngire kuomungi. Mikaba kalakuli mikolo ye. Neitamirwe ha moho, neifuruhi wakana kwe swana. Kasi limosa 1918, mule na yeta 3, bampangira wa hae mkolo. Neubo na hala kuswana ni wali wanika, hae sifera kuli, wa yeta, neili omutuna. Kuzwa kasi limosa 1919 kuta 1924, neilimia ha, ya senda banji, mi nekusina kuomboka. Ka 1925 munda neili omutuna, mima lozi neba ombokiri. Silimoseo yeta 3, nasika ombokela kwa lubachi, ombokela kwa kama, sina sipopa. Manduna ni malozi bali kakuhanisa mulena kwa ombokela mwavuse wani. Kono mulena ahana likerezo zabona. Mulena ombokela mwakama, asali mwakama, yeta akala kutahelwa kili tulo ze ngata, desa visa, atahelwa kili pono ze maswe, dana sika liverela. Manduna abaya kwa kulaula, litaula zabule lakuli, kimwila omutuna kuhisabule na mkwa wiko. Manduna wabangwe ni basa upulalifu la mule na mkwae kandundu. Nisi kuto sana afumani mule na sipopa, kako mboke la mwabuse wanuka. Yeta asa utwile manzu ya bala uliba. Asaba hurumi akuta mwali alui, libala, lisika kalelela. Kutuwa alakuli, niliwa na msipiri wa maferelezo wa malozi kuombokela kwa kama. Lishowelela kwa limurunga. Nalikwanda. Kazo nali nakozeo malozi na basweli fela kuombokelanga mama zuru isali mwabulozi. Nebasa ye kwa mkuloka kuli nebasa ratibu pilo wa mshitu. Angatali bakaze nebombokelwa.
Nelinani mukamo na kukao fera nesiri bakaze ende kupira.

mateng. Babusi sibakale baereza mule na yetakuli. Abatesi bakasi so mire hande kwa mkuro kwa atako na kombo kiranga munda hautiri. Kutuwa la kulimule na utuisa kerezo ye, konuma nduna ni malozi.

yeta nima nduna abangwe bayo tatu basi bakafomule ningwali mulunga uyahirwe kajenu kwaya iswa maongo fasi bakase mulenengi wo bawo bizali mulunga taruso kikuli maumbunwa yeta nake tieli bizole kuzibisasi cha basa hae kuli hakuna mulonga osina maumbunwa usawana kapa buhata mwapuo ya suru yana kuna nipulelo yeli limulunga liamulonga mwero kulia mbuto litabaza buhata likona kusinyisa mutu ni hae bapewe ya hae talusoluli kikuli usawana kapa litabaza buhata zeza maeswa kibatu wa maswe likona kusinya mubuso kuzona kweyo limulunga ofe tuhile mule nengiwa mule nakana kwea munda. Kwa ya hiwa mandru hati hile bakengisa maongo. Kasiri mwasa 1933. Kwa ya hiwa kwandu. Ye vizwa hape kali vizwa lalibalala. Nto ye ndeka pa ye buheha. Kasiri mwasa 1945. Yeta 3. Atuwe labule na kabakala. Kama baka matome. Ayolwa kimunyana hae. Imwiko kasona siri mwoseo. Imwiko. Naombo kela kwa limulunga. Imwiko atimela hamulaho alili moze talu za kubusa. Vali, na bezwi muliani mwalicho. Yo asa ashwile, ayolwa kimwa na wina 3, yana abusize kuzwaka 1948, kutaha 1968. Mbiku sita aliwanika, 2, ayolwa ka 1968, mi utimezi ka 1977. Mi kwa yola mulena, yana alitengi, ya alitengi kajenule, ilu te yeta 4, malena bao kaofela, neba umbo kila kwa limurunga. 1. Nalikwanda. Sina malozi, mobali balezi kuliko mboka kukalire lili, balibezi kui nalikwanda wapili, wezi zwe lili. Seba hupula kimukolo, one vetirwe, nikupangiwa kimuna ya vizwa na kambela. Karumeno lipumo, kana kamba yetu na. Na kambela weze mkolo wa hae kana kwa ya munda, omutuna wa meza mangata, munda o. Nebao vize mei, alungu angwa. Meza na mizize ni kukwa hilalika kaufela, bali munda o. Neeli omutuna ahurumi, nabao swanisa ni munda wa nue. Nue, haya haleka mune kusabezi batu nilifolofolo. Nie na aeza mkolo tuna wa hae kana kwa ya mei alungu angwa, ana kwa ezina haka ufela. Batu wabanga tabasa vela mkolo mo, mi waba isa kwa mshitu kone kufumane hamu uo umiri. Babanga tabali mkolo uo, kiuo na nalikwanda wapiri. Malozi batolo kana likwanda bali wabatu. Hakuna yazi bakuli kukire kwa ezwa mkolo usilipiri na kambela asika panga wa hae, hape akuzibukuli. Neri kumule na mani. Ntoeba upula marozi, bakale kikuli, meya lungu angwa, na atile pili mule na mbo, asika bate ngimavulozi. Kono kuzwafana likuanda wana eze na kambela. Mikolo ya male na ya vizu wakalo na libizo le, ni hae kikuli, ne ina ni mavizu ama ngwe hape. Mukolo wambo, ne uvizu wa sifunga, wa mulambwa, ne uvizu wa kalanjo njolo. Hakuzibu hande kuli, mukolo wana kambela. Ne upangirwe fali kamani. Kuzibala kuli mkolo wambo, newezizwe famikolo emiveli yene lukirwe kama kenge. Hayri wa mula mbaona, neopangirwe famabala ana lukirwe kama kenge, nikuti iswa kali mapoza likota. Mabala ana apangisiwe mkolo na azwa malibala kaofela la bulozi. Taluso, yakunga mabala mabulozi, kaofela kikuyemela kutuano niswalano mahala malozi. Taluso ye mkikuli. Mukolo wa mulena wezizwe kibatu mi kiwasichaba hakiwali tunga kasibini. Kuna nipina ye balizanga fasilimba kana kwa yakombo ka yebizwa ndandamwale. Bali pina ye ilumba malozi kakutubula mabala nilima apoze pangiswa na likwanda. Mukolo aso opangirwe sichaba nesipute ya kutobona mukolo uo ni hau kashezwa mamezi. Lutangalona likwanda nilwe zizwe falikota ze salize njinyani za tungoro. Lutanga, kindu yetu na moko na kuina batu, babalika na mashumi ya mabeni. Lutangalo, nilwape sofa halimu, kali sila leliti hile leliswe. Mahali, nekuumbi wakami semeni, maluka ze lukirwe niku basi wakabu kwa. Fafasi kuyali wakami semeni, maluka alukirwe kamu kwa oswana. Kono kwa kalepili, masila

kata hamabulozi malozi ne baombalu tangalo fande kamiseme ni malo kalu kilwe hande mikolo ene pangiwa ne fa pana kwa kutuna ni buterere mibaso ye miso yo ni bunsu ye fa nali kwanda ni lilabo ye yemera mezi buswewu ni batu isimulu akakale baba ngibali mibalaye ikalezi kumule na mulambwa kakuli kuti mulambwa na atabela hulu misebezi ya bukwala sinakali ndangala kwa kalezwa kuliyomu mwi waba mbuti ba mulambwa na upuzi kubasa mukolo wa mule na kabuswe univunsu baba ngibatu bali mibala yefa na likwanda nililavo haiye melibatu ni mezi kono italusa likalisiri kono wakuzibukuli kili kamani bafuru ila mikolo ye bafa paa na kabungata kuzwa kwa kale kutofitaka jenule. Bafuwe ba mkoro wa mulambwa ne basa fitifali shumi. Kono ba yeta 3. Ne baeza mashumi amane. Kumwa na wina. Ne balika na mashumi asirezi kapa amane fa 8. Kantie kumbi kusitali wanika 2. Mkoro wa hae neulio mtu na huru kulimane. Na atokuwa bafuru hivi. Ba mwa andaka pamane ni kufitelela. Lilaboze furu yuswa mana likwanda. Ni mwa mikoro ya malozi. Ibeti wa fakota ye vizuwa mukwa. Fukungi, likona kubeti wa fakota ye tiile ye swanela. Lilabo nizona, libasi waka mivala ye fana likwanda. Babeti ba lilabo ze, batata lilabo ze kalikumba lelimezi la mtu ya. Kono habatati silabo kaofela. Basi yasi baka sesika tatiwa. Silabo sesi tatiwe chwale. Sifitiswa mwama lime ya mulilo, inze basi feta ula kabu bebe. Ase kufelile likumba le bali zwisa. Sibaka fone kusika fita likumba kutabo na harabunsu. Kono fone kufitile likumba kutabo na harabunsu yo. Mibala ya lilabo ikopa na niana likwanda mi ibenya benya famezi. Kamu kwa ocholo kubona hara inge mutu. Ubona wona likwanda babe ilika papabala alu. Tu na likwanda waka jenu. Wakale, nalikwanda hao pangiwa, neosa bonu ikiba tuka ufela. Kuvile chwalo kufitela chwale fa, muna yungu mwa mkua, yana atu miraa huru kali pisinisi mwa bulozi, si huru masinanga. Yana abizwa Arthur Harrington, 1897 to 1916. Yana atu mire kali vizo la matepeta. Kabaka la muza maelo wa hai, mkua yo, apanga mkoro u, Mwali betelo kapashopu ya hae kasirimosi. Sesi kakanywa kubana 1930. Asa afelize atisa mkolo kumule na eta 3. Kuli atobona kapa walu kila kwezi wanalikwanda. Mule na eta 3 aviza kuta ni manduna bahae. Kutota tuba ni kunyaka mkolo o. Bunde wa mkolo o wana pangile Arthur Harrington. Kikuli neusa koni kukenya mezi. Mamukolo sinamone inezi mikolo kaofela. Bungata wafuru iba mikolo ye, neba panga malozi, neba yuba mezi nzira kaofela. Kantihe, uo wa Harrington, neosi chwalo, wona, neutokwa fela bafuru isingi, neba yubi. Kubumai kuta ni manduna, kabumai kuta ni manduna, baha na mkolo o kama baka amangata, amangu ya mabaka o kikuli, mkolo watize Arthur Harrington. Neusi na matusi. Matusi na abo nisa kwa pata ni kwa mulaho. Leli mkikuli, mkolo wo, neupangezu ifa patalaza, mimutu ni mutu, ya nalata na ayo ubona haupangiwa. Ntue chualo neubo nisaka shua ukwa ule na basirozi. Kuta ni manduna, babila ya lakulimabala pangisiwe mkolo wo, na azwa mamushutu ulimu ungui, wa mutu ungi kwa sinanga. Swane roya nalikuanda kikuli, mabala haupangisiwa, Azwa mwana hakao fera isi ngumasi baka sirisi. Mkwa wana apangile mkolo wa hae kaona. Ubo nisize kuli. Mkolo uto kiseri toho nolo zezwa kwa wapangi bakale wa mikolo. Pira ilo ye nguye neti sizwe kima nduna ni kuuta kikuli. Arthur Harrington nesimulo zikasi pepo. Kamu kwa ucholo nasina swanero ya kuzu seza mulena ni malozi mkolo wa sizo. Haze banyaka mkolo oo, kuta ni manduna bafu manakuli, kantili mapo, dene pangiswe mkolo oo, neeli za zari sipi. Baha nakatata kulinezi swanero, kubeali mapo zari sipi mwa mkolo, malozi. Nebatabe ali mapo zari kota, kuliriseve liswe. Kama baka oo ni amangu, kuta ni manduna, baha na mkolo wa Arthur Harrington, kulibena likwanda.
Kono muna yo, nasika tuwela kupanga mikolo ni kuitisa kumulena. Kwa maferele zoka silimosa 1935, malozi, balumela ni kwa muhela mkolo ozwa ku Arthur Harrington. Haike kuli mikolo ene pangiwa ki Arthur Harrington, kasamula aho nelu melezu kikuta ni manduna. Yo atuwela msevezi wo mi, wangiwa kimukuwa yomu nguya na abizwa E. Buzz. Na atu mire kalasi tunda, bakengsasi tunda sahaye, yo aeza msevezi wo kufita ya lifula hae. Buzz hashwile, msevezi wakupanga mikolo ya malozi, wakutela kwa lusika lwa Arthur Harrington hape. Kana kweyo Arthur Harrington, na asa alimu na muhuru, mi msevezi wakuveta, nese ulibu kitikuyena. Kalo nalibakale, msevezi tunda wo, wangiwa kimwa na hae ya abizwa Willie Harrington. Nia na kimuuna ya tumira huru kami sebezi ya masintoro mwabulozi si huru masikirita sinanga. Kana kwenye, akira aketi wakuba muyemeli wa sinanga mwandu ya milao marusaka. Willie Harrington na angire kosi ya kubeta kwa BNS kapa kambule. Miuna nivuku walabobu tuuna mwami sebezi ye. Willie Harrington ukalire kubeta ni kupanga mikoro ya litunga lambwela kuzwa kasiri mosa 1946 kufitaka jenule. Na likuanda umu tuna ni utele lika kufitisa waize ni eli kasi limosa 1968. Ne ulika na mihatu weza 90 feet. Mine uli umu tuna ahulu. Mukolo ne upangeziri tunga mwanawina 3 kono kavu mai. Na asika za mayamateng mande ya tube ya kanji mwana 1968. Pili kusika ombokiwa kali atamangi 1969. Na likuanda yo utuloza mayo waki imuta kwandu. Mbiku sitali wanikatu. Hape kasi limosa 1978, Willie Harrington, afeza kupanga umu ngui na likuanda, wono weze lizwe ilu teeta 4, minie na Willie Harrington. Atofuruha mwamukolo wo, kana kwa yako mboka, liatamangi 1979. Mukolo wo, ulika na mihato ye za 73 feet. Kuzwalitusi le kuyakulelingu, mwabu tunawabata kulikana mihato ye za 7 feet. Willie Harrington weze wize msebezi wakubeta ni kupanga na likwanda kapanotila. Ungana kwe telela huru. Mane hangata kulika na likwelize silezi kapa kufitelela. Vupaki uvonisa kulibabeti bakwa ikali. Nibonane wangana kwe telele. Ni haike kulimikolo ene beta ni elie minyani. Ahuru kuilika nyezwe kulili. Ilika nyezwe ni ebetiwa ni kupangiwa ki Willie Harrington. 3. Mikolo ye mingwi ya malozi. Akuzibu hande kapa, kwa kareko neguna ni mikolo ye netu miresi na nalikuanda. Male na malozi kibabusi vene banani vao libabangata kono hape kasi zo samulonga. Wabo na kibatuka baba lumelewa kuzama ya mwamu kolo limungwi ni vao libabona. Kamu kwa ocholo vao libabona. Nebana ni mikolo mwene bazama. Kajenule kwa kombo kakapa kufuruhela kubona harangu. Nga mikoro ye mingata ya malozi, ye mingu kuyona, ya kuyona, kie mituna ye mingu kie minyani. Mikoro ye zibara kari na koze, kino otila, mbolianga, njeminwa, na maongo, na mandimbwe, matende, na likena, ni ye mingu chualo ye seberi swakipa tupabamu. No otila kimukoro wa malozi, niona, litunga waza mayanga matengi hala tile. Niona una niruta angamua inamule nasina nalikuanda. Mane kali nakoze felile faa kuomboka. Kapa kufuruhela. Mule na nazama ya feela mano otila isi ni mwana likuanda. Mirupa nilili mbakizo na zine zama ya nikulizi wa mwana likuanda. Ni hakika le ya huru male nafuba kale ziku zama ya mwana likuanda. Hanga tali tunga. Ukaramu sipiri wa hae kaku zama ya mwana otila. Pili chwale. Kihona asha tukela mwana likuanda. Konuna koe. Bake nsabu nde kwa mkiti wakomboka. Litunga, akana azama ya msipiri kaofela inza hali mwana likuanda. Mukolo wa vizwa mbo olianga. Kuzama ya mwoli wa litunga yu muhuru ya vizwa moyo. Kapa mfumaha alika sikololo. Mabizwa moyo. Azibu wakao na hape ki mwambo. Malena nilai masikwana. Mbo olianga una nilutanga sina nalikuanda. Kono lutanga lo. Harusika umbi wakali sila lisu sina mwolu wonelanga. Faluta angalwa nalikuanda. Mukolo wa vizuwa nje menwa. Uona kuzama ya mwoli ya vizuwa mkena. Mukolo wa hae niona. Una niruta anga kono alusika kwa hero wakali sila. Womungwi. Uvizuwa na mongo. Mwazama ya mwoli. Womungwi. Ya
kuirute tafo mikolo echwale kanje minwa nino mongo kuirute tafo.

0: mikolo echo ale kanje minwa nina mongo ilo alali bya nazali tunga kapa kuzama ya mukunguru kakuli malena bana ni mole ali mumwi ya zama ya mambo olyanga
1: zeba terezi bazo amaliza laka chirma program ye ya zama kanda kutoka maribuka alikopa na mafira vike ata makalo yeswa na kozo kwa

Batoze hape chaba samunga upiro mulimu kilu naba luinzi nimi na mwa studio bemukaba nibo na mwa studio kachenu kibomu ruti Jimmy kachenu neruto kwa kulino luteleze luli bakensa kuli lingusa la kachenu kilingusa lelito kwa kuli mtu kafera akone kuliteleza mihamuka liteleza kwa kona kuba ni foliso ya mina, foku mkataze hakwa matuku, foku mkuna nisesi mkataza mwahala upiro. Zeo kamukana, kona zeru bulele ya linzulamu nga upiro mulimu, leli kona kufuoli sabatu. Alu itime lulapere. Luitumezi hape mga upiro mulimu, kilu nabase luitaisa, fapira hao, mwanako ya msi ya linyana o. Luitumezi kwa pabalero ya hao, luaziba lubatu. Baba tezwi kirika ya mana ze kona kuluzwisa mwanzira ya munga wapro mulimu. Kachwalo luikupe la maiswalelo fahala fapira hao kuli sesi latu wakiwe na sikone kweza hala mahala upiro walu na kaufera. Luitume simali vizola Jesu. Kachenu tuto yalu na ibule ya kuli tokomela nzira ya hao. Tokomela nzira ya hao. Timana kima Galata. Timana kima Galata, Magalata wa sixi, Magalata sixi kubala mwavune. Magalata sixi kubala mwavune. Timana yeye kitimana yelu tokwa kuteleza. Kulimane halu teleza timana ye lukone kufumana fateni seo munga apro mulimu asibulera. Kauhanyo ya sixi kubala mwavune ibale asinachuana. Mutu ni mutu atali melikezo za hae. Kiha kaba nisibaka sakui tumba kaza hae anosi. Isi kaza yomumi. Mwa buketari zoho isazwe la pili ibule akuli. Kakuli mutu ni mutu ukalwala mulwalo wa hae. Mutu ni mutu ukalwala mulwalo wa hae. Kachwalo. Halubulera za kutokomela nzira. Kuli mutu ni mutu atokomele nzira ya hae. Kuna nimu kwa obo nisanga kuli. Kwanda akuli mutu atokomele ni kutalima kwa nzira ya hae. Utalimela zeo batu balieza kufita kutalimela kwa nzira ya hae yenamumi. Sinulo ye fumanwa kapa ye fumaneha mwatuto ye ivulera sinachwana. Taba ilimwi yelu tokomezi vungata waluna. Kiku talima, talima kwa maneku. Lutalima talima kwa maneku. Kufita kutalima kwa pili. Wipizezo waluna aki wakuli lutalime kwa matuko. Kakuli halunze lutalima kwa tuko. Lukabonalika zeka lulianganisa koko lutalimezi koluswa nakuya. Luitika nisa kuzamaya kwa luna ni mulimu kuyomu mwimutu. Lusweli luitika nisa kuzamaya kwa luna ni mulimu. Mizamaya ya luna ni mulimu. Lusike luitika nisa ni yomu mwimutu. Lutalime, halutalima moba laperela ni moba showelela. Mane ni moba buwanaharela kwa nkufa kuhula lusikale muhakale. Kutokomela kwa luna kuzwa kumulimu. Miha kuzwa kumulimu chwalo. Kusikulula kwa batu. Kusikuluhela kwa batu. Konobu piro wasimoya nebusika atalimeha kuva wakwinano. Yomumwi ni yomumwi wakuluna. Una ninzira. Ye shutani mwakuzamaya kwa hae ni mulimu wa hae. Kama nzwa mamwi, kalulo ye ilikakulu tolokera kabusewu kuli kuzamaya kwa luna ni mulimu aki kwa kutalima mwali nzira za babamwi. Mobabo na halera kulapelera, bungata waluna lutalima kataba ya mila perelo ya batu babamwi mobalapelera. Kapa moba showelera mulimu wabona. Kapa mihulelo yabona, mwanzira yabona, yatumelo. Kwanda chwalo,
alusike lwa abone sakuli lunalu talimela zeba heza kamukana. Kono miezezo ya luna niona kie shutana ni abona. Baken sakuli zeluka heza mwapupiro. Mpoye lufirwe kimu nga wapiro mulimu, kimpoye shutana ni zeo bakona kulieza batu baba mwi. Harunze lutalima lubona kuli pitolosi havu za Jesu Kriste kwa mana vukamuso wa muapostola yomu mwi. Jesu amwalaba ali, zeo kizangi kuwena, nilaterere fera. Ye lukona kuifumana kujoani kauhanyo ya 21 kuisa ku 22. Kabu kwa ochwalo, Jesu asikulula mubonelo wa pitolosi kwa buitika ni so. Kapa, hana nsweri kuno itika ni sa ni yomu mwi, ni ku ukutisa kwa kutokomela zabu kamuso wa hae. Mulimu hapimi kuhula kwa hao. Mulimu ako ni kupima kuhula kwa hao. Fa kuhula kwa yomu mwi. Utali mapilu, mo hulela, mo nyanganyeza, nindu tata ya hao kamo ezeza likaza hao. Kakuli mulimu kimushemi ya rilato. Wao utwisi sakuli, mwana ni mwana uhula kanzira ye shutana ni baba mwi. Kuitika nisa kuisa mutu kwa kuzwafa mane ni kwa mwipo. Konoluna lutari mele kwa niti ya mulimu. Luna lutari mele kwa niti ya mulimu. Lusike luatarima ka kalulo moluvonelalika monze zieza harera. Kakuli mutu ni mutu uhula kakushutana. Mili kaze lufirwe kimu ngapiro mulimu lulifirwe kanzira ye shutana. Mi haluka likanisa baba mwi moba ezeza haluna kuhula ilika mo mulimu alutokwera kulilukone kuhula chwalo. Kaba kensa kuli lutalimezi mama utu ababa mwi. Kikuli silikani samina ni mulimu. Siinzi butungi mahala mina ni mulimu. Kakuli uvulela kumina kanzira ye shutana ni ababa mwi. Uka miluta kanzira ye shutana ni baba mwi. Kakuli kie na mulimu ya ziba moya wa mina oli kumina ni zeo upiro wa mina gulitokwa. Kwanda chwalo aluko ni kuba baba kona kuba mwanzira yebo na hala kuba mama yemo au munga apro mulimu aibe ile kuona. Kachwalo alunze lutereza ona kalulo ye. Alunze lutereza ona alikezo ze. Alunze lutereza litimana ze zelunze lubala. Kilitimana zebo ni sakuli bupiro waluna bushutana ni baba mwi. Bake nsakuli bungata waluna luipumananga kuli kere lunga mayemo kapa kere luko pisa bupiro bobu sina kobuluisa. Kakuli winzi manzira ya bupiro ya wayomu mwi. Habuyo manzira ya bupiro waluna. Kuitika nisa kwa omisa. Kutika nisa kwa omisa tava kapa tavo ya puluso ya mina. Puluso ya mina ikave ye omelezi. Bakensa kuli aina kubona hala kuli kuna nikoi ikisa bakensa kuli kanisa zeo mutio mumwi akona kulieza. Zeo zisa koni kweza hala mwampo ya mina. Mi ikafetu ha kuva ya hatelezwi mwaku uhula nikuzamaya kwa mina ni mulimu. Kono meto amina atalimele kumulimu. Meto amina alukela kutalimela kumunga apiro mulimu. Mitu melo ya mina ikaba yetire. Kakuli mutu kaufela hatalimela kumunga apiro mulimu.

tumelo ya haye kapampo ya haye ya firwe ikave ainga kapa kuikopisa kuzeo mulimu azitokwa mwa mpo ya haye. Kwanda chwalo aluko nikuhula mwasiru meli saluna nikuhula mwa tumelo ya luna. Tumelo yamina ikaba yeti ile luli haiba kuli mutarimela kumunga apuro mulimu. Mi muka hauhelwa kiena. Kunyanganiswa. Mutu hako ni kunyanganiswa. Kapa kenisa kuli meto ahaye atarimezi kumunga apuro mulimu. Yena ya fatumelo yesu anela. Kwa ndachwalo aluko ni kuba baba kwa nakweza ze lukela kwa mampo ya luna yeo mulimu alu vizelize yona nivuka muso waluna. Kwa kubulela kufumana kapa zeo zeba vulela batu mutu asa atarimezi kumunga apro mulimu hana kutokwa kukopisa zeo batu valieza kapa zeo batu basweli kuno zivulela kapa zeo zeba sweli kuno fumana mahala upiro babona. Mungata waluna luvo ni sakuli halunze lupira mahala upiro. Bake nsakuli lutarimezi kuli yale watina hande, yale upira hande, yale una ni mashereni. Zeo kaofela kizona liwo misa puluso yaluna. Kwanda chwalo halusa zitoko mili milutarimisa meto aluna kumunga apro mulimu. Ni haba kaa bulera batu haluna kutoko mela kuzeba bulezi. Ni haba kaa fumana zeba fumana nibona kinzira yabona ya kuli fumana miyalu na nzira niona ikazwelela kumunga apro mulimu halunze luzi fumana. Usi viraeli kapa usi siele lijabulusi kukupuma kuli akukutiseze fafasi mizama ya hao ni munga apro mulimu. Kwa nda chwalo, likazeo kamukanda zikona kulutiseza kuli jabulusi akone kukenela fahari ili kuli akutiseze mayemwa aluna mwakuzama ya kwa luna ni munga apro mulimu. Kuzeo kamukanda hazizezieza hala, kizezi tisa lisitata liso mwahala upiro waluna kuli tumelo ya luna isike ya zama ya hande, tumelo ya luna isike ya sebeza. Ndate usweli kusebeza kuwena, nikawena. Mihanza sebeza kuwena, nikawena. Kami lelo ya haye, nikanako ya haye. Musipili watumelo ya hao, washutana mi kiwa hao unosi. Musipili watumelo ya hao, washutana mi kiwa hao unosi. Bungata waluna lutari makuli mwendi kuzama ya kwa luna ni mulimu kuvoni sakuli luswana kuzama ya kasikwata, luswana kuzama ya lubababeli kapa lubabane. Kono nzira ya mulimu ivoni sakuli mutu ni mutu unani kuzama ya kanzira yeo mungapro mulimu alukisize kayena. Miukavulera kayena. Bungata babatu bako moka litabaze mu azizezieza hala kubaba mwibatu. Kakuli nzira za luna za shutana. Mulimu mwavulerera kubaba mwi akona mwakona kuvulerera ni kubaba mwi batu. Kono mulimu uvulera kakushutana. Haluka bala bibere lukabona kuli mivulerelo ya haye yeo mungapro mulimu yana avulera kwa ba purista ba haye, kwa ba profita ba haye, kwa ba tanga ba haye kamukana. Na ivulera kari nzira ze shutana ni kama emo ni kanako yesika swana. Kononu na lubata kubapisa linako zaluna ni baba mwi. Vakensa kuli yomu mwi mutu kuna nisafu mani ni nani ankufise ilikuli nifumane sisi mwi. Kamu kwa ocholo lukaipumana kuli seo ose lubata kufumana lusifumana kanzira ya mayemo afosa hezi. Kanzira echualo luswana kubona kuli vupiro waluna kapa tumelo ya luna silumeli saluna lusizama ya kanzira yeo munga vupiro mulimu alufire yona. Halunze lutarima kuzo narika luloze. Zelunze lubalafa kapa zelunze luitutafa. Kalulo ye yelunze luitutafa. Kinto yevo nisabu tata kwa balumeli kamukana. Kakuli bahanerela kuipapisa, bahanerela kuipapisa ni baba mwi batu. Kamu kwa ocho alo
kataba ya kuivapisa babona halakuli habasa koni fama yemo fo yomumwe azamaela bakato ipumana kuli puluso yabona kere iwo melela haisa zwera pili mitumelo yabona ikazwafa mi mwanzira echwalo bakensa kuivapisa haso obona halakuli no kuna nima yemo ainzu kuwena so kaitumba kuzwisa kwa teni munga wapro mulimu kaba kensa kuli unga kuli zeo zofumani kapa zoeza uzieza kabaka la mata ni butali wa hao wena mungi kono munga wapro mulimu ubulela kuli kukona kwa hao kukona kubafera hao katalimisa meto wa hao kumunga wapro hao satalimisi meto wa hao kumunga wapro mulimu haona kukona zeo munga wapro mulimu na azipe ile kulikizo na zokabe wezize mwahala upiro wa hao. Rubale kabutungi mwalitimana ze tatama. Rubale kabutungi mwalitimana ze tatama. Militimana ze tatama ya pili ifumane hakumaheberu kauhanyo ya 12. Maheberu kauhanyo ya 12. Harunze rubala litimana ze. Mutali misise ahulu kuzo na litimana ze. Miharunze luzi bala kizo na litimana ze kona kutisabululo kapatumelo ya mina kuli ikone kuhula. Mi yomumwi ni yomumwi yanza tereza kuyona nako ye. Abone kuli ungali na neho kapa kungola onalitimana ze. Ilikuli alufeza kuzibala. Yomumwi ni yomumwi ayo talimisisa kuzona. Mi aipone kakuli kisi mponi seo munga wapro mulimu asibe ile. Yenamungi aipone kuzona litimana ze. Mi azibe kuli munga wapro mulimu sasibulela kuyena kisikamani. Kauhanyo ya 12 kubala mwabubeli. Ibulela sinachwana yona ya maheberu. Lunze lutali majesu yena mutateki ni mufelelezi watumelo. Kabaka lataba yana vezwi kwa pili. Jesu aitisa kwa sifapano. Aitisa kwa sifapano. Asa tokomeli lishwau lasona. Mane ayo ina kulabulio la kulabulio la mulimu. Ayo ina kulabulio la mulimu. Kataba ye chualo, timana ye yenze lubala, kitimana ye supeza kabusweu, kuli Jesu niena na sika tokomela kabaka lalipulelo za batu bene banze babulela. Konona tokomezi mi aitiisa fasifapano. Kachualo kachenu alubulela za sifapano, alubuleli fela kuli mutu uswana kuipea fasifapano, kuli nie na akone kubona litaba zeo Jesu Kriste na aziboni. Kakuli fasi fapano akitaba yaluna kuli lukone kuyafateni. Konusi fapano saluna siinzi mahala upiro baluna kwa kuitisa mwamiliko kaufela. Yeo miliko yelu kaitisa kuyona. Ni hainze ifita mahala upiro baluna. Kukabo na hala kulino ona miliko yeo. Yenze itaha, luiti ise kuyona, sina Jesu avire mutala waluna. Ye mwitimana yelu kavala, ifumane ha mwali provebia, kauhanyo yabune kubala mwa 25. Kauhanyo yabune kubala mwa mashumi amabeli katotuke talizoho. Mwa 25, ivale hasina chwana. Meto ahao atalime kwa pili. Utone mi utalime koli vile. Meto ahao atalime kwa pili. Utone mi utalime koli vile. Kama nzwa mamwi, mutu ni mutu mwabupiro wahae kuna ni kwa alivile. Mutu ni mutu mwabupiro wahae kuna ni kwa talimezi. Mulimu na kire abe asikonkwani sa mutu ni mutu ko alukela kutalimera. Mi alunzelu talimezi kona koko alunzelu ya. Lusike lwa wanakuli lutalima mwamatuko luteleza kubaba bulera kamukana mwamatuko. Kakuli kiona likalulo zelu liangani sanga mahala wapiro baluna. Bakensa kuli baba mwibatu babulezi kuli ntoyeni soe kunoeza mwapiro akiona hande.
na kafo niteleza kwa batu, minisia tumelo yaka, nisia nzira yaka, nisia koni talimezi, nikutalimela kusiriko, nisaswa nelikuliva. Kachualo timana iluvo nisakuli, meto aluna alukela kutona. Meto aluna hasa atori, hasa

tonile lutalimele kwa pili ko luyateni bakensa kuli kwa pili kikona kokuinzi upilo waluna kwanda chwalo upilo waluna habuna kuvambuvo mwahala upilo bolukapira lutalimele kwa pili luzwe kwa kutalima sina tuto yaluna haivule yako litoko melanzila ya hao utoko melanzila ya hao kakuli kia hao unosi ni munga hapro mulimu wa hao ye mwitimana ye lukavala ifumane ha mwa Isaya kauhanyo ya 30 kubala mwa 21 Isaya kauhanyo ya 30 kubala mwa 21 mwa 21 ivala ya sinachwana mihamu kaya kulabulio kamba lanzo hoto lizebe zamina lika utwa mwamu laho amina linzwi lelili nzira kiona ye muzama ye kuyona mihamu satari meri timana ye ilubonisa kabutso ukuli no mihamu kaya kalabulio kamba kalanzo hoto lizebe zamina lika utwa mwamu laho amina linzwile lili nzira ye yona kiona ye mukaza makuyona kama nzwa mamwe kuna ni manzwi amangata elukona kuutwa anza avulera haki manzwi amungapro mulimu anosi anza avulera kuluna kono kuna ni manzwi halutali mezi kwa bukamu sobaluna halutali makulabulio halutali makwanzo hoto luka utwa manzwi anza avulera kili nzwi mangi leo leli vulera kumina, leli tisakuli mukone kunopana kapa kutali mela bukamuso wamina, kapa kumizwisa manzila ya bukamuso wamina. Kama nzwa chualo, luswanaku ziba kuli nzila, yelu zama kuyona kiifi. Miyo analitimana ze, muzibale, mi amunze muzibala, mutoko mene seo mungapuru mulimu asipulela kuona manzwi ya atisize. Kakuli kuona manzwi abupilo akalupilisa ni kuiluzama isa manzila ye lukela. Uyandulule vwiketelo wa hao. Makutalima kumulimu. Uyandulule vwiketelo wa hao. Makutalima kumulimu. Mulikani waesu vomaluna. Baba nze batereza kuona kalulo ye fa. Neliku limuzibenzila yeo mukaya ndulula. Wiketelo wamina kwa kutalima kumunga apro mulimu. Kakuli wiketelo wamina amuto kwa kuiketela munga apro mulimu. Hamu ikete ziena kiena fela kumulukela kutalimela. Zeo mulito kwa kamukana. Kakuli kikona kukuinzi sikululo yende yeko nakulu sikululela mwanzira ye nambani. Mwanzira ye inzi hande. Mwanzira ye bwona hala kululivisa kwa bupiro. Vo mulimu alulu kiselize bwona. Ni mwamu sipiri wa hao. Niena utokomele utokolo mohe. Mwamu sipiri hamunze muzama ya mutokolo mohe kuitika nisa ni baba mwi. Musipiri wamina kiwamina munosi. Mi hamuka itika nisa ni baba mwi. Mukaswana mwahata mwamu hato one usaswana likuli mwahate kuona. Mi ukumalele mwakuhula kwa hao. Kasepo ya kanako ya mulimu. Mutu ni mutu ulukela kutokomela kapa kukumalela mwakuhula kwa hae. Kasepo ya nako ya munga apro mulimu. Kakulirika kaofera lina ni nako. Minako ye firo ya kumunga apro mulimu. Kiona yeruswa naku nambana niona. Kiona yeruswa naku ngungahanya niona. Halusa tokomeliri nzira zaluna. Minako yaluna ikave ilusire. Lukave baba lele kisa nako yaluna. Inge baba lele kisa moya olusako ni kuziba kowia. Kachwalo nzira ye yeruze lui tuta kachenu. Yeruswa naku tokomela. Kinzira yelu libisa kwa bupiro, yewe ikalu tiseza bupiro bobu saferi. Sina Jesu abule zikuli, haluka tokomela kwa linzira zaluna. Hakave afitire na kwa yaka afita, ukato lungela kwa liharimu,

Wanyi FM nako ki 1 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan. Mwetene tumbo na ndinda itwani mwete wa South Africa Cyril Ramaphosa. Bancha falteslika ni sestile mwala na mibia in South Africa. Kana kwa ringa mbolo mwa Johannesburg. Kaku ya kafsi ya mweteli. Mwete babulezi kasirika ni sana kwetele mwala na zepeli. Sesto mami masimuwa ya tukulo kabelwa ni kutiswa kilili mulimoza swali sano. Bancha falize witambwa kupotela na maskiti kakubirikisa sadek ni saku. Nikubulela kaulo ya katengo kana mibia ni South Africa kunanula mingendenge ya makopanelo. Vaiteli wabili ape bamwe swali sano mamaluko kawafela. Angere ziltexano silelezo tuto miao ni mata kake melo ya tumela no zifte ya muanda kama shumi ake talizo ni tumela no ya swali sano. Hapeva chincha ni maikutofari malutaba za skritili hae nilifasi kana kuyatekulo ya msevezi ya liza zilingu ya Dr. Nandi Ndaitwa. Wakwa hizi wali motika na wabirekisa Western Bypass wakazi wakala 30 mbuwana na zitwe alubilo zebe ilo mkwa kwa likasi ya la chualo. Tabe ya mbozi mwakutepa mila vune ili moo ya emilashcha va Michael wa mshirelo. Ukana nisizemu ato walikuwa mbiwa ya msebezi nilinze lave kone kundi kubea zitwe alubilo mkwa kwa B1 Western Bypass. Amshirelo ukana nikulimu ato hausa maere ni mulao ni mulelo mkwa kwa mtu na kubula ya kuli kikozi kwa kwa ezi, mine utaze elizwe kusina kuikopanya nisichava. Siku kwa sabaye meri wa mlao salikuwa mbuyu, sinya ze kupo kwa kana na kuli amshelelo, hana vupaki wa mlao kwa la chava. Mwatuli Gabriel Company ukatu msakatulo kala 3 mbuwana, kala 3 mbuwana. Sibu wabu wa mlao Victoria Hango ize katengo kalisevelo za mlao JSC kapali la kufama ngosa akupiwe kwa manako ya okenyo msevezi muzeksio mulu. Kalavo ya Hango itaha kasamula wa NBC wama nukupa okenyo za na mgendengo mungja okenyo msevezi ukafela pina kwa yaswalele ya muzeksio mulu Martha Imalwa iskafela kala 31 ngulule. NBC apebu zena kubeleka swalele kwa Imalwa kukai kezwa haiva mgendengo kionya msevezi ingo saafeli kama filezo anako ya hae. Katengo ka JSC kazipisize viki ekuli kakata teka mgendengo kionya msevezi kasamula hoka ofela baipapati vake talizo kavalalu vama nopalilo kutazeza litoko alumatatu ya kungola. Likopoza spola lika kwa lakala 31 sikulu. Liko watelo za kuanda na mwa India, liko piendo ya kemelo ya US kufitisa pilailo etile ya India, nikubona kulimpia US yebeleke la mwa Gulf of Oman, ingami ya toye toko alaka wafela kutiwe lako latelo laki upio wa schava. Liko lorivize mwe meruandu ya kemelo ya US, Jason Mix, kasamula wavayai va India, vala alva manoblaiwa, ili lilize kibu mai mine ukona kutiwe lwa vaverika na mwali watene wabula hile kasamula mpia mwamezi ya US haita sase pesa olisa MT setevelo labune. Waka maiso ya US wakulubia kulise pesa oli nesulo bile mwato wa sole wa mwamezi sa US kutibela Iran. Liko olize mila wecho alo hai amweli minyase za season wiketo wali pisinisi za mwamezi mwali fasi maskiti sina wiketo. Lize liko lapeli fitse pila elo etile kwa makuvele kiso kwa mata kubula ya falimu alisepe za vatufela. Muna ufuma ni utimezi mimsecho waputa kozo ya lapili omwana na ya tondala kasamula wakalonje kama nukuka manuka ima wiku wa Sydney la savata. Mapoko la mwasiva kasamuvu sasa New South Wales ma Australia NSW bavulezi ma statement kuli ili seveo za puta kuli vizizwe kana kwestu psa muna asifumanea manuka ya paramata mwasiva kasama ino sasifala wiki wa Sydney sa Concord kakota tu 12 ya kusasana la sabata. Maofisa wafitile fasiva kami vatalu sezo kuli muna na abonu makalonja kainyani musidane umuinyani yalumila kuvalili moze isile zikapaze supile pili situ pusa aise skafumane hakare. Sipoka la sulumezi mpifasivaka nuka kula mgendenge wa msecho kufumana mwanana.
Superintendent Christine McDonald wize mune atimezi kulumelo akuli na ili walili moze mama shimi ya mane ni kuli musizana ya tondala kimana hae.

Hamutavere kuwa pea mezi kapali chofa mliro masiva kasesi kwa ruhile mwana kwa ya mali haye. Muzwele kwa sintolo samina, semutavela ahulu, sasho pride, kwalite kwa ze makaza farimu alivele kiso za mliro wa magesi. Ze chware kaze, isei shawls kettles for $149.99, otima toasters and coffee maker for $249.99, isei shawls microwave oven for $799.99. Hakuna mliro wa magesi. Muvulo kise mwa Bush Baby, sitofu use mkona kuya nisona, mwali vakaza vita viso ni mafulo, fa $249.99, ni gas stove, cartridge, fa $29.99. Ze mkona kuleka, mikota na ya kushimbela, iye vatisa, niyo na ya fumaneha, ShopRite, ShopSmart at ShopRite. Muziveze, ShopRite katima mliro, ifumaneha mwangweze shopping mall. Liwaza kule kisa, la muvulo kuisa la butano, kikukala ka 7 o'clock ya kusasana kuisa 7 o'clock ya manziwana. La sabata, kikukala ka 7 o'clock ya kusasana kuisa 5 o'clock ya manziwana. La sunda, ni mazazi alipumulo kikukala kana kwa 8 o'clock ya kusasana.

0: the best songs on the radio. This is my own.
1: Nshaa ki msiali habe na melumere sama programu ya zavanana na wamina nyambesbio vyanko. Me ikana kwa chuala luki vanana, gina kwa vanana. Nombolo fomu kona kuluswa laki 066-253-088 kinamba kamita. Mi vanana, kina kwa mina, mukona kuituta kuopela, fa wireless, programu kia mina. Kupeta mkanga, kukande kama kande. Mane cholo ni kulu merisa. Kuisana kwa yale ya half past three. Miaka half past three ni katika kuitapisa tupina. Tomka iketra wa nana kana kwa chwale kuisana kwa yale. Ya 5 minutes for Mika, 5 minutes for Luka Fasbaka kwa makande. Kucholo valera makande mwapo ya slozi kuisana kwa yale 10 past 4. Mika na kwa yale 10 past 4. Nikava ni minamo programu ya zali papali. Kuisana kwa yale ya 6 o'clock wa manzi wana. Mi kana kwa 6 o'clock manzwana na mka kalani yana na kwe na feka ni kufababa mui jokwe kulivaise kuisaga 10 o'clock aluka kwala ma ofisi ya luna lute ni mo NBC Mwanyi FM kainikai DJ Edison Murife don't run.

0: Usanzima programu ya Zavanana, mi nombolo fumkona kuluswara ki 0662530888 usanzi ni mina kuluzwa na kwa chwale kuyoli na kwa yale half past. Mi kana kwa yale half past ni karika ku itapsa ne tupina to mike tenzi. Lubona lungengi baba, tozi shwana pomodikano.
1: Ala lantoni.
0: Lu tozi hande ki programu ya Zavanana.
1: Kuna mshavati.
0: Wamchabati mkena mastopa mani.
1: Best 7.
0: Margaret 7. Mozore pri bomchabati.
1: Mkani me samina.
0: Mulumera nkuna bomulikani ai.
1: Ku me sabonda te ka induku.
0: Mhm.
1: Ku me sabome.
0: Mhm.
1: Vokuku.
0: Mhm.
1: Munyana kasi mvula.
0: Mhm.
1: I'm fit for my feza. Nikupela kapina kajoka.
0: Kapina kajoka.
1: Eh. Nadi hapumu.
0: Wamushabati mumufe.
1: Hello.
0: Ensa mukwale wa ile siami na bomarikani.
1: Sa?
0: Mukwale wa ile siami na munaku ni utwa hande kwa mwai. Elo fanga zibiso ya kuligu mutafa muhala mulike kukwala waide siyamina kakuli alu naku utuan hande anikami buza puzo muka lava zemkana mutua lusebeza delay device lulteni ma programu ya Zavanana.

0: Fluvone Lungeva Maferere Zama Program Ya Zavanan Batos Tuan Evo Morikani Batos Tuan Evo Morikani
1: Ndam Nam Tos Tuan
0: Lu Tos Hande Kibo Mani Ribizo
1: Romare Wan Kwasi Hemba
0: Romare Wan Kwasi Hemba
1: Eh
0: Kwasi Hemba Mokye Nama Stopa Mani
1: My grade 6
0: Mulu Meri Sevasi Hemba
1: Ankalo
0: mesa bome kwan kwasi
1: hemba.
0: Ancha.
1: Ndonda ko Moses matongo kwa birthday. Ndoku kwa kwa madano kama sobotwani.
0: Ancha.
1: Ni nivanyen vaka kwan kwasi hemba vena manda. Tawana. Nitoa sane. Ani kita fona feza.
0: Moyi chumezi, moyi ketera kapina kafikale vo vasi hemba.
1: Kita kapina kazebu.
0: Kazebu. Moyi chumezi mwe kaufi, ni waidesi. Ensha. Ni vuna kulivale neri vama fedelezo, kachenu ne kubona hala kuliva. Nana neve tabezu waidesi miyulu, vine tupina tuwa vuna. Ensha, kasamla hoa kapina kao. Luka vina tupina tuwa vuna vana na vumulikana luda.

I'm recording. That's why I was recording.

Mi hand fita fani vufona kuli nako ya luna Aisa kona wakuni lumeda kuzora pirimwa programu ya vanana Ni kubata pisa matupina tuavona Lufewa makande sivaka kutolu valera makande mwapu Eslozi kuyana kwa yale ya 10 past Mi kana kwa yale ya 10 past Nikatuwa ni mina mwa programu ya zali papali Yelu kava niona kuzwana kwa yale ya 10 past kuyoli na kwa yale ya 6 o'clock Kwa ya manzi wana mi kana kwa 6 o'clock Ni tambeka jokwe kwa mbwa kanga kalulo yale kuyana kwa yale ya 10 o'clock Ya busi waluka kwa la station Mi na wamina nyambes biho mwana chunga. Wanana mutole sinde.

Ke NBC Ngwanyo FM na ko ke 4 o'clock. Makanda ke ambarwa ke na Mumba Matalim. Mava kare ko ambarwa ko eta bazumala na watu azono ke na mona sera zone pokerezo Edward Wambo. Ko pra bere ke barilo ko maskete soma heke ku hem sebezi fuma mwapiri. Kana ke poto ko babeza. Wambo rakole mesebezi rilo ko ezizo pelo bakaza zwasichaba. Kareso zo mapampiri abwezi bazo bazamai kubereka kwa mulao ni sebelezo za litolongo uho polisi wabereke kuri misebezi abona ke abuto kwa mopiro wakaza zi wasichaba faimari swanelo nebu ino sakata meheka choko pira wabereke kubereka kabucha ziba nekuba ni wiswalo sakata hapo kupema na kwa shutana hama aliloko kuwereku sana hama kwa tela kule kutoka sorisa no kibutu kuwabu tisa kuli ya kwa lisebelezo haraba bereki nisichaba sana hama po hato ya mba kweri kwa mbuyo ingerezi choo ni mikopano ni babereki kunya kisa mbirekelo ni kopano ni membala za sichaba gabana wasikiti sao shana hofu nilipinge wakupere sichaba sana kungami hato ni ekufamata kwa rima sichaba sa albino nilipinge anabula kana kwa ya kutaba lizo zila sichaba sa albino mwana ha mwasikiti sao ushakati matropo ushakati kachenu kwa ushana mwabusi siwize kuli mwiaika ufela wana utokwati kanilo ya likabilo selerezo kamula wani kuitenga mwasichaba kwa sana kutalima si upeo sa mutu kapalitalo kwa ngera vawa pila kama emo a albino ubele wake mutu mpuso wa tela teka nero mopilo na ikuwa ni sasa alute kakwa tela kulisichaba sana sana nikuluwa ni sa misewezi echualo mwapilo lepinge uko pila kufeliswa kwa sa alute mwala batu wa sichaba sa albino kwa mangala kwa muyahi wa Peace Peace Kope ya hata lusize kuli na hata sije kima pokola vasi chaba kwa hebele zui kuzwa pili kwa mzeko kwa sama wa kuza maya hande kwa linga mbolo makuta taba na hebele famu kwa linga mbolo makuta ya pahami ya vendu kwa mzeko pale kuzwa pili kwa sama mwafisa wala alva spokola haba kulobelu haba mwano pale wa kuonala kwa kuta mebini ngare sebo Ozexa mwafisa wa spoko la hawa pila kwa usakos Jonas Falai Rafael Kaundo ni Vilem Janzi Mama ya mwabona abuntu Hapo batako ifalisi nyelo kuzula mpia na mpo Zamara batolikana $3 million Kuvata ya pame kutu ina kuyai Hivile kuteleza kubatengi kala 28 kulia taha Na kama za muzeko hata zwa Leta wazari kalafoza ngare sabu. Ili wanisakulu ubile mwari kalafoza ngata za kupazulwa. Mekana kuye ube ili mupila. Meape ufumani kolofalo ya lupepo. Mwazeko kamulao otoko wakulifelo wakulisi nyelo za makete matuma ni manyando. Nikola tuwa msabezi kwa kutile kata sezo ye. Na Venezuela ibrela kule kusula kama fula kuzula lina za soli sa Caribbean Trinidad ni Tobago kwa hasa ni kulipa mkulela kutsa kozi kwa limbole za nyambe liko leta baza kwa ndela na Venezuela leza kukula ni kozi kwa limbole za nyambe ngeisebeza bundu ni sicha besi pela hala mkulela Venezuela nilina zeibu kaufe Trinidad ni Tobago Ebira nisirika nisi maswe mariri muze filile. Alikolo lila ezi Trinidad ni Tobago. Kwa ngawi kabira kakutala kakwa ngula mihato ya putako. Kwa tibari kwa ze suana ni kubeta wapa talaza. Kakwa tela mihato ya kwa nakungiwa farima kusuluha kumafula. Mwabusu wana Venezuela hausika zibazo libaka zeta selizwe kusuluha kumafula. Trinidad ni Tobago
na enyinyane yabatobolela po yasikuwa efumana libima zelishumi ala mukulela wana Venezuela serikani mwala linaha sikena maimu amaswe kozwa ngambela kamula pesa de Becerra amana kutira makama iso masiri mwese sferile kulembeka mehatu ya tele farifa maza mai wa Venezuela ne kutisa serikani nina US kozwa kuhapa kwa mwe tereli Nicolas Maduro makweli ya sope. Paolo heba toli kana likuwa tazee muanda zalipo niso labu tano leko pere mkopano waliko pano COP31 wa maimu alihalimu onge kio kilina hataki ni Australia kuetela kamtala kutuela kuwerekisa mafula atakozi marifasimu na hataki yetele ziringa mbulo za maimu alihalimu za kupana machaba mokuiri anji mwana kono Australia ikaetea ringa mbulo si mubusu maatumelano ya kaswela ya eti sirizwe kiswe sirina kunge kamkopano mtuna obulelwa mwokopano uzula pili na koyondo wa Middle East na ya pereza kupama kwa yote kwa zuma fula ni mata kaina zeti ngile falisa bile zuzu mata kama fula zeta imani kutayela kukutuna na ataki ni Australia halikupena zemwi kwa mwela mata achi amfazwa ni kwa mboka kuleka mata asase pahali mwali ngawa labutano likitu kitizariko pano za kwa mkunda leko prena atake ni Australia kuluwa nisa tabatuna ya itisabutata umayi mwali halimu kuchisa malasha oli nigasimu. Makande afelile atalatela kina kamanzuwana ya 7 o'clock.

0: Le theko lechipirikize karakama fela viki kwa sintolo sa choppies 10 kg ya flour ya bag pro ya matumbula $436.99, 10 kg ya rice golden peel $529.99, 10 kg swikili ya brown ya mfuto wa choppies $579.99, 700 ml all gold tomato sauce na 750 gram CNB mayonnaise combo $79.99. 2 kg Nino hand wash for $48.99. 4 kg Kuya mfuta wa real gold. Rembaze zwakane for $199.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchards $34.99. 4 kg Lucky Star chili pilchards $34.99. 2 liter mafula akwa pesa mfuta wa choppies for $72.99. 1 kg choppies peanut butter iebuleta. $29.99. Nezemze ngata kwa sintolo sa choppies. Masikama liwa kupotela kalua licho ze buzuze kali. Kalua na ma. Licho ze meze ni sintolo sa buchola. Mwete nga malipu kielo ni sintolo sa choppies.
1: Lesinyelo sesikali velelwa litifo za skolo kulukisa motikala. Kanako eo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patilwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi kolo diska tatula kufilikana isi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzuafo mzele pili kulize 081-953-3301. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma. Nako kao fela.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4 za mangolo awa ilesia maswaniso, kariri mozi 22. Kaatifu ya ilesia maswaniso, ema lalika na $5 kakweli. Kwa supari na kawo fela, hawa wana kuteleza kwa litishin za wailisi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eti olofalimu alimpito zetalo za NBC za wailisi ya maswaniso. Me valu yoma wailisi ya maswaniso hawa ncha, walirimo ze mwatasi aze 60, wa sali fela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kawo fela amuhalana ni kwa ndana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko alipo niso za wana rubu ya vana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kwa alamu. Mwekole za witabiso 24-7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwee mwi hama nima laka mbekelo mwukupa kulifela ringola mina halawiri sema swani somu. Kayata wakabutungi mulize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

NBC TV license. Kesi kamangi sawo fana ba vena mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboxi ya mankisim. Itabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkwana kufumana kavira makande amwalana nilifasi. Mafiri muhetaba ze makaza. Futukandu ya mila ya mibia. Masopis hapa maikuto. Ipapali ze tavisa haringambolo ze ahisa. Nilipio zuchu nungufaza ipapali za mwalana nizalifasimu. Mwuzika maribaritishi ni zemu tabela kawa fila za wairisi maripo za mwala na hamu. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasibu ya kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi ya maswa niso kibu ikumusu wa mara amina. Kachualo nako ye mkava ni mari akambekilo mwrifari ngwala mina la wairisi ya maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichaba sana mibiamu. Kaeta bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 karihola za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

na mama hela pe ma program ya zali papali eka kana na kwa chwala e kuyoli na kwa ya 6 o'clock ya manzi wana mimu kavanina wamina nyambes biho vya nkoma na chunga ma problem ma program ya zali papali kwa wana la kuli maskriti saluna kukuze kuli poko no wavanzi fa mazungi mumu angala mazazia li papali li teni kuna ni lipapaliza suru kuna upangala kwa le kwa World Cup kwa likuata lina hadenzi 48 zizova 10 imizi suri za wina nela kuna ukanginsa nela kwa moki ya lifasi lute ni mo muu kona kulusula fa 0662530888 kululuta ni kulu vihera za mulusule za lipapali mwali kiliti za lamina mane ni livaka adenzi shutana shutana ki NBC Ngwanyi FM kaini kai nombolo waki 0662530888 luka hava ni mina kuzwa na kwa chwale kuyoli na kwa yale ya 6 o'clock

kwa location ya Chita, kwa sivaka sasa, kwa location ya Boma, kwa sivaka sasa zwa Chita, kuna nika complex njana kagala hero volleyball, kuli kwa taka ofera za la volleyball, ziteni kwa tani, kuna nisquata sa yuna, mana ni Chita, squata sava NDF, kisa stavisanga za volleyball kwa le kwa Boma, kwa Chita.

Onzima programme ya zali papale nombolo ke 0662530888 mailu sa zwera pele kinako World Cup isolo kuno pangala kwale kwa midline ngi mituna United States mi mo Mexico na iva sweri kuno la hera mateni mane tshwalo ne Canada ki World Cup luba programme ya zali papale muluswale fa nombolo yo kulutalusa za zwera kuno pangala mali kiriti za mina na sepa lifasi mubu akuna buloto lipapalizi teni.

Losenze ma program ya Azali Papali nombolo ke 0662530888 NBC Ngwanyi FM imifali tabazali papali kafera kwa munzi mukona kuluswalane kulufali papali zemu luswale izi lo tenimo lo sava teni kuisa na kwa ya 6 o'clock.

0: Nani kupasa kumelisa.
1: Ah, akina kwa kulumelisa akizali papali. Nchaki programu ya zali papali vanana na kwa vona ifedile kale mimo kone kuluswala vanana kamso kana kwa yale ya 3 o'clock kuisaka 4 o'clock kona na kwa ya vanana ya kulumerisa mina kwa ya kina kwa yale papali lubone lungengi ba batos chwane ba mulikari
2: hello
1: batos chwane ba mulikari kabu mai vazwire famuhala.

0: Sanze ma programme ya Zali Papali, nombolo fomu kona kulu swala ki 081 066 2530 88 me lusanzi hamo kuisa na kwa yala 6 o'clock ya manzibwani lubone nelilu lunzi niva vai mpalira vai tukiseliza ikuna ni kalake kari papale zambola ya mautu kakakala viki etaha kari 20 June 2026 mi kukafumane hali kwata Zenzi 7 Rising Stars FC kisikwata sisika uva kwa lukwa mparila Rock Rangers Mutwa FC Sundown Bluewater FC Kakuambwa FC Nantungu FC mi kilikwata zeka uva kwa lukwa mparila Island mi vaipoka ka one island, one leg, one dream ki muyambo mundende kikwale kwa imparira milu ala kaleza likwata zeo zio ikola losanzibwa program ya Zali Papali lubone kuna nivavaliza vatoswa nivomulikani
1: ande mtoswa
0: lutoswa ndeki program ya Zali Papali
1: ande mtoswa
0: Loto zande mkwale wa ile siyami na kuli lui kutwe hande.
1: Mm-hmm.

0: lo bona elo ngengi vama program ya zali papali va tso tshwane vo molikani
1: to zando byang kom to tshwane
0: lo tso zando ye ki program ya zali papali
1: va tiba ke bondwa wa utere ba tshwane kwa mae ba ikutwande ani zwine ni sai ya ni vata ku kuzanya ni kwa manaka sikisi ya zambia lo tsazi kuri mae mwa yona fa ibona sacrifice mateni ka paizire
0: mwale mwa World Cup Zambia ayo
1: o ya basara ayo
0: encha ki World Cup ki avana yali teni
1: okay
0: encha
1: ikume da kulu saka pai o bianco
0: cha
1: ikume da kulu saka pai tate
0: lo itume za holo bolikani
1: ora deko
0: shangwe

nibona kuri nako ya kaye kalire nako ya le ya 4 o'clock ya zali papali aifitafa lo afama mi lo feba ba mo sibaka ba tozora pirimo ma program ya la telela

Thank you.

你。

mlinga shenge mawe shenge. Wa shenge mlinga shenge mawe.

Ya está, ya está.

Mina bo Jackson muzwe kuna mina muzwe kuna muzwe kwangu. Ani misire muhai mwekula ni lati tabataba nzwe tulela fana pumsana kuni zuma likomza mina zani chela kwani. Mina nakunenekana ni milimela nji. Muzwe kuna mina zamba takuna mina zimu nipulaye mina. Wea mwabu kalona faa. Yes. Napulamu tuna.

Ie, ki NBC Ngwenyu FM na kwa ki 7 o'clock. Makanakia amvalirwa kina Mumba Matalim. Le pesi za nyane za zibala huluka order with me za haba ipeleka ribo ni sekusa za hande mwali sabrezo kwa company ya Namuram. Kwa hafi za ipelayelo kana kamuko panu ni company ya bwana za lukaum. Abirazi kana kamukopa ningambela Elijah Ngurare mwavendu kukachenu Dr. Ngurare yanasina kitokiri kwa mbari luko la mali Erika Shafuda ni mwafisi ya mulua kampani ya Namura Sam Shibute wakopa ni sikuwa ta kutereza nonge ziwa talimani zona ze mzalika kare zuze filwe hala ze mwilingire la zakuli mwafisi wa kampani ya Namura wakungulia kwa tuko ze mwizalipila yalo za kutola hulu kwa mite la ufari mwalibi na zeke na muna Shibute ose piseku uli waza maisi wa kampani wakala bila kwa sililo kwa ama kwa ama kwa mite la ufari mwalibi na zeke na muna Shafuda weke li zeku uli vahani kufumadabu nite kuzuela kampani Dr. Ngurari ule lako ule mkwapano kwa umu mwamikwapano yeri velezwi meyoko pelaba ipireka kubireka sanimi yaho ye chwale ka panka nji mo panka zulu pia Namibia ne esquama sana hengi ko fmare ko te zamali ke ndura le business za bona mova kuri mo etere wana Lucy ya vet boy wa te zwe tamu muso mazulu pia kuma shifa za mpira lo ya sichaba mwapo kwa ndiri bakaze potoro hile obolezekana ko yakakora musebezi wa kubeya muriro magesi mwamando kwa siwa kasumeno sinaika hela sa Sunrise mwa Gibeon kuba karolo ya mukwa wa matanaham musebezi wa kubeya muriro magesi orifo ki kampani ya Deb Marine Namibia uchamala fitela $200,000 kubeya muriro mwamando alishumika ketalizo home mando amangata muri bakazama yeno aibirezo kufumana nali seberezo ze manake kuswa nemu vetbu watereze kuli kavira muri lo magesi ya kisifumu kono kiswa nero kamulao nekwa mutomo wa zolopili muafisi wa mhulu wa kampani ya Deb Marine Namibia Willie Martens wote salize kwetambu wa kampani ya Daimani kusa pripo kelo mwala sichaba soro kwa basari ni banana kufumana kabiro fari mwa mara kambekelo azurezi fari mbule za nyambe na Namibia ni Russia hali tisa za kuyotambu wa zona kwa tisa swali sano mwari kalo za ita kisano polo kelo ni zoro pili vaetere kuzwa sibeli salina wapo ni kuhula mwari kalo za buto kwa kana kutaba rizazi lan harasha mwa vendu kuma vani aliko ambua swale mwari fast ni texa no selma ashipala msabi obula ku yatuma na zacho ngufa kongera poto ya hai kwa mos kwa mokiri ya sope mwaka pano wa pisi ni swana mibia ni Russia ni mwaka pano wa abu 11 wa au tango tamibu so fari mwa texa no ni swali sano ya sifumu letese za hulu sirika ni sarina haze ndo meletuwa na Russia kwa Namibia Dimitri Lobek uwe ilifa mkulo kwa itaba za buto kwa hukala tuto ni makete kuya science nizo wapiri epitezi palo ifita la miandamila alo ya sitia basa Namibia kana kiba suriki tuta mana Russia Russia yaka ungeka mkopano wapula alo wa Russia Africa mwa Moscow mwakwiri ya yenda ndomele Tloberg ubrela kule mbule zeri kafa kolo ya sichaba sana mibia sari pisnisi kuyandula lipulukelo zabona mwetere wana South Africa Cyril Ramaphosa ukakoze muzeko wa potako makuta labutano kulika kutaeka muhatwa ndio milao wa kumulundula kwa marika kalezo zeza mirantaba ya hai ya swabisa ya palapala Ramaphosa ubata kutaepa ami kunga muhato fali mwakupo yeshutana kungulira kwa tuko zefu manu ikatengu kalipatizo kumukunda zabona zakulimali na

zwizwe mwa sipola safua ya kuzwala simu ya hai mwasiri mu 2020 mwetere obulira kole malalika na $580,000 na auzwe kana kwa kole kiswa kwa le nali kwa hata ba iti size pozo kole kaba kalangi malihana hapa tule mwa sipola nane kole na azwa lizwe kwa mbuso Ramaphosa ula tuzi kusaba ni mafosi samu Kwa hata mtu wa mposo ya North Africa, hiko nile kwenye kisisa muhato wa kumulondula. Mwako ili eferile, kubonisa kusaba ni toso kwa yake mbila mtu wa mposo ya ke misa muhato mwasili mu 2022. Kwa hata epa, mili belezi kutele za muziko, falimu alitaba za kutoka kuswalo. Zef mani kuzwa kala tu, kuisa kala fu, kweli ya mwimunene. Ramaphosa walili moze 73 wabele muetere wana kuzwa 2018 meetemi haya wabele kabu etereli yale belezu kufweka mwasili mu 2029 Mwubusu wana Malawi uye miseke zalo yali firwa kimubusu ya kutabela tukuloho ya na kala 6 sekulu Kakua atela tokole kwa vila limbule kutema nizu wapira sifumu kuwele kusamarika swanelo nivu tokwa walisebelezu za sichaba. Mwasa tumende sisifire kofese mwete ni katanga mwako mbuyu mweteleli Arthur Peter Mutarika wala izikule hakuna kuwa nilikeza wazeli fezu kumubuso silimose sina kama iso esika mezifari mwaku kutseza maemu sifumu sakamita mwana hamu. Kwa enda kubani likeza uza sifumo, keza alo ya sirimo se ya tukuluhu ya naha, eka atabilwa kuba keza alo ya kutambika bulishumi. Kwa itarele ba sirumeli, sichaba sa sirumeli niba ya hii, kwa yako pire kubela kwa tu kwa mazi za litapelo, kwa uzwa kala 3 kuisala 5 kwa ili ya tahamu. Tokiso ya siri mosei sikamezifa kozo, sulisa anonibu uswabona haa, kaka wa muhatu waka meso ya baeteleli. Engere la cholo mwaha wanjimo yende ni sererezo kuma imori halimo, kungela ngolonde ya El Nino, ya kubila kutakozi, mwa mwaha wanjimo, mwa la siri mosei kuya siri mosei sitaha. Makande, afelile.

Yala sichaba tabazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Kaadije ma bread ya mema kwa itakuze chipire. Faramwali nkwa zebe swa kwa bukwala. Zema tafaza miviri hamo cholo ni masikono amleka fa itakuze chipire. Le itakuze lifumana cholo kwa muya hao mwinyani onzi fa compulent. Mava panistishin sangoma bukalo. Kwa amleka masikono fa $12. Ehe kama niti kucholo masikono amane mwaleka fa $12. Ili masikono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Mehili mkwa mleka fateko ya $12.99. Hamleka kabungata. Mehesi mkwa silisi mwiki $14. Hamwa taku bukeleza li mkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882. Lihola za kubeleka kwa EPZ wukola kana koya 7 o'clock wisana koya mazwana ya 6 o'clock. Meikala mblok ya labutano. Mila sabata lubereke cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuya na kuya ni ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano lichuolo kwa sintolo siesiri mavapa nisi tishini sabukalo ngoma kwa mwia huwa compulent. Kwa ufuma na masikono achipire amo chondiri mkwa ze pangiriwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa etekela ili mkwa ze chipire ni masikono.

Karamta tatu lo ne lezi nukse pahala, fali malisi vilezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilom. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nili sipize mwi zenge zisi vilezo za mandu. Libaka ze batisa wanama codrooms, kaku ya kabu tuna nibu inyani, wakalwe mutokwa, mainize mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibiwa na zese pahala, Zemkona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza linombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libyana kuzamela ni mayemomu.

NBC TV license. Kesi kamangi sawa mfana bavya na mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu. Itabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkwana kufumana kavira makande amuhala na nilifasi. Mafirimu itabaze makaza. Futu kandu ya mila ya na mibia. Masopiz hapa maikuto. Ipapali zeta visa halingambolo zea hisa. Nilipi hozo chunungufaza lipapali za muhala na nizalifasimu. Mwuzika malibaritishi ni zemu tabela kawa fila za wairisi malipo za mwala na hamu. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasiwa kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi maswa niso kibu ikumusu wa mara minamu. Kachualo nako ye mkava ni mari akambekilo mwrifari ngwala mina la wairisi maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichava sana mibiamu. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kari wala za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachuro mkama kala kuzibakuli NBC, ASK Gazette 4 za mangolo awa ili sema swaniso, kariri mozi 22. Kati fuyawa ili sema swaniso, ya malalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa kwa nakuteleza kwa litishi nzawa ilisi manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eti lofalimu alimpito zetalo za NBC za ilisi maswani somu. Me balu yoma ilisi maswani somu haba ncha baliri moze mwatasi aze 60 vasari fela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fela amuhala na ahani kwa andana. Kuvaka ulo ya mpia na mpolu haya mbesa makululo. Yuko alipo niso za wana rubo yobana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kwa alamu. Mwekoleza witabiso 24-7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime alaka mbekelo mwukupuwa kulifela ringola mina halawele sema swani somu. Kayata wakabutungi mwilize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

nakwetshole kulathela ezibiso ya masiwabem. Zesensurafe amaswabe izwelezi kuvo Leonard Yambwa kwa zilitane iya kwa batho nilibaka zalatela fam kwa zilitane kwa nduna lubase buchane nisichaba sabona kwa masokotone kwa nduna mate nisichaba sabona kwa aluso kuzibiswa kwa nduna kachana nisichaba sabona kwa amiako kwa nduna Fidelis Mujiwa nisichaba sabona kwa ngoma kuzibiswa kwa Michael Mulapanirikando ni mabasi sari kwa ngoma kuzibiswa kwa Benjamin Mabuku ni mabasi kwa akabe kuzibiswa kwa Akendes Masiku ni mabasi me kwa abukalo kuzibiswa mabasi abo Samson sa kutuka kwa asigawa kimabasi abonyandi voma mahupelo malondo kanono shaile mazungia ndaba chinchimane salapelo ni muketala kiwa tukaufela kwa mazoba ni gungwe kiwa tukaufela kwa akikia kiwa nduna musisa nyani ni sichaba sabona kwa asufuwe kiwa tukaufela kwa muzuma kiwa tuka ufela me kwa rinyante kwa zibiswa kwa nduna Simunja ni mabasabu na sali kwa rinyante kwa zibiswa kwa onarebo Ignatia Sichunga ni mabasi me kwa sangwale kwa zibiswa mabasi abo munyandi musukubiri kwa amakanga kwa nduna mahachana ni mabasi kwa kanono kuzibiswa bo honorable Matengu Nkando me kwa machita kisichaba kaufela kwa asika njabuka kwa nduna mukasa nisichaba sabona sali kwa makanga kwa nduna muzirikazi ni mabasi kwa Robert Linose ni mabasi ni bwana bazi biswa kwa abu acha kuzi

wama machari so ni mabase kwa namwa kuzibiswa wa pasta semi ni mabase kwa yaka nono kwa endo na mutumuswa na ni mabase kwa yaka pane kuzibiswa wa honorable progress spapela ni mabase kwa yali nyante kuzibiswa wa endo na teho ni sichaba sabo na wa Robert Mwala ni mabase wa zibiswa me kwa sabelo kuzibiswa wa postrik siye pelo ni mabasabo na kwa impalila kuzibiswa wa Felix Maswahu ni mabasabo na kwa asolonga kuzibiswa wa Jason Elisao ni mabase kwa mbambazi kuzibiswa voma au fair ni mabasabo na sada kwa mbambazi kuzibiswa vo honorable au fair sample form kwa asika njabuka kuzibiswa vo Francesca baeze marilo ni mabasi kwa asa mudono kuzibiswa vo mutalipula manowa ni mabasi me kwa sauzo kuzibiswa vontema sihela ni mabasabo na kwa alisikele kimabasi abospiho mabasi abosiwole mabasi abo born bright lilungwe mwana Zambia kwa hata alima kuzibiswa vo Gilbert na mchana wa mwangala mubukwani ni mabasi ndibona bazibiswa sari mwana Zambia kwa akasaya kuzibiswa vo Wilson Njombila ni mabasi sari mwana Zambia kwa choma kuzibiswa vo Miunda Mwilima kwa akasheshe kibwenduna maukupeka ni mabasi kwa azwitene kuzibiswa vo Mamanzu ni mabasi kuzibiswa kute tuna ya chinchimane amocho ni kuta ya mnintenge kuta ya sangwali ni kuta ya mashim menaka faramu zibiswa kuhuli vana bakhulu wa Clement mwirima mwirima watumezi mwaspatela sesi tuna sakatu wa mlilo mabani reto kiso linzi fandu ya bu Helen mwirima mwa Greenwell fandu namba 2107 Sirilos kwa hae kwa masoko tuane mwa munzi wa mufu wa kapolo tamu. Kwa haba tako tisa tabaka abtunge, muswari nombolo zela telafamu. Muswale 081-303-7521 ya bu Helen Mwirima. Kapa kuswala vodivye ya mbwa fa 081-214-8957 kezi biswa maswave ya zwelezi kubolena di ya mbwa kwa ziritane ya kumizwale nivarika nikawafela ava zibiswa famu menaka ofera muzibiswa kuhuli vana bakhulu vo Clement mwirima mwirima vatumezi mabani mwaspatala sesituna leto kusori fandu ya vo Helen mwirima mwa Greenwell fandu namba 2107 sirilos kwa hae kwa masoko tuane mwa munzwa mufu mwa hae ya kapolo tamu kwa haba tako tisa tabaka abtunge mwereze nombolo ze firefamu.

Nako jale ne sola le zibiso za kepelo e se sola fe a pira kepelo zo le zi kwa bana ba hulu vorafa ndo zimatete kwa maunga maamunzi wankasa ya kamizwa le ni mabase ba ne bazibisezwe kalifu la bonyande vo brain muvita makombi bana bonyande ubanda te elishoni

nebonyande bomase bapaliso koreke pero yabona etabate nkamuso kwamaunga mamunzi wankasa leto kuso litazamas nachwana abasinegata mufu bakopanele kwa spatala sese tuna ka 6 o'clock me half past 6 remote atafunduka kuli bakwa haye okopu abari moto akiotosa bakwa haye kulukisa munzu wa mufu kwabata kutwisa taba ka butunge mulezo nombolo zera telefam mosole 0812842100 kapa 0817016313 kezi biso ya kapelo ya zwelezi kwa bana bakhulu ovo Rafael Ndozi Matete kwa maunga mamunzi wankasa ya kamizwale ni mabase baone bazi bisizwe kaarifu labonyande vo Brian Mubita Makumbi bana bonyande bondate lishoni ebonyande bomasi wa paliso kolekepelo yabona etabate nkamuso kwa amaunga mamunzi wankasa leto kuso litazamas nachwana baabasindageta mufu bakopanele kwa spatala sese tuna ka 6 o'clock may half past 6 batafunduka kuli bakwa haye okupu abari moto akiotosa bakwa haye kulukisa munzu wa mufu ni baba atakutwya taba ka butunge kuli za nombolo ze fure famu yona sensurafa ya kapelo izwalezi kuba induna Stanley Squalas Mbilo kwa mbila jwe iya kwa minze mabasi inibarikani wane bazi bisizwe kalifura bonyandi vonda Lukas Kobiso Lufu wane bazi bala kalibizo lavoma mufumahali wane banyarwanga kubo Timoth Kobiso Simbilo baba tumezi la 6 mbuwana ezibiso kwa tuka ufila kia kule kepelo yabona itaba tenka mso kwa hae kwa ambila jwe lito kiso litazima sinachua na baba sindake tamufu wakopa nere kwa minya kwa sipate la sese tuna ka 5 o'clock mee 6 o'clock remote atafunduka kuli bakwa haye varimota bakopa akiotosa bakwa haye kulukisa ndwe mufu ne bakereka sabata kopano ya mbila jwe kuyetokiseza sebelezo kezi biso ya kapelo ya zwelezi kubwa induna Stanley Squalas Mbilo kwa mbila jwe iya kamizwale inibarikani bone bazi busizwe kaarifu labonyande bonda Lukas Kobiso Lufu bene bazi bala kalibizo laboma mufumahali bene banyarwanga kubo Timoth Kobiso Simbilo kolekepelo yabona itabate nkamuso kwa hai kwa mbila jwem leto kuso litazima sinachua namu baabasindageta mufu bakopanele kwa mnya kwa spatela ka 5 o'clock mee 6 o'clock batafunduka kuli bakwa haye varimota bakopo akiotusa bakwa haye kulukisa ndwe mufu neekereka sabata kopano ya mbila jwe kuyetokiseza sebelezo yona sensorafa ya kapelo izweleze kuvoma muhau mwanakaiwa na lukoba mainga kwa ibu iya kwa tuka ufela habawa ni bazi bisizwe kaarifu labonyande vo Petronella Sehwe Tawila kuli kapelo yabona itaba tenka muso kwa hai.

kwa ibom letekso litazamasna chona vato vavas ndegeta mofo vakopanele kwa spatala sasituna ka 6 o'clock may half past 6 vatafunduka kuli vakwa haye okupwa vari mota kiotosa nayekereke asabata kopano ya ibu kioza maisa sebelezo yezibiso ya kipeolo yezwelezi kuvoma muhau mwana kaiwa na lukova mainga kwa ibu yeyakava tukaufela vao nevazibisizwe kaalifu lavonyande vo petronela sehwe tawila kuli kipiro yavona itavata nkamuso kwa hai kwa ibu letokso litavasina chwana vavas ndegeta mofo vakopanele kwa spatala sesituna ka 6 o'clock may half past 6 vatafunduka kuli vakwa haye vari mota kupwa kiotosa nayekereke asabata kopano ya ibu kioza maisa sevelezo zibiso ya maswave ne zalikepelo zene niswali ilifelile.

0: Kibuitu melobatelezi na koni ya chwene wa minamisho vandala. Sini miamu ya lama programu ya matango. Mikuyo na programu ye kimolo ituta mwa linguli ili linguli zeta mwa matango. Mikuma felezo alitangu nilitangu kuvanga ni kutoloka taloso ye iputezi mwa litangu leo. Mikilikelezo zende ililikelezo ze ya hisa nilikelezo zeko na kutosa mwa vupiro. Na koni ya chwale ilufasu waka kwa mna mholu vwa Moses Kambo kulufa litangu. Mwamanzi wani akacheno.
1: Luitumezi, naikulu baka. Nakwe kona na kwa matangu, na kwa manzi wani. Linga mbolo, zilu wa mbola nga. Nekusine sikolo sine sirite ni kote ni. Kono ni rizu oneza matangu ze kona zine zilu taba nana. Nikuwa zibisa kulika. Nifa seksi fanu, seksi ma, seksi ma, seka pa seksi sinde. Nima ituta. Nima tona na pameso wabo kuku wabona. Mali na kwa zani. Nikarretele watini. Shaka mimwana ya eze zanga. Kwa nene babula kuli shaka mea butali. Nesi butali, osibula iso kubutali. Chale, yene nalu taba tunie na kuliba. Kwa niku ziba kulika, tinto ye, yene suwe niku babula rae. Batuba hile muhe kuli itisa kwa butata. Na kwa yungu shaka mea atahavali kambala, lanu kahape. Kutina abataku ya mogu se. Mukolo, mufuluhe hatahi. Hatahi, mwenye na mbwe hape, nito kwe na hayo wapona chole ya. Mwendu msiza, mshima niyani hape kumulikanaga. Mwendu toko kuya mwabuse. Peto seita. Sema, hape kini soo bata, aliki mukolo ali otaha, nito kuunga ni kusirise. Eni, shaka mpeto, seri kuto hina pa mkokoto. Wakwena. Peto na poha zama, hapo zama za ishendali, asitose kwa punga. Hapi ya itemu na ya, hapi kini sobole la kumuli kani. Kini sobole la no, mekanaka ni pula kuli mkolo kwa kumata. Ah, wana ni speedi luli, wana fatu halu yopfita, wana poha. Hei ni, hapi ya sapuza, hapi ya sa, haya watenali. Sanuka, sintose kwa kunuka. Nuka sego, sintose kwa kunuka. Fale zana ubura jira kuri ndose kwa kunuka petso na sazama yena shaka meza hapo sana ndanza ku pakula ntwe nika patra ntumani asa ga kan yeza chwana mulika naka yo petu bani eh ba yo fulera mose ala ni tumezi mulika naka we mulika ni obata na mastongwa ni ali eh ni na ah mastongwa ni na chana kwena na chana all right kan tu pumbanya mastrezo na mo kafeza ku pumbanya masezo lovale 4 se ku ngara na mastongo ni usifumana stongo ni sonse shule kwa nama shaka me eni astongo ni ujana moyo kwena ali bwena usipani kule azo man nine lata man ika ibona fa tusabona ika ali halto ya kanti mtu ya sifumana zi zipumbile pumbile mtu masezo na fani peto ngesa tshule fita pa kutu sumana ligise yisa mwame zimani yu watapisa bonantu ye bonantu wa yezi kwa tino nekwa petu yu watama watapisa yisirigu ya kwa tenya pesto kwa nisaho saho hapi usita kwa tani ya asutera kwa tino nako ezama zao asineko kenefuwa nesandu mwapona fuhu ntuye ina nimasa sutera kwa ayo fita kwa ni kwa buli wa kwa ni chali ubrela kwena alimulika nina maya hao kiyo. Avant de me poser soit l'eau, on a fait le coup, on s'est soit la femme la l'eau, on a fait ce qu'on a dans le pot, c'est tout la matinée. Hé, ni. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hei, ya kunesika pitalapura kulisipula, nesipula kulimwende. Asika mafisaza kutapisa chwale kwa nesika pula hante kuhua, nesikare kucha. Kantikwe na yapira. Kisha kama ya napute na chwale ulika. Moku mshaka menaru tanga litabazende. Moku mshaka menaru laisa hape. Kwa nabia mpula kule kiputali, kiputera ze mulika. Asiku nesiku putera, nia nana vata ula sepa hale kumulika na hae kwena. Afuma nesa kucha. Kwa na zo mbizansu tumbani. Baba mbato miyeza angachwa lorikazeo. Haba miyeza chwa baba mtu kuhunga wunafa. muri kana haya zombrera kuya petone fon batantu chwana chen batam kete unye de chwana wa tu ku mema wa ya alto ya komsinde kwa msinde kete kwa muri kana bwana wa ya hauzi ku soya kwa tena hauyo sifumana sikalia wenu ungesika se kisa hau nopa apoe de chwana batili yema usali misise se sikan tsaza kozi apase sinye za chwani obati sisa hande ndende hau bwana ku lisuluke usinope Wale hau wana kule hausi zibi hante. Itulele. Kiri yole tosto mwale fune sija zito. Fune sikila saa kamera mkwena. Sijanga li kwena. Fale kingu na fwane zi. Hapesi wana kule hali atapi seze fache. Hali ya yisa kwa piliko. Wale zona zani kwa ufera. Basu wale kuminga. Wale kanibwa mina wako mema fa. Haumu zibi. Wale wana wako unga. Wale hausi ndegete famulikanya. Lui est important, how mobosi, ah, when those only with petto was a parallel, time, if I never spread the other was in Tolokani. Walk with Isaac Bokunu, Conacoca of Ferraco of Prova Hau. Boyoku Legisa, with Mana Patini and the high name of Profit, because there was a Zafiriani. Has you been in the Kibulikani? Musika mwe keza fere yufumana gafura kuli kimulika na hao harumu sinde gete kwani luyo kwa kulikuli kapalukwele mamu wataluzama niwe na luyo kwa kulikuli batiri musika waya misipi yesa zibahari ya kutita makone itu sarifu wako nekuhushua stongwani kabesi kuli mulimu wa stuse sibandu gana swale zifatuko asika swala hande ndekuli gambe ne atami hande ndeku swala mulala wa stongwa ni wana wani kuna kuli nesika swala fateni wana fani wale niwe ni wana fuwa hakulo ngile hamza mami of mwana kwani mkwa yu ambola zo hau kaji ya hau akie na yo ambola niena usuriku ambola niena ya taha kwa kutokublau utaha mamlao zee kafra zitisama fukumi na baba cha wale kambi kintu ye kona hala miikona hale kakule musaya zafiro na chualo upilo wami na wasi nyeha ukilo wami na basi nyaha. Chwale, kona karuka kata mkaka mkaka kuswani kona kawo. Nikona, niwa nakatisawo na utatavo na vo. Chwale, mulemu heba mbalikani. Mulemu heba likani. Bamu sazibi hande ndeku yoke mulikanaka na kuro wabali mulikanaka chwangi. Haku biza kuli umie. Kwa ufumana watene butata. Butata hakuna kawa kulamlera. Nye neo ya yo za chwale na mani yosu wala watene kuwana. Kwa ufumana mena, uyoku sinyaha chwale usinyaha. Babeli wa dunia usi. Kwa nini dunia tu sasa zewa ali pumafu wana. Lemafu wana wengine samsa sabule yao puma mizo. Nzo tereza mazebi au kashwa nzo utwa. Kikuya la likazo sasa zibikuli soka yangu kwa tini kisika mani. Zona zewa kwa ufera zani yandi sa. Zawa kulai sa. Chwa le kama mgeni tu ekona halami ekona hale kumi na awa tereza kuli muskema kesa zafera. Muskema happy wakimoto tofmana wito.

0: zande uzuhile hande ari aburikananga kimurikana ha kuma nomubonikai twari kwene butata sitongo nisho sibandukire muri musi tusize kishaka meya butali yo nabambeza kuri kishaka meya butali kuti ki butali bona bo zamanza za momo kunwe wa ereza momo kunwe wa legisa twari mumamere mina mama nana babancha mina micha mina basizane wakulonga forona fa ah musi ndegeto na pawa ya auzibuguli wende zo pula kuri mwendi wa sepa hala fare kanti au sepa hali uyo kuvula yo kulegisa ina wanzo kwa tentof mana mashire kuena twari zewa ka ofera musi kama abanisona mulemu he umumbone kuri muti wa na muziba ki hato ni biza jwana kisi kama isani bizeza usihubule kale kole likalo zengu batanga kwa mlimo katangu kaya kaka kuswa niko na mkale muhe kulikana ni tuso hei ni weitumezi
1: weitumelo tuna atelezi ni ufitse kumina kwa nina koyende ya kuteleza kwa litangulani ufitse weitumelo hape kwa NBC Nwanyi FM kuna mluksi ni muva kanywalitu kisoze na mshovandala senimila kaleza kwa ni manzi wani amante bye bye.

0: Mawe, nato ipumana kuli mawe, vati mvone mata mulimu. Ya izo kona kunisisa matobolo haka manga tangatale ni vulukire kwa kuli kama ni zama ya niwona. Fakamba nubule azizi. Kono shangwe. Ha. Nizo parelo, seni vavule ya fakuli, haka antikulu kire. Nizo vavule ya kuli, muzwele piri kanti, nye na muna yo. Nye na muna seni li, muzwele piri, nivona voma mutongoki. Na kikele nizwa kwa teni. Chwele kwa nari tabadene nifumani kule, anirikoni. Nani nosi, nilitise kwa batu. Chwele kwa nasene sieza, ezi seo, hey, nisha. Kavu kuswa nifela, kwa hindi kwa njieba kuna nibaba nani puzo.
1: Manduna, mkene kuyona.
0: Eni, vakele vakele kona pira elo yaka.
2: Waitumera mwa pira elo ya vopaki, ya utuwa hala andekisilozi, hasito kukuli sikuteri kutelwe. Kiyo uzo kote ni kuo vopaki, nila mungakuli mbata kubule yakuli, mane muzo siya niringi ya kwa mnuwa na amina.
0: Mane nizo isi ya kitaba hili ya nitibo nduna. Nizo basi yelayo na kulika, anti na hanisa na tuso. Hanisa na tuso, mui inge, mui iti nise na muna yo, yeni trofu mana mwandu, eni ibe na muna amina. Nisha.
2: Kamu terezo waka fani utokuli, mina vomu na vuma mutongoki, nemeoza maisari nyalo mwandu mwovu si uvo, zazileo. Kimi nene voza maisari nyalo, minos mwama sita pilu, mwuto muha pilu. Kakule ringi haitini swifera kitaba ya tabo. Nekuna ni tabo, chere vive fani. Lukote kubo malu na kabu kuswa ni fela. Mshemu waka, mwama mutongoki, na kikulita vaba vulera fa vana baulu vopaki, kiabu niti kapa kia kui pangela, kapa vana nifea ni mai kutuwa vona, chese abataku mitamali taba. Kabu kuswa
3: ni. Ni tumezi?
1: Ni vome.
3: Ah, taba kona mwe inezo na chualo.
2: Kona mwe inezi? Kama nituri mwa kongsa kuli, nivazo miswala kabu fukori kwa mina, niva ana bao. Faha habato tamula litabaze, mwa vure hapa tala za fapila sichava, kuli habasika mitamereza litaba. Mihape kona mozi inezi, litabazeo. Nivuza puzo kama abu kono nifereze, nife manduna baka kwa vipata kwana.
3: Kona mwa inezo na chualo.
2: Nisi ere foka, nti nife hawa manduna, nani kato ipuma kwa nukakuli ni muna wa niti.
1: Naha nisika utwa. Mama mtongoki. Naha nisika miutwa. Amuni utumina. Mama mtongoki, naha nisika miutwa.
2: Kone mani wa miutwile?
1: Havasika utwa.
2: Havasika miutwa.
1: Havasika miutwa mama mtongoki. Mama mtongoki, naha nisika miutwa. Puzo kikuli, mutoloke. Vopaki vatolokile. Nimi na hamu toloke, sene seza halili, kavu kuswani. Musiki mwa wako likuwa nacho mwa vulelezi. Haruzivika pa zewa, gini iti zewa vulezi, zewa neti. Mina mwule yako ya haa, mane muna yote ni, muna yo eni, eni luzivyo kuli tabaze, zule mamulo muamina kuli. Fari tabaze, zelu utwile fari, zule mamulo mwopaki, luwata utwile tabaze mamulo muamina.
0: Mwivuza ande wenduna.
1: Kabu kuswani.
2: Mwi nepiri fokuza.
1: Nilupata tari kutuwa pulero yezu mwono muamina.
3: Vo munaka, nevaide. Vazova fumana, vazova fumana na yo muna mandu. Kona tavese ni vule lafu. Tava ipanga alire, iteni. Ensha.
0: Okay. Nisabari ya utuwa la manduna. Paike nisanibona.
2: Okay.
0: Vai lumela.
2: Mwurelo waboma mtongoki wapasa. Mi wa utuwa hala. Kulikini tuluri. Bazo fumane hamwe kezo, mivu fokori voki wabona, haki wabona mbona. Chwale, manduna ba mwaba kafeta kuyona, na nifite fera kwa teni.
0: Na mfita kuyona.
2: Maikutu wa mina, basi ina, kia fifa, halubulia ni mina. Fomu yema, farita baza mina. Fama sita pilu, pilu tomoa, pilu butuku.
0: Ni tumezi, na kama ikutu haka, ni nina ni swavira hulu. Ne mana pene ni saa zibiku litaba ye, ni saa ba hupuleri yona. Kanti sika hao sasi hupuleri, nifumana kuli saeza hala.
2: Saeza hala.
0: Hao si hupulera, nifumana kuli kona sasa koni kweza hala.
2: Maibona taba yo.
0: Ni chwale seni saa ba kuli, neke faa nisi nani vulezi mwendi, kiri tonoro. Ni hani saa toko kuli hape kwa pili, vani suavise, kapape ni fapane nivona. Kana, mwa tiroso

0: lehera chwana a ni bafire laluwe yamaburelanga patu laluwe ne balukuluzi kuli a kanti kihande mwezwele pili ni ena munayo eni ni ena munayo azwele pili nivona kuna kufelile hanisali yo kubona
1: shangwe
0: kabu kuswani
1: Ah, but Maska Volera Kare, I remember all Sava was a Maikuto Bona.
0: Eh,
1: Maska Volera Kare, Hamunaku, when Maikuto appear Mangui, Mamas, Amaberia Malalu, Kuchincha Maikuto, Mopoleka Pamovonero Mung. Fari Matabai.
0: Kakuli fa, Vasemi Vaca. Eh, Tavani, I say Nikare, Rezuki Akuli. Eh, Yedamona yo. Eh, Yasa Banyan Helezio. Hapekona kwa kwa hape, to make it matter worse, kwa ba sebeleza hapekona kwa inzi ya namunayo. Mwabona ni haya yaka kwa inzi. Hanina kukona. Nikashwela manzira kuli, yesi inge ni gantela. Chwale,
1: Kuli noa esa lobala manzira.
0: Anisa lobala.
1: Seri meza mumba.
0: Seri kushwela manzira.
1: Eni.
0: Nivalu kulule fela.
1: Oh.
0: Eni, nivalu kulule fela. Kuna mane basike babilaela, nivalu kuluzi. Eni, vakengisa kuli, vavile nivufo koli. Vona kivona vabatironi swavisa. Eni, mane havavi ni masisi, vakonibani alaba kabundume. Ona zeo ze muvona. Nilikalabo za vona, mane nilifosa izi maswi. Ona zeo ze muvona.
1: No, ah. Right, all right. Nolo itumeze, vopaki. Lukutse kwa ma, kwa nine kulabo maluna. Uma mutongoki, mwautoa muvuliru wa vomu na mina. Mina mulingi mwataba e kakuli faku twala kuli baita tulabani mina maye mwa mina kiafi mu bulya chwani
2: itumezi bomunaka kapa kwa kona hala ne vakani swalera na ziva ni fosize akufosiri kota kona kufosala na vatu
1: fosali gupza mu mtongo kichwana
2: Kamba na vaka ni swalera. Bomu naka muni swalere. Eni, kiseni kupa seo. Kamba kwa kona hala ni muka ni swalera.
1: Ona foma mtongoki. Hamu vula hile kapa kwa kona ni vaka ni swalera. Munitifa za chwa nilitabazo. Kulibami utuise. Niru naba terezi.
2: Na ziva mwapilu yaka. Kamba amu, kina. Kamba amu punye chwale. Kamba kina. Kamba na vaka ni swalera. Kwa nihani vulezi chwalo.
1: Oh.
2: Ni vulera chwalo kuzwelera kwa tasa pilu yaka. Nevakani swalera.
1: Havaka miswalera fa. Hakuna kuva hape kuli. Yo muna yulu uto za hayo sixpence. Kuko musebeza kona kwa haya haye. Kona favu kaufi. Luto kuli kivu kaufi. Ni mina. Kwele. Hakuna kuva nsesimu hape. Hovona kalamikaka sana atakasaya kasana nilikweli. Ni mazazi. Hakuna kuuto esimu hape. Kapachwani.
2: Zeo kizaka mateo yaka. Aniko nungu mivulera zona. Mwani utuwezi utuku kwa tasa piru yaka. Hani nzi se nikengela. Nikengela la palaka. Nese risinyo akiyo mungu mutu.
1: Chua ni.
2: Mutoma aswe utuku. Chua le nivulera kuli. Kamba kwa kona hawa. Nevaka nisualera.
1: Mungu Nenika punya zetu na chwele. Boi nduna. Amfite fatini. Nisi yete la tawa kama vuomu.
3: Tawa kie. Na sepa vo paki vao twire en maikut maik vai kupera maiso anero ma mtongoki minikene mwa nikene mwa piru ya uma mtongoki ma mtongoki na uto muto piru vutuku
0: ahulu mana ahulu
3: nita vazezi ziezizwe kimina memu ikupera maiso anero nikute kwa vo paki mutu ya uma mtongoki vai kupera maiso anero
0: ka uke ni utwire
3: en
0: Eni, kono manako ya chwale, hakuna kukona hala. Eni, hakuna kukona hala. Kakuli, ha! Tabaya nini utusahulu pirubu tuku. Nini utusahulu pirubu tuku. Hape nivona, faa, sinapasuri kufuza buwe nduna kwa ale, babuza hande. Eni, nene vatakuli, bakeni se chwala, chwana kuli, ha, kumuna yani, kikere nizwa kuyena, nizwile kuyena.
1: Kona kone ya lipurelo zaka na fuo.
0: Hape haba ike nisivali fela kulinevaka ni swalela.
1: Kutikiza mwapiru
0: chwale ya vona. Chwale na niva swalele mwapiru ya vona chwale. Muna ya niva sainzi nie na kapa nie na kufelile. Hanisika hali utu alitabazeo. Kono pirikana, piru yaka isafirikani.

0: mani vatali machuana ni kutakuli hapi mani na nyema.
1: Mwali vona lizazilani.
0: Mani na alivona ni lizazilani nilika labo zene vani fa.
1: Foni muandelo asila mifamu nyako.
0: Na zivona mani aho. Kuvulela kuyazani vo ndu.
2: Ah, kanti lweza chuala lukutufazeta vayi.
0: Haa, kuvulela kuyazani.
2: Evo mamto ngoki. Na asepa mufesiva kakuvo kuvomu na mina.
0: Ni mwe ndi pili vani festiva kanina pili.
2: Vayo ikupula.
0: Kauke vona vavulela hande. Muvulela wapo na pio utuala hande kuli. Haku fosi ili kota. Ni kufosalu na batu. Kimo hii inezi. Ni hape nina nisike na ipona hulu kubafama ye mwapa hami. Nina nikaswana na fosa. Hape nikaswana na bafoseza. Kwali limozeta. Chwale ha. Pili mwendi niyo ikupula.
2: Kauke oba mtongoki mutwile. Tavafai sera mazo wa mina. Nimi na mwone kuli mwi. Mwata chwangi. Muzama ya chwangi kwa nukui pleri sakali vakalava na vami na mzuna kui pleri sa. Iski ya vako liwe iveri nduwa iveri kama nye vatiri. Vana vami na mzule pili kupa uta kiva na vami na.
0: Mvule ya ndepo intuna.
2: Mopaki. Ni mwa wana mutule mkupe mwuma ikupe zoma mtongoki. Ni wana vakana vakata ni mera kumina. Vakali vere la kumina mumu kaa seberi za ritavazami na. Mi kalavo ikazwa kumina. Ni konova na kivami na mwa ute. Na lusika mihapeleza kuli mutute mwe ina kuboma mtongoki. Kapa kuboma mtongoki batute batuwe ina kumina batiri. Onacha mwumvulelezi kuli mkawahanyu mwana kwe chwale. Kono kwa vana na msika kawahana. Mwana kivami na mbaute.
0: Ni mbulele hande mwendo na
2: mbulele hande. Sama wipulele mwana kulire mwana kuzivana kuli mwana ukulire. Ni kabu kuswani. Mwendiko na mwoko na kuzisira.
0: Mwane mbulele hande mwendo na nina nifite pateni. Lua itume la mwane nakina itume zifela hulu. Kumuna yo kuli na vile ni piru. Na vile ni piru. Nekaba li tabazende. Ahulu ululi. Ha! Mawe, nekaba mafua. Okay.
2: Na sepa seba mkwani kutweza papali eti. Musari yasi navu iswalo kalulo ya buveri. Bumu utule mpapali mwoki vavu. Dezi shevo joja mnikwanisi.
0: Wogibe ni sanjai, wopagi mshini.
3: Bumu ndema sauma mtongoki.
4: Bonyambo MM Melvin Mavuku. Bonavo Sixpence.
2: Kauke Lusiera fo kalo ya buveri mkauto za kalo ya bulalo sunda itaha kozo bye bye
5: zera trizi bizo na mritu kusaka chenu ma programi ya pale ya WC sinalo ta hamu tabezi mitume ya patala zo zma fera viki za NBC ngonyo FM hayari kuna mbukuswa programi ya mba mumba matai sinitu kusuwa wende kozo kaidika hii bye.

0: kwalozi maredio a mina mutereza kwa kuta sichava musiki mari bakuri kwonda tetapero
1: kwa kuta sichava kinani riangani ningola fa kukupatuso kwa amando na vakuta ya sichava hanizivi kapa mwako na kunitusa nipepire mwana kawa mweri ni vana vene vasikani nyala mwana kayo nimutire kumukenya skolo mane kuyofita kwa toto ya mayemo apami inge ni nyanda ni nosi onda tae vapila kono hava mfili tuso hande hana fereza stopa sa grade 12 na le mwakuli kuna ni mwana inezi hani vatisisa senile mwakuli

kikale awela kwali noze kola. Na sana ni mahanyi. Utoko alikute. Kusaito komela. Kulobalakana kuyeterele. Ni kuwa nyo wa kistongwa nina kukao fela. Kavu mai asiala grade 12. Na muisa kwa skolo osa kwa mkunda. Kakulikuye na kifone nisepire. Mia pasa kakuli kwa skolo na ikone la luli. Kuzwa foo futata wakala kubona hala hape. Nasa vona hala anga inge ya batakuli angana mwari na kozemi. Na talseza anga vunda tahe. Na talseza vunda tahe akuna sene baizize. Nini vira eza hulu kulimane seni hupula kulikivuloi. Kakuli nelinto iye nchi akuna. Katuso ya mavasi lwa muisa kwa spatera. Mivu ino wafera avahande. Kona hape akala kuzuva ni akala kuliangana hape. Lwa mkutsa kwa spatera nese ili wino wakamita. Onda tahe wona kova saa isi. Mane ni hainyani. Na tundana chwalo kakuva msali anosi haisi valuvasi fokungwe kivene vani tusa. Chwale pila elo yaka yetu na kie. Kantimu sevezi wama social worker kiufi. Kakulivatu vao ni vakupile hangatangata. Kuliva ambole ningaka vaise mwanake kwa mental hospital kwa vinduku. Kulimwendi haka yoina na kuyeterele ukalivala matokwani yao. Kono hakuna tuso. Nuizeo itile la kungaka kumukupa kulina ni pilani nosi. Alumele mwanake kwa vinduku kono kupalire. Kakuli mwasipate la salona hakuna hande kova vea vatu vao. Bavata tuso ya kutusehera kuzuba matokwani. Fahani ngola chwana mwanake saa pulumu kaluli. Mane saa tubula nilia palo kaofela. Kono kaofela mo vonda tahe kova saisi kapavaluvasi lo vonda tahe. Kanti baba isanga vana vavona kwa spatera sa baba kataze hamwavoko kwa vindu kuvaiza anga chwanyi. Kakuli kikale nishwa kulapela kwa spatera kwa pala. Masocial worker vao nini vakupile kuli vato vona monipilela ni mwanana yo. Na koyemi ukani vulaya. Kakuli hakuna muna yani tusa. Nieza chwangika anti, vonda tahe hakuna tuso. Kwa spatela hakuna tuso. Kwa ama social worker hakuna tuso. Kwa ama polisa nikona hakuna zewa kona kueza. Kanti vaava velekisa matokwani vana valona kiva kueza chwangi. Vasweli kupulumuka vana valo sepiri, baba sonora kuyulutusa kwa pata. Kutivona vafuma neema shiringi, aku utisama vasavona, inge vapulumu na vana valuna. Kantisi pokola, hasiko niku yeza tavayemi fama tokuwa nifa. Kakuli, matokuwa niase vazuva fa, saa pulumu na mokubona halera. Kapa mwendi haisi kuya kwandu ya milao kuyokupa tuso kapa chwanyi. Vugavana vaeze sesingwi vukamuso wavana vavashima ni mwaskriti hafusa sepahala. Mane niva siza na chwalo tevasoli kupulumuka. Vakuta asichava ake munieleze nieza chwanyi na lapela niziere hile. Upiro wa mwanaka usweli kufela inge ni talimezi. Koniso nela kufumana tuso hanifumani. Unda tahe ni vaeza chwangi. Masocial worker kiva vele kiva sichava. Kono vasali kupala mwama ofisi hava poteri sichava. Vatuva hava konaku ni tusa chwangi. Vava hulu vasipatela kingi hava hanela hava na valona

Nikaeza chona kuirikazi pala peto konda kuli kukambe kafera kuye na mubu pia nana kufire mwana yo. Kuno vanga nitapelo kuli mwana ke. Mubwone neva machorasa anuwa. Machorasa anuwa seri kweza niva sali niva baba sizani. Bukachenu le sebazaba na haba sizani sebazama abu suwa kusana kusaba. Mikorole ate nikiziezi. Machorasa apangiwa. Asa anuile chwana. Uswana ferenge nao ya zubiro na yo matokwani. Lumwabu tatafa, mangi ni mangi mupepika ufera, utamezisi tengefa noka. Luziele hile. Kono kui ya kwa rosa muswari kulumupachule, o munga kumupachula, vali eno mupachule zingi vakutama. Chwale ni nikupa fera chwana kulikambe batuka ufera, kambe baswana inge, luna haba molu utelapilu kutu kufata bafa. Lulike luchinche. Mutu ya chwalo ho mufumana. Usu kwa mubeka beka, haiba kutu ubizize mupolisa, kulimina mupolisa, mutu obona baze ba ezafa, mupolisa hale wapichuka. Zama ya kwa le foha kunasi bifata ba echu alofu. Uye kwa le kwa mula oyobu la kuineni bizize mupolisa ya achuana. Kakuli kubona ya kuli mwendi nye na mwendi wa eza kwa likakwa. Likaze ni mubwezi kulitobu wanesi ndunduma se mutu yo kize. Kono hakuna muhato wa hatiri. Kakuli ritabaza ale, hao sibonera kuyomu mkuna ni moku inezi. Kono kuli sesinzi kuwe na ingeruna. Na eni bulera fa. Nina ntuwe chualo kuna kuinutuwa maswe pirubutuku. Farita waza mfutuwa chualo. Mimana anisepikuli kufuma na mutu. Ushimbile chua na kapakisu tukese kapakibagi. Hakuna sibi. Neba mule na mulimu waka waziba. Nikalika luli kubulera mapolisa kulea mutae kwanu. Kakuli ntuwe ale ito ubula haba tuka ufela. Vanana ka ufela. Mane ubali balo naba tubaba lekisari kaze chualo kuli. Niye na mungi. Neba ena munga na hayo ya zirekisa. Niye na ukasu, uka inela kuno zizuba. Niye na zikamu lianganisa. Na kwezi kamu kwenu ila kwa naka ituto isi mkulikanti. Likazezi fosa halili. Chole batuba mulimu. Halu ube kafeo na lube mapolisa. Lube mapolisa kwa nda cholo haluna kubaniba na. Faa kusana zelu kabula niba uka mkalimi la saniti. Mukafuma na kuli mwanana ya chona alumira na nini ngola mina. Mukafuma na kuli mwanana ya cholo. Kulo vale la msiali kafele peto kucha chwale, wacha notirishea. Kutapa, asa hupula neba kutapa, inamunga na hoya na tapa. Mwazi bakuli makete famviru wa mutu nona, kia butokwa. Kono muka mfumana kuli neba meza asa la takubea. Ona haya mubulezi, unto, nakambiti kwa mulo umokwa. Haka lo vala, neba msiali, muka mfumana kuli hake uzua, kisi tongwa niluli. Kakuli kikulo vala wale wakushua. Neba mutu wako na kutomunanula, chwale, seri mutu yo. Yelu utakuli neva unelusika yako kwa likoroze wako. Nelu utakuli kuti just one ni wani pulu yako na kuinga. Siki siyezi mwa matoo ya mtu. Chwele matoo ya mwana nabo mbali kubaba hulu. Chwele batuba mulimu litabaze. Alu lilike luli kambi kwa kona hala. Mangi ni mangi ave mpolisa. Mapolisa nibuwa na kiba tubaswana ingiruna. Kono nibuwa na lukuno batusa. Kakululusike lwa nonga ingiru ipera likaze chwele mtu. Ali nikamifa kwa teni. Nikamifa kwa teni mtu yota anisaka kwa ale. Alinina nikamifa kwa teni. Mubula haba tu. Lubula haba nana. Buka musobalu na buka haba bufi. Peto ona chwana luka na lunati wakiba nana. Kapa kuno uluwa hiwa kima na hawa kupepa. Kapa kuno musebeleza. Haka tofita mana uliamu tisebu obe. Uzo sazi na zinampama uyo uwera kwale. Chwele kibu pilo na bo. Haa. Tabae kaufera alu na batubamu limu. Alu ibone. Alu vere kerefata bafa. Nimi na bamulao, muyeme kama utuwa maveri, mutu ato mibihela, mubone kulise mweza kisikamane. Nimi na ba jenda, musino zamai henge mulu toloke lalika, kulimane luna jenda itoloka chwana, itoloka chwana, ape kuzisebeza, muzisebezi. Kuya kwa teni mane mukafuma na kuli, umfirikani, mwa ofisi kuyoke na fera mateni, kibu wanababa mwana wewe apurumuka. Hape wanabaeze chwani wanabazi yere hile. Kimi na mulu toloke lakuli, jenda hibereka chwana, hibereka chwana, nikuwa basali. Kono kuya kwa teni, hape tuso haiyo. Chole kweza halanyi. Semu bata kikuyo ongali tupu. Kuli mutuke labulai wakimwa na hai. Chole jenda milawa yale mulu vale langale. Kuli jenda ivereka chwana. Ivereke, hamulu tuse batuba mulimu. Basali baki kulitava eva ngozi ye. Bapuma, kitava eri teni, hape ya apira. Chole amu like mama ofisi amina mo. Mubone mwakubonela. Lipurumu kibara bese bali angana. Mwende ako ina kwa lenga alafiwa. Mwende kukafu mane ya kulika kuli haa azubi. Hape kwanu kuluna kwanu kwa sikiriti sauna. Likazale zi.

0: zichipira ahulu mana mwendikwa kwa mataona amamu mwendikwa na zatula hane eli kwano zichipire ne basi apalo asinani bulela kuli luna loli luzibone kumulekera se apalo na famko kumbulga kelanga kela yo chincha mwaibona kwana kuli zichinchize chwele mtu yacho ni kwa mukamwisa kwa sipatera kuti bewa mufamuliani apa akuta protozuba esa kuna chwele beta mwenda bewa mukwalela momo bako momo yokwalela mo ngeba mwalafera mateni kubutuka notu kufita hape kuti uyo nwa mapirusi, hape wata hape utuwa afumana. Balikani vaha hape wa mobiza, isi mwazi buwana. Chwele fo uyeza chwani we na mtu. Wao mmero aluli kini tiluli muinzi mwaka zumaka sinamu alo mamusali. Lusiere kwa tena haba umanduna.
1: Ritumezi, alfebo induna wanda tena masiko.
2: Ritumezi, mwenye liangani. Mwenye liangani, intawamina, kile hivi raeza nilo na makota aschava. Kakoli, itawa ye mtu lo vya faru, nandalo saa pale witu iti saa ufamuwa ya ilu keni nilu lwapira kuyona. Waisu, mwanamu holo anaka, itawa ye, kia vuto kwa kumutere zikawa faya teza wanangambole ni ngola minale. Mkalo swalera mtu kwa tusu mwize kuli, haluzivi kabla wana kumitusa, kiniti, kile muli angana. Nimi buze wani nyangani. Pili vumu wena imi naba. Mane mwanawa ni wakileba mulume la kuliki mwanawana. Ya vube ili puzo kia kuli. Vabu vumu wena imina. Mane vateni. Pashemi vabu wana mane vateni. Wana nduwaya hamu ilwana munosi. Kukuli nduwaya hakia mutu alimumu. Mwanayoni musika mpepa munosi. Munaliba shemi, mamuona amina yo, ya na mpepisiva na mwana yo. Ya saminya, ntisa chwana. Hamumba vize, nimuwa na mwa kenye mwandomo. Fani utulefe hata bayakuli, kiba shemi bamina, kiba wamina, mimutu ndana nivona. Kwa nilike mpale lwa nivona. Mweze chwanyi. Mbaa vese mbalabalide faka vese wabulezi fanibuwa induna faa. Sikina na wabizabiza chua ulikono. Nibuwa na kivatu. Yone lo sepa kuli nibuwa na wala kumitusa. Chua yu kuli nibuwa na masa wana hala. Kwa ni tuso. Kwa teni. Kuna sisi yeza hala. Mwamu wana mina. Mwamu wanda tayemu wana mina yoo. Mwamu niangani. Mwamu wana sisi yeza hala kuma na wana. Kwa na wasa vila hili. Mwana asa feza sikolo. Grade 12. Upasize. Mulwani remi na kumuisa fo manikala apasa. Hato pasa toka la kununuwa uchwala kuzuba matokwani. Kununuwa mani liko lino zeze muze kola. Zefitereza. Mwanami na sapulu muka. Hasa aloba la fera. Sapulu muka. Semuta mama mihala. Kuisa kwa sipate la vali mani lunalu zibira ilizo. Mwusu waluna ni uplachweni. Muso, kono hili wabutokwa, ono sana kumiluanela. Kono pini tae fata wa yakuli, hamu unge baha wanda tae mwana na yo. Hawa wanda tae vateni, wanda tae wana makwanya nami na vateni. Ni baba sali, ni baba ana. Wamalu mahe, ni bakuwa, ni woma, ni mani vateni. Mulikanaka, hamba kopanye vao, mulwane nduwae hamo. Faa hakosa lazimu kwa nakuweza mina kukia mpalewa. Chwali sirilo sa mina faa se mutali makuli mshinyezu masherengi. Hakuisa mwana mina kwa sikolo. Kuzwa grade 0 kutofita grade 12. Na siyezi mkuti size private ya tula. Mulifile masherengi mwani kiyari mwana mina upasize. Kono nifuwa sazwa la pili. Anili mumuliehezi. Mwanami na natuwa kina mwali yango, zawalika ni bahaye. So nazewe kize mwishinyize. Kwa huni mwumuli ya hezi ana, four fali yango, four. Kwa huna haki kuli, mwanana hasa hizi mifali yango. Kwa minamu siyezi kwa lapa, yanoyofu mwalika ni bahaye kwa hale. Haa kuta kwa lapa, mwili mwana kiwizi hera hande, weza hande kwa sikolo. Kantia na wizi mwali yango zisili. Kile muzi yereha. Kile mwili mweze chwenye.

Mwenda ta mwana nayo bana nseba ziva fali mama na abona ko na basabira ere nimibuze babereka kapa babereki haba sabereki baiza musabizi mani mane haba kule baizi ferange na nachwana tandabale mwana yo habazi bukurikana na sako batusa haba le mui twalo kapa bayo kutokuli hakimwana abona kuli kuna ni bana bamwe muniswalere boni nyangani kimu kwa pulero ni batereze bagani swalera hani bahaperezi kikuli mwendi bayo kutokuli mwanayo nyose mwana abona kuna ni buje kuli mane banayo kili vizo la sahili sakira wenda tahe babo ni nyangani mira ke muri nyangana ni mwana emu tirenge muzi wanda tahe uteni buzo yaka muni alabya kuli wenda tahe Bashemi babo na bapiranji baiza sikamanya hawa kujize kinyaba ipatire chwalo konona yenu nekuno mivulera kuhanera kuvunda tayi kuna sabazi kumwa nabona yo na yenu bavangata bakamivulera na chwalo ni baterezi baterezi ri ngololo nale bakaba bati sakuli kuna sese zahala kakuli kambe hakuna sabazi ziva kambe bavirira ni bona mwana ke na first born waka waliangana unamubwana mwaezeza kuti hani virahili kako vumusaraka bateni hao vumusaraka kiwa na baba mpepele banosi bahatiri kono chwani mtaye chwana wanila ngani hamu ya kume magistrate kapa hamu ya kuminista wa education muya kuminista ufi ni ufi kawa ferari teni kakuli wagabana bateni mo muya kubwana mbapule epilairo yo Nero nalo abira banagalo nafasi ba sinyeha hakosana mwana yasa zuyu nikaze kola kono ni mama ofisi wana mo bateni baba lizuba naze kona aba bona umbona kuli namko babihera abata hifateni taba kya kuli ni bwana wa fali ofisi wana zeo fazieza kama fazieza kama vaveranga na fateni kono mula taba yako ateni kuli amu ya kumulao muye kubogaba na mubira leta baye muye kuyo muhulu mani gabana kiana yo muhulu maskirit ka ofera kiana mu etereri wasikulu maskirit sona sese nzi kusona muye mubule muye bya pirairo ye fateni muye mubule ya kwikire ni pale lwana nyele kwa matukata kuma shesha ruwe kazi kuma polisa kuma mainga ofera hakuna wewa kuna kunitusa sipatera sana se sapalerwa kuni tusa kwa mwana ke cha niaze chwanyi wa gavana mbusi si wasikiriti se ukami visa minister kutoa bwana kuli mula wali kwai usebeze kambe ki nana ya bulerafa tatene masiku kambe ya zuba kwa fera business yako yeye kambe yakwaliwa nani ni vuchwa kambe wakwaliwa kwa fuku sinyelo na walu nana fa litutu za sinyeha kambe ki nana ya zama isa na haye nitafafa mula wakuli kukutuwa fela ya kondozi buchwala machwala ale kiswa kawa fela mifuta na kapa kia panga mashayi ngichwanyi wakwale ashinye bantu panavalu na basi nyehiri masikiri tise hakusta na mwana ya pira hande kifasika iwewa sazuri kifasika iwewa sani kono muka wana kuli bungata wabona mali angani na hafele zesi kolo hana kwa zayoweza sasa mafia mimi kwa kwa kona kumbona kuli ni ushori ni ukebenga kwa bunga tahuru kiba kinsawa na alikuwa hize hili kaze kola zezi kwa na balona mubuso uwe renga na fateni mane mimi kusho tuweze kuli muye kwa kumubusi wasikili tise mwana wakabana mubayele kibwa na wana ni mata akulaya na mapolisa kulaya na mwema ingima kwa alikuwa hii mapolisa wa nipo anakona ni mapolisa wa zuba twali kikokunde hamukaya kumubusisi wasikirit ukabulerali tabaka ofene kubulya kuli a hamuteta beseza amuzamai mukeneri kazi kuna ni sikirit kwa kumalikelelo kwa sababu na hala kuli msebezi wa kwai ba ukwalile ni tereze biki efirile fa ba ukwalile ntoyani mana basala tabatu bakuzuba kambi kwako na kwa ye kambi afera mate
and

0: business akwa akana zimze tsamate eh eba baziba basebenza umsebenzo kuzaba sebenza kubona munso kwateni munoti kwabantu bana balo na bashinyayini bomungori ah musiere baba
1: lufesi bakabwe nduna abo manalisa bazwele pili
2: ah mawe msalikana oni liangani ling'olo la mina la utisa butuku kwa piru. Ling'olo la mina alidisa. Kuli mama nyando ama tuna akuta manamushimani. Nisepo ya hao soivona. Mana hao toliangana. Sesto muliangani sa. Kinto yebo ni wakibatu. Kwai. Machwala. Baba makabule lakuli. Mane kimuloa. Aruna kuhana muloa uteni. Kono bana bamulena. Sisiri angani sabatu. Kili kaze kola ze babi ya maringana. Hape anizibikuli. Isikili tisaluna bana baba shimani kichwani. Yomu mwaka mkatana waza maya inge yashwile kono wapira. Metu alikule mbala. Ukozi. Yomu mwaka mbona uzama abule la anosi. Uzama alaka ni mbuchwani. Uyoya. Yomu mwaka mbona ujakate zilibiana. Mina na ya inafamu kwa kwafoni toniranga. Nibuwalika. Na avu walulibu, tukubo nutoka kwa piru yaka, suluba na baba shimani. Yomu mwomu kamu talima, alikutapa mweninga salimbumbu. Nimezi hazivi. Chwale kingi, matubamulena, munso ubo nanyona, kapakiri palisa. Haba talima babu sisi, haba gunaba na babu naba za mayosi za mazipanga zale, yale upanga zale, kiri palisa. Tabaye, aba ingere muhato. Oti ile, hakuli hakimi na fela mnosi. Hamuina, muine kwa tuko ni mkwa kwa mbwone ze pangahala. Hakimi na mnosi, msalikana. Sililo samina, lingolo la minale. Mungole zirina haka ufela, lifasika ufela. Hakimi na mnosi. Kono taba kikuli, haba talime sikiriti saluna, sakati mamulilo. Kingi, aluziele ile chwana. Sikiriti saluna kisabuto kwa, kubonaba na baba shimani, haba ipereka. Haba iponira za bupilo babona. Haba mwile kwa mashasharo weka zivaluna. Bapale zuko mitusa. Mwile kwa spatera. Bapale zuko mitusa. Mwiri, kafura mamuza mamu batali tuso, wana problemu ya mina haba yivoni. Kakuli utatabo mwendi habu yomala parabona. Kakuli sikasi hizi kuyomu mwi. Sibona halabunde. Kono wasi kato kupotela, uka utwa butuku. Kuliangani ya lakimwana, kuswana ingelifu. Hauli bodela kuyomu mwi, ukawona kuli haa, kandiri fukireli ndakuli baku donetezilicho. Halikata hakuwena. Ukalibona kuli kimushimbobu kiti. Osa koniwi kulula, sinzi mara para, osiku jumani. Kisemu ni upepe manamu shimani ya toli angana selio mulu. Umuisa kai. Uka kufanyi mabupiro. Kima nyandofela oenzi kuona. Kiyo asa azubile hanali kute kumina. Hamuloba langia munira busihu. Pigensa kutu na kuyatofita manamina. Pigensa kutu wazabulira manamina. Musike mwalikimi na munosi. Niyomu mumutu utona ni mina. Chwale rubule lekuogo na maofisi kunu mwile. Mashasha loe kazi. Mutile kutobele kabatu. Hamu tuseba tu wabatama maofisi ya mina. Hamu tuseba tu wabaswa nakutusiwa. Hamu ye kwa liba kazabo na haba mikupakuli. Hamu te mtobo na manyando waka.

0: ka hamu ye muyo bona manyandu abona kona mwizi maofisi mu musebeza batu luye kuyo muhulu waspatela kapa wa utwa mushobwa luna kapa winzi fativi aluzibi koloni sepa kuli ba utwa mushobwa luna amuzwe kwa mativi mukwalule maledio muntu alitongo uko zabana bamina vana baba shimani baba inzi makati mamuli lolo lipalisa siruvua mina muzibona chwani wali na hazemwi asali angana fera mwanana ba mushimba kumuisa koku mwoko ayoina koku sina zao zese zimuli angani size kwa baluta nwaba sunakuli bapilele kwa baluta mwaba sunakuli tusuza mwabu pilo kwa nwamu talime masikili tisaluna wanaba shimani babali angana kibaba ngata kuli baswale msevezu wakuba swala kuli baba bie mwa kwalantini baba bie kuli baba kwalele mateni wachele mateni choba tutuwa mateni msevezi zale zebana baba nata baale baba liangani wakunata. Paine lekwa. Baba baba liangani fela kuli azama yange ashwile kono wapila. Paine lekwa. Yomu mwina akasaba kuli. Nani koni kuya kwa liko kuhile baba mwi. Mwini kona zeze tisabutatene baka asia baba mwi. Haiba munso unanisa ufumana kuona. Kusona. Kuzona zekola. Munso auseveze fateni ona. Ungeri kazale usevelise. Kono haili batu. Haba bema mapavalero. Kono ya mtusu ya babulezi bonduna. Nyo na mulike kuyona. Ya kuya straight kubombo sisi. Hamu ye moba vila elira. Kabede kaba ntueko na hala. Kaufede bukada nuwaku ya mina. Yana ni mshie ni mwana. Yali angani. Mugrupe siguru. Mulike ze grupu. Mulie kwa teni. Kuliba miu tuwele butuku. Hamu wone bupilo wa micha akile bushinyea. Mulelo mtile niwa nakuli. Muni tuseba kutasichaba kiomunde. Kupoyaka na kwa teni kuli. Kabe mwazivana. Kuli iba utatabo ninzi kubona kibona bo. Ba utatabo ninzi kubona kibona bo. Amu ikeze fera sikwata. Hamu ya kwa ofisi ya mbusisi. Amu iseli ngolo kuli. Lwa alilela banabalu na vese bali angani. Kuno tabaya ipa ito kwa likuli. Esi anani. Kau fera luna basali. Kau fela luna basali baba utule butuku wali nala la mwana. Halu ye mele taba heo. Lutuse wani liangani. Lutuse ele kwa teni niluna. Lutuse mtu ni mtu kau fela. Hane luka yema. Kubilala lipila ilo yaba na baba liangani. Luise kuwa mubu sisi. Mwendi baka lutuela butuku. Kakulika cheku kiwa yomu mwe. Kamuso kiwa hao. Naha niko kwa baya kwa kukubombu sisiko. Kuyisa ningola kuli wanana bali angani baba batini wakubabea. Kamuso kiwa hao. Nerukai keza gurupu kaufela bapepi. Lwaeza chwalo. Mwendi tuso nerukai fumanea. Ya mwye ya kuwanda tae kuli. Mane kwa basa isi bapira mane chwani ni chwani. Mina. Linyando la kuloba la mama tea ya kuloba la mami ruto. Linyando la makula na wama nana kukala wani ya puto tuyezi mane kiyose lini inatuna kwa yunamu. Kwa kukire ditolubu. Wanda atahe habana seba hupula. Fasa aliangani. Hamu wone mwana ya mine aliangani. Kona baka mulata. Kona baka muziva. Oh, nikute kumina bana. Mina bada baba siyaba na bamina kuli yo mwana nayo. Ukona kuli angani swakima nyando. Ya pavalelo ya abu mae anosi. Manosi. Chwale. Halu yeme. Lulua nendwa. Ya basa liba huluba. Luba tuse kaufela luna. Nitumezi.
1: Ukandele zimu kene fatene wawon date tapelo.
2: Luitumezi, musalimu ulu. Nibwana mandunda kere baifeza. Hapa kuna muna tu wabulezi oswanengi wawamina. Ibai otolozi, handendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend Sina ha muto aba mitolokeza ma social worker. Sina ba muto aba mitolokeza ma polisa. Ne wa bona bona ma polisa se batali meranga fera. Kachani mwisa mwanana kwa aniki semu ishu. Kamso mwisa semu ishu. Kamso mwomu kiki intoye swana. Amuka babiza abaka asike kutaha. Musiki mwanga kuli mwendi. Abasika utwa pizu ya mina kapa kupo ya mina. Kona mwoku vera. Fera butata baba nana. Banana vana balu na belu pepa buka chenu. Haba utushisi. Yona ishu ya ni akuli mwanana handa tiwi. Kona etisa butata bo. Mwende kame mwanana wana swali wa fumu vili. Kushapi wa haya zari kazi swa ninge zida matoko ni kaba ni. Mwende kame ba utuanga. Nebo kwa polisi mazazi havasa haza. Havasa otorola. Sebasi yanga. Mande bako nako kuvulero na mshimi kuli. Shapa mwana hao. Luna hau shapi. Wena ushape. Kona ishu eseri inzi kwa polisi kwani. Fase kele muluza mwanana. Kele deduza sa skolo. Masheri ngenu mumu swalisa. Dama kwa skoro, na muuta likama nze kafera, fa mwanana seri mwa hae. Sari angana. Kona wa nduvulezi mainduna fa, asimwe ndi wanda tae kuna nsevaziba fateni. Ona fo, mwende wanda tae kuna nsevaziba fateni, kingi mpumu shemi ya kumafo ya ana ni mwana, ni vana. Sena ni baefwa. Wawo na utata wa mwana heko, na hana abi serious ya kuya. Kuvuoni sakuli mwanana ya kingi sasi mwesa tuana. Mwendi kuna nikatoa tikeba kaba muzibera kaba muveide. Fasa hapa pala mama street. Fasa hatubula. Maferelezo, amusa mameli mwendi wakona kukuta kuonda teki yobachisa. Wababula ya mandu. Full stop. Hakuna zema kako na kweza. Zema kako na kuvulera bao. Haluzibi musalimuru kapa. Musainzi ni wana baana baa. Fasa waka silisimu. Kapa mukawani. Kwa mwenyanda chwana, ni haiba kambe mukawani, yaba mukawani, kapa mwizi ni wana, butata boba buziba babu boni. Mina msori mwafufulero, nakonda kubona habazi keni. Kengi mwishemi yaku mafuya haba pala likazeswa ningezeo. Nakonina kwa kimi na mbuku wapa kulisa mutu, nakonina kwa kwa mikataza, mafelele toki kumina, ukuta kumina, zakaeza, kizisiri, hape ni muka munga kuli mumu kashe kuli mwyo musia kubonda tae. Uyo kuta lomu kumina hape. Kuli utoezi kubo mae. Mumu muutera. Mumu muutera. Kuli ayo inakuwa ni haba na kukwanisa bonda tae. Kina kunina kukili fapa nze baka fapana. Kina kunina kukili nduwa ze baka luana kunatana. Manu maferezo kana kufra kuli. Kimi naba niseverisa. Tuele mchembele manyando wa bashosha alweka ni vona. Hanizibi kuli. Au. Amutuse mchembele yo. Mutuse msalimulu yo. Mvone kuli msalimulu unyanda chwani. Mane kambe babiza ni vana wa hulu vakwa ni kwa mashosha alweka. Mubabiza kwa li. King mwana mina mutuelela. Mwana masa inizi mwana na yo. Koroma mutuelela. King asa zieze alazeo. Baba biza ba yo utuwa upake vuniti. Bafa upake. Mutuwe muhulu wabu na mwanahemu wa nyandera kono upale wakuta waina fafasi. Hanizi kuli kingi mba shemi bao. Mwende ya kimu anabona. Mwende ni bautere kuli mwanana yoki una ni mwanda taiva siri. Kwa wapale wakutusa mwanabona chualo. Mutuwe manduna zaba mitolo kezifa. Hakuna hape mwende hape kuli mwende chua ni nchua ni mchembele. Amulike mwananwe mwisikima ikutuwa kukatara kimu anamina. Kona mungozi zili ngolole. Kwa na mtise pira hero, kimu wanamina, kuna mungu kako na kuedeza. Chole, nukupe chono kumina kuli, amulike mwanamina, musikimu akatala. Mwende mkafumana tuso, mulena mulimu uteni. Amulapele, mumulapelele. Mulena mulimu ukami tusa, ukami uto, wami buona. Mwama nyadamina, luitumezi.
1: Mwama anasirele, amufeleleze.
3: Ah, namni bulela chwana, musalikana. Likaze, runalu ziboni. Mane musike mwaeza kuti, muve ni kuhupule la umu na mina kulimwende kuna ni muva ezeza. Mina mwana yali angani uli angani. Neva mina mkoni kuno mula terera, kapa wanda tae kuno mula terera. Kuzwa fota weni bulezi ye kwa vana. Mane yaba umutu ya fukola, ukona kunga kulimwende vana ba kuna niziba ziba. Kumwana na hakuna, kapa ukona kunga kulikuti mwende. Mwende mana ukumu hape ni kuba hoza, luluba hoza, kuna ni mamba kuna kumula tulela. Chole baana koba ya koba kuwa. Ufokoli bona na lunana bubona. Anizi kapakuna ni baba mbaba sabubone. Nana bubona baana neba mwana kuituwala marapa. Ukauto mtari wabona mwana hao zaizizi. Seri mwana hao isari wahai.

0: le bona ko mwana na ku fosa sa fosa ba na ba si na bana ni ka temu ka kweza ah mana mu bone mwana mina mina aisari wa wa mina ka fela mina se bakache za wena wena musali kwa teni chole tabai teni apira kwa bana e sasiri teni fela kikuli ba teni baba mu bana e ni ba utapira butuku noto kuri mwendi rubulele kuri mwendi mwana haya sali angani chole kuti mwendi ha utupi wa utapira butuku chole fela luna basali butuku bolu to bafiterera chole ndafa kuri kuti mwendi kuri nibulele kuri mane bao bazi babonda taimwana na hakuna kibufokoli fera babona male mitoro kuri baina ni usiri musali hakuna bana ko baya ko bakuona chole kona mu bainezi baruka sheza ngabana mwana yeli wasakata ande babona kuri yoku wasakata kie na wabona mwana kufosa fera mwala pa muna ona ni right ya kubula kuri uboni mwana hao kapa uzolwa na ni batu batukere bata yesu wa wabona mwana hao za zama inga panga kono bona bai kambusa kwa teni. Chole litabazali, matata ali teni, kapakimwa nana ya sautwi, kapakimwa nana kera fita fakuli angana. Halu swali sana moho mune mumupepezi, kona fera kupo eni kupa kwa bana. Noti kuri mwendi nibule rekuli, mwana asa ali angani, asa azama inga azuba matokwa. Nibana valu na wakili ango, akuna mshemi ya alata kuri mwana haya ali angani. Chole liango zabalika nivabona. Hape banana bana kweba utoa hulu balikani kufita. Wena mshemi wako na kubaruli mubuleri. Inge nani gulela fani mubuleri yomu tunaneba kwa banana. Chole fela banana ba. Mukafumana kuliba utoa hulu balikani. Kufita wena mupepi. Wena mshemi wako. Mano waka mubulera. Mano yomu mkona kubwa kuli. Esimi nazo neliza kwa kwa ikari. Musiarezi. Fafose luzama era. Mwaibona. Kantuwe na ubo nilika. Kono ubo na umubulerera. Chole mamu sali, vana wao muenda muka ya kwa lukuma soshiro wika. Mubavize fila kuli, eni nibuwa na bakuno mitusa. Heba kuli kuna ni keba nopile bati. Sabaka mbwana kuli sazama ya mapuno. Vana ni raitoku muendi bali kana niena. Hane yali kwa kuli kuti muendi, vana wao kuna ni zeba ziba. Au, nani sepi kuli kuna ni mutu ya nakape pa mwana. Mane mwana na sainzi kwali. Esinye na wai ya kato wakuli, fone ba kuli kamba ukondire yo. Nasi katusami na munosi. Nakatusa ni bonda taiwazi bakuli bale kona bondati. Eni nakaba tusa. Chole kwa nakupu eni mikupa yu. Kwa mwe ya kafera, mubabu lelele baba hana, amu yeo na cholo munosi. Lunabasari kwa amuru nyandela, luzi kapa kona kweza kulikiru nene lukalire kufosa mwasimu ya ede. Na alusa aziba, kulirika kafera kona alukashezwa. Na sepa, usiere kwa teni baba mweba, kuna ni baba sabata kwekeza.
1: Mungori.
2: Ensha.
1: Nilike rike hanyani.
2: Eni.
1: Oni liangani? Taba mimi na eferire kona isika afera fasa rosa ngero ne kuno nuha nuha gakuli mwana rosa na komikasheza komu ne mufitire bomona mina ni mikupe kuli bomona mina sakota na boku bomona mina bawo fa musikuma avi hapiri mwana mina mubuhe mubihe bomona mina bunda taimwana nayo mavi ko mushero kazi kuli bandala ba kuza temu echwana akuna seba heza. Kuli muswali sani hamoho. Musipiri wa yesu wali anganisa. Umuswili. Endu wai vila heza. Lingolo la mina, nilita wazami na musali mohoro. Kuna na zintu, zinta vile wapiru. Kuli kungamwa na yosiri muhulu. Yasa hafeza skolo. Kuti wali angani la fahari. Fane muisepa. Mwiri wa mina, obutaka wa mina, uto liangana, kini iti mliangani, hape mwoto utuku, hape kwa viraeza. Hamu mungi wanda time, baisa kumoshusha lwe kazi. Baba ndange pili, mwendi waka viraela. Kono mbize ni baha wabona, binisika utu mwari ngolo mwani, utu ya baha wa mina, baba ni kuna uswala sana ni mina, mama nyandu wami na hao. Nibuwa na vao mba kianye mwateni. Nibuwa na vao tupu tuku boo. Hani bole lakuli, muendibaa ziva. Kihawe ni. Kakuli. Hai wakuli, ni mubuso. Owa na kulikona fulutu yezi nilu nasichaba. Hamu sari nongeza mina, mubuso wakuta wai tulera. Hii, saseza lakisi kapani. Kuma dokota, manesi, mashushoro wekazi, mwani ni mapolisa, kutikuwa apala.

0: oni langan tabai ni miamu i boni kuli kin ni tia mi langan sa ni nga kin langan sa taba ki kuli kuna ni sikunu tu enzi fatin fa pali kapa kiri no ze kola yonari ni mulezi yani kuli sikiri tsawana sa kuli sikonde ki umu busi suwalu na hawa kaa kwa na kufamu sha wakuli hanusa alata ya zubama to kwa ni mo hanusa alata wa zubari kwa imo mula wale ni oriteni wakuli akuna ya zubela kwa imo street nilikuli mula wale kama utile kono wala hawa mula wale wautulile hamu kaza mamo kwa wana kwa musi watu nya ma street kini hamu la wale ushwile kono mula uzwile kwa mwusu kule mane hakuna aswa na kuzama nga na wafaku nzivato wanga ata uzwile fateni kono hamu ya fa station mwale station zalona mama kwelelo alibasi mama kwelelo alimuata kikuwa yifere zubiro mateni yona yani kione tisakuli batu wai kutukuli walu kuluhile kweza zewa lata kaofera amuwe ni mulelo ni musunga umutuna kwa mubuso kiona sobu la asi chaba batomile mulao mubuso utomile mulao kuli hamusheme asana kunata mwana hae muso una ni mwikalabiro kono kutawi amu tawuli taba za mina kubona bali mwiponele kila mwenye andami nafo. Paki sakuli, akusana, kumuka nakuisa. Kasa mutisakuli na wakuta isa, lumweze chwani. Mukute kubwani wana vao. Wana vao wawa kwa lile tutaba kuli mwana asika natiwa. Kami na wakushapi wana kwa yana, kama wana mina upili, ukeni siku wa hande. Kwa mlao kwa niluke nali kolo kwa hale, ni kusinama na anavini wazubali kwa hale. Ni ane waliteni, kono ni waipata, ni masaba maruti. Ni masaba walika kao fera. Hapi mani ni wako wazuba kwa hale. Washemba hao ni wasa kwenye kuli, washemba zuwe kwa wazwa kwa hii. Ni huku ipata. Kono faa, ni washemi, ni wana, swali, au na kwa hifo. Mushemi sa kupamu wana hae kwa hii. Akizolo pili, kikubula asikiriti. Upiro walo na kia ushwa. Paki sakuli, muso, utolo chinchari kakao fedhe ni wanako ni zina maralire hande. Muso, kwa nasobula hile batu. Kono hamu kute, kwa muso nao. Ingami kupa fa wo uti wamani woni dangani ntamisera namba yaka wana fafa moya fa mutere ze hande ndende ninge muni swale kwa tuko nambole ni mina nikato mitu ngata kumina nzama ni mina mwali baka muni hupula ko niye mateni ko mbusi sen ko fitani mina koma shisha roika zinga fitani mina ni batisi seta bae kuri kinya hawasa yisi zingana ntamisera namba yaka woni dangani nitumezi
1: loitumezi vatelezi vaisu sevila zona mwa programa ona yakachenu yakuta ya sichava ni fema nduna vaisu vakone kumilaiza mi woni nduna wanda tetapelo havana kumilaiza mwaliza za kachenu vanano hile wakensa mipate we mingwe
2: selu milaiza woni dangani na sepa mutile kafera mulu likire kungolangi seza Boka chenu lebo me matata ake na mwalapa. Mbali neba mumu pepero, kibaba inya naba kuna wakutu, salifasi ke eriri angana. Kwa nda kuliwe na mungi wipo nere, opi ere lafera wafapana neba nabaha buwena. Kafumana kui neba kwaba nabaha buwena, kibaba inya naba kusutelela. Lifasi bibele haibulela haipumi. Selia kuma seli ke eriri angana. Vatuli latu habasana. Chwale ni mina, kwa na mwini misiela chwalobo niliangani. Kuliyomu mwene kwa samisu tereli kapaa miseha. Mumuta limefera. Musike mwa mkutise za bumaswe kabu maswe. Kakulise sinzi kuyomu muka msonuwe na kisa hawa mbali balanga chwalo. Vaki woma nasirele. Musia lesinde.
0: Litumezi wuni nyangani. Imisele namba yaka. Mwingole. 081. 7. Masikisi ya mabili. 9. 1-8 ni noto mwi ngole hande. Nilaize wa terezi kao fera. Mulusu alele mulu pazi kutusa mwini dangani. Kono tabaye ya viraiza. Iviraiza chava kao fera. Aluzu wele pili. Mwala upiro waluna. Kono mina mashushu alwekazi. Amu taimele tabazaluna. Mubusu au taimele tabazaluna. Zabato wa nyandire. Ritumezi mwala ze kundi na masiku.
3: Ritumezi wole ya

0: uli angani. Nili alu ya meskini tikafi ya unalutuse wolo uli mboni li angani ba. Kuliangana kwa bona kwa bona bano siki kwa luna kaufela. Mm-hmm. Halu lwa nendwa ilimwi. Lwa nendeba na balu na vese bazule mwanzila vese bakiru hile. Kulibafuma netoso nibona. Abanze bapira. Kina mana lisayali. Zue ande litumezi.
1: Litumezi vatezi vaisu ni na intombia sekaya. Queen V mutalipula matane ni mila kaleze psu wawunde. Lukopa na apema programu ya kutasichava viki etatama. Bye bye.

maji kwa kuti semba manje kwa kipi maji Enda kwa kuhusu mwonga mese wenzu kwa kipi maji manje kwa Sifunge plako baba sifunge nongo Sifunge mwona